Nea Radio. Verdens beste trønderradio.

0: alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt er katten og voffen.
2: Nå er det vår, og hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Sikre deg en ny Volvo med vårens beste priser og vilkår. Opplev skandinavisk design og komfort, og klasseledende sikkerhet. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.

Norge er endelig tilbake i VM, og Nea Radio kan sende deg og gjengen på VM-festen på Brattøra i Trondheim. Nå deler vi ut reserverte VM-bord for 8 personer. Første bord trekkes 9. juni og gjelder åpningskampen 11. juni. Gå inn på Facebook-siden til Nea Radio, nominer deg selv eller en venn, og fortell hvorfor akkurat dere fortjener å vinne. Mer info om arrangementet finner du på vm-festen.no.

0: Superenkel forskning viser at folk flest mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
1: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47 99 08 88.

Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nyter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. På reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

0: steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Risbilglass
1: 09009 Du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
2: På Årsøya 11. juli så får du oppleve 10-årsjubileumet og til liv laga. Kanskje så
3: det for sent nå. Neida, det ikke for sent. Billetta finnes fortsatt på billettbestillinger.no. Sa det åt det, sa jeg.
4: Har du gammelt gull og gamle smykker som bare ligger og samler støv? Hos Gullhøna det raskt og enkelt å få ut verdi av dine gamle eiendeler. Det både smart og lønnsomt. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
5: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
6: Haltdalsrevyen tilbake med revyen Lys I alle grender I Haltdalen samfunnshus 11., 13. og 14. juni klokka 19. Her blir det alt fra gubbtrim til robotstyrte sykehjem og dansbandet Bård Arnes. Billetter får du kjøpt på hopla.no eller I døra hvis det ikke utsært. Kjøp billett og kom, det blir artukt.

0: Er du klar for maksimal kjøreglede? Hos Nardo Bil har vi nå vårens beste kampanje. Prøvekjør en ny Polestar i dag og opplev elektrisk ytelse og skandinavisk eleganse på sitt beste. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
1: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19 000? Det er mye folk, det.
1: Ja, og nå er det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart! Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
3: Det beste i livet.
4: Snart går enda en trailer helt fra Trøndelag til Ukraina, full av rullestoler og medisinsk utstyr. Vil du hjelpe? Vips et valgfritt beløp til Røros Rotary Klubb 72 32 17. Tusen takk for din støtte til Ukraina.

0: En stor takk til deg som er med og spiller Radio Bingo her på Nea Radio hver eneste tirsdag. Når du spiller bingo, så kan vi lage mer radio tilbake til deg.
1: Roy Nilsen fra Lunke.
2: Knut Breding, Verdalen.
3: Odleif Gåre fra Haltdalen.
4: Janne Viken Refseth, Heimdal.
5: Aldis Samlag Hoste, Åren.
6: Erna Karin Olsen, Lo, Hummelvik.
7: Ut Karin Sæter, ringer fra Tolga.
0: Husk 18 års aldersgrense og hjelpelinjen 800 840.

0: 17. og 18. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det i helg fylt med bil, motor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke loppis, konkurranser og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få early bird pris.
1: Trenger du Midt-Norges beste elektriker? Vi spesialister på grønne løsninger, fra elbillading til hurtigladere for lastebiler og anleggsmaskiner. Vi leverer fremtidsrettede systemer som gir deg et forsprang i markedet. Med Kvål Elinstallasjon AS får du pålitelighet, bærekraft og den beste servicen i bransjen. Ring oss i dag på 72 85 27 00. Kvål Elinstallasjon AS. Vi lader fremtiden.

0: Norges største villmarksfestival tilbake. 19. til 21. juni fylles Snåsa med over 100 utstillere, foredrag, opplevelser, skyteshow, FMX-show og aktiviteter for hele familien. På Barnas Game Fair blir det stor satsing på aktiviteter og opplevelser for de minste. Og på Snåsavatnet kan du bli med i fiskkonkurransen, der en av deltakerne stikker av med 150 000 kroner. Og når kvelden kommer, da står noen av Norges største artister på scenen, med blant andre Madeleine, Staysman, Magnus Hestegrei og Rotlaus. Sett av helga 19. til 21. juni. Info og billetter finner du på snasagf.no.
1: Doffen, alt til katten og voffen.
2: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt er katten og Doffen.
3: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
4: Torsdag 18. juni er det klart for sesongens første klappstolbingo i Sparebank 1-hallen på Støren. Det blir jackpot på 10 000 kroner på lykketal hver kveld. Ta med klappstolen og møte opp til en sosial bingo-kveld på Støren. Oppstart klokka 19 torsdag 18. juni.

Nea Radio. Verdens beste trønderradio.

0: Elsker du å kjenne nakkhårene reise? Trenger du å få kokt topplokket for å blisse ut ørevoksen? Har du lyst til å flir til krampa tale? Eller tørsk en tår eller to? Da skal du følge med på når turnéteatret kommer med en forestilling nær deg. Vi reiser rundt i hele Trøndelag med teateropplevelser du aldri glemmer. Turnéteatret. På vei til hjertet ditt.
1: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
2: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.

0: En stor takk til deg som med og spiller Radio Bingo her på Nea Radio hver eneste tirsdag. Når du spiller bingo, så kan vi lage med radio tilbake til deg.
1: Roy Nilsen fra Lunke.
2: Knut Breding, Verdalen.
3: Odleif Gåre fra Haltdalen.
4: Janne Viken Refset, Heimdal.
5: Aldis Tamlag Hoste, Åren.
6: Erna Karin Olsen, Lo, Hommelvik.
7: Ut Karin Sæter, ringer fra Tolga.
0: Husk 18 års aldersgrense og hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokka.

0: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
3: Og alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
7: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
8: Skal vi finne på noe gøy til uka, eller jeg trenger noe å se frem til det?
9: Hva skulle det vært for noe da?
8: Ja, hva kunne det vært?
10: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det er alltid helg på havet.
11: Programmet presenteres av
12: Nye Ford e-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: alt det som du var.
1: Høres du i sommer, så husker folk deg til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nyter feriedagene, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt i dag. På reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

0: I Norge blir rullestoler og medisinsk utstyr ofte erstattet med nytt. I Ukraina kan det samme utstyret utgjøre forskjellen mellom håp og hjelpeløshet. Veteraner ved Veteranhuset i Trondheim samler inn hjelpemidler fra hele Trøndelag og sender dem til mennesker nær fronten i Ukraina. Snart går enda en trailer sørover, full av sykehussenger, rullestoler og medisinsk utstyr. Alt arbeid gjøres frivillig, men frakta på 3200 kilometer må betales. Kan du bidra? Vips ditt bidrag til Røros Rotary Klubb 72 32 17. Tusen takk for hjelpa.
1: Vet du at du skal inn og få bilen din EU-kontrollert andre kvart år? Vi passerer flakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så gir vi gode priser og flinke folk. Ellers er det Sørflakene bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.
2: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
3: Mandagen fra klokka 19 er det fotball igjen på Brekken stadion. Brekken tar imot Os Nansen i 6. divisjon herrer. Gratis burger fra Stensåsen. Du kan prøve ny elsykkel og frisbee fra Røros Sport. Det blir konkurranse for kampen og finale i pausen. Der kan du vinne landslagsdrakt eller gavekort fra Røros Handelsstand.

0: du våken? Det på tide å våkne, for nå vi snart I ferd med å åpne Norges fineste bilanlegg her på Ranheim. Atsjøre Bil og MG åpner Norges fineste og største MG-forhandler. Kort tid så vi rukket og blitt en av Norges største bilmerker. Kom til oss og se på Ranheim, så skjønner du hvorfor.
1: 10. og 11. juni har vi åpningsfest. Det vil du ikke gå glipp av. Kom til oss, Atsjøre Bil på Ranheim, 10. og 11. juni.
2: Det her melding til deg som sitter på brakka eller på lunsjrommet og et tært gammelt superbrød med tubost og forepørse. Ta heller og gå inn på billettbestillinger.no og kjøp en billett på Liv Laga and the Crazy Ladies på årsøya 11. juli. Det blir en gærbra fest!
3: Polarbad spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset og montert fikst ferdig, så du kan senke skuldrene og bli der litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer velvære. Se Polarbad Trondheim for mer info.
4: Helde oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.

0: Ny jackpot delt ut I Nea Radios Radiobingo. Hør bare her.
1: Du hadde bingo på 54, du, ja. Det ikke dummeste du har gjort I kveld.
2: Nei.
1: Navnet på vinneren?
2: Elin Johanne Stene.
1: Systemet mitt påstår at du nettopp vant 110 000 kroner. Ja. Gratulerer.
2: Jo, takk.
1: Går det opp for deg?
3: Ja, ikke enda. En kan forstå at man litt spent når sånt skjer. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Nye muligheter allerede nå på tirsdagen.
0: Du kan vinne over 100 000 kroner.
3: Kjøp deg blokk hos et av våre mange utsalgssted, eller på radiobingo.no.

0: lete du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: Visste du at nesten 19.000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19.000? Det mye folk det.
1: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
3: Norge endelig tilbake I fotball-VM, og Trondheim samles på Clarion Brattøra. 70 kvadratmeter storskjerm og massevis av supportere. Null nedbør, behagelig temperatur, gode stoler og bord hele kvelden. Masse digg mat og drikke, food court, premiumområde og fire barer, og underholdning på scenen med rotsekk. Dette ikke bare en fotballkamp. Dette VM-festen. Åpent alle dager under VM. Sikre deg bord eller billett nå på vm-festen.no og få med deg åpningskampen 11. juni.

0: En stor takk til deg som med oss spiller Radio Bingo her på Nea Radio hver eneste tirsdag. Når du spiller bingo, så kan vi lage med radio tilbake til deg.
1: Roy Nilsen fra Lunke.
2: Knut Breding, Verdalen.
3: Odleif Gåre fra Haltdalen.
4: Janne Viken Refseth, Heimdal.
5: Aldis Tamlag Hoste, Åren.
6: Erna Karin Olsen, Loth, Hommelvik.
7: Ut Karin Sæter, ringer fra Tolga.
0: Husk 18 års aldersgrense og hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokka.

0: Snart går enda en trailer helt fra Trøndelag til Ukraina, full av rullestoler og medisinsk utstyr. Vil du hjelpe? Vips et valgfritt beløp til Røros Rotary Klubb 72 32 17. Tusen takk for din støtte til Ukraina.
1: Er du klar for noe nytt i vår? Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør en ny Seeker med svensk design, moderne teknologi og opp til 10 års nybilgaranti. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
2: Det er noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe

en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.

0: Norge endelig tilbake I fotball-VM, og Trondheim samles på Clarion Brattøra. 70 kvadratmeter storskjerm og massevis av supportere. Null nedbør, behagelig temperatur, gode stoler og bord hele kvelden. Masse digg mat og drikke, food court, premiumområde og fire barer, og underholdning på scenen med rotsekk. Dette ikke bare en fotballkamp. Dette VM-festen. Åpent alle dager under VM. Sikre deg bord eller billett nå på vm-festen.no og få med deg åpningskampen 11. juni.
1: Polarbad spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset og montert fiks ferdig, så du kan senke skuldrene og bli deg litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer velvære. Se Polarbad Trondheim for mer info.
2: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske I et helt år. Risbilglass. 09.
3: Vil ha gjort det selv, men plages med rygg? Ring Bergstaden Bygg.
4: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
5: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.

0: En stor takk til deg som med og spiller Radio Bingo her på Nea Radio hver eneste tirsdag. Når du spiller bingo, så kan vi lage med radio tilbake til deg.
1: Roy Nilsen fra Lunke.
2: Knut Breding, Verdalen.
3: Odleif Gåre fra Haltdalen.
4: Janne Viken Refset.
5: Heidnal. Aldis Tamlag Hoste, Åren.
6: Erna Karin Olsen, Lo. Hummelvik.
7: Ut Karin Sæter, ringer fra Tolga.
0: Husk 18 års aldersgrense og hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokk.

0: Elsker du å kjenne nakkhårene reise? Trenger du å få kokt topplokket og få blisset ut ørevoksen? Har du lyst til å flir til krampa tale? Eller tørsk en tår eller to? Da skal du følge med på når Turnéteatret kommer med en forestilling nær deg. Vi reiser rundt i hele Trøndelag med teateropplevelser du aldri glemmer. Turnéteatret. På vei til hjertet ditt.
1: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.
2: Terje!
3: Ja, hva er det nå da?
2: Hela virker ikke, og strømkontakten er helt svart.
3: Åja, ja, vent litt, jeg skal fikse. Jeg har noen greier borti.
2: Du skal ikke fikse noe som helst. Sist du skulle fikse, så ble vi nesten husløs.
3: Så vanskelig er det nok.
2: Jeg ringer Gule Elektro, jeg. De monterer sånn elbilladegreier, ser jeg.
4: La hele fagfolk gjøre jobben. Ring Gule Elektro.
5: Jolle, burger jeg godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv er rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er.

0: Postkak!
1: Nea Radio.

0: helt perfekt. Og andre dager.
1: Og her, dyra det. Yeah, flaks. Der ble postkassa førtidspensjonert og gitt.
0: Ja, flaks bra, men den dårlig å stole på som forsikring.
1: Tror mest deg må få ordnet en gjør personforsikringen, finner jeg som ligger der og skrangler.
0: Personforsikring fra Haltdalen Sparebank gir deg og familien din trygghet. Når hverdagen plutselig tar en sving du ikke så kom. Haltdalen Sparebank. Trygghet. Midt i hverdagen.
2: Snart går enda en trailer helt fra Trøndelag til Ukraina, full av rullestoler og medisinsk utstyr. Vil du hjelpe? Vips et valgfritt beløp til Røros Rotary Klubb 72 32 17. Tusen takk for din støtte til Ukraina.
3: Velkommen til musikkveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet, på fjellet i Hamra i Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Countryville med Catwagon. North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta stoleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tanndalen.com.
4: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
5: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
6: Og så er det åpen aktivitetsdag om frierbelter på Stjørdal Museum Værnes lørdag 13. juni fra 10 til 15. Her kan du høre om beltetradisjonene i Trøndelag, registrering og fotografering av gamle belter og mulighet til å prøve håndverksteknikker. Arrangementet er gratis og åpent for alle interesserte.

0: E7.
1: Programmet presenteres av
2: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Let's go.

plantet mellom hus og mennesker og ord. Og der stillhet og drømmer gror.

en håndfull fred slengt ut blant hvitt og fjord. Vær stillhet og drømmer

0: steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Risbilglass
1: 0909 KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
2: Norge endelig tilbake I fotball-VM, og Trondheim samles på Clarion Brattøra. 70 kvadratmeter storskjerm og massevis av supportere. Null nedbør, behagelig temperatur, gode stoler og bord hele kvelden. Masse digg mat og drikke, food court, premiumområde og fire barer, og underholdning på scenen med rotsekk. Dette ikke bare en fotballkamp. Dette VM-festen. Åpent alle dager under VM. Sikre deg bord eller billett nå på vm-festen.no og få med deg åpningskampen 11. juni.
3: De fleste av oss har mye mer verdier liggende I skuffa og skapen enn vi tror. Hos Gullhøna skrotet ditt verdifullt, og gullet ditt kan bli til noe nytt. Ta det med til oss, så gir vi deg en vurdering. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
2: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.

0: Bli med og spille radiobingo her i Nea Radio du også. Hver tirsdag fra klokka 8. Vi har nå delt ut to nye store jackpotter til Røros og Kvikne.
1: Vi har en telefon. Det er faktisk flere.
2: Vilje oss på oss. Da er vi på Røros, ja.
1: Skal vi se der. Det står nå 110 000 der, da.
2: Ja.
1: Ja.
2: Dæven søkkes.
1: Ja, der kom en.
0: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefonnummer er 800 840.
3: Ja, bingo på nummer 1.
1: Bingo på 1, du, ja.
3: Ja.
1: Det skal være glad begge to, tror jeg, at det blir, ser ut som det blir deling, da.
3: Ja, gjør nok det.
1: Ja, og da heter vinneren
3: Eli Olsen på Kvikne.
1: Ja, det høres ut som det er stemning, tror jeg.
3: Ja, det er det.
1: Ja, det er bra. Det skal stå 55 000 her, da.
3: Ja.
1: Det er ikke verst, det, sier.
3: Nei, ja. Ikke på tirsdagskveld, i alle fall.
0: Bingo-blokka får du kjøpt, nær sagt, overalt. På butikker og bensinstasjoner, og på radiobingo.no.
4: Norge er endelig tilbake i VM, og Nea Radio kan sende deg og gjengen på VM-festen på Brattøra i Trondheim. Nå deler vi ut reserverte VM-bord for 8 personer. Første bord trekkes 9. juni og gjelder åpningskampen 11. juni. Gå inn på Facebook-siden til Nea Radio, nominer deg selv eller en venn, og fortell hvorfor akkurat dere fortjener å vinne. Mer info om arrangementet finner du på vm-festen.no.

0: lev at internett hakker og stopper når du trenger det som mest. Med Altibox fiberbredbånd fra NTE får du et skikkelig stabilt internett, selv om hele huset er på samtidig. Perfekt for gaming, streaming og hjemmekontor, og ikke minst, fred i heimen. Sjekk om du kan få fiber på nte.no.
1: Snart går enda en trailer helt fra Trøndelag til Ukraina, full av rullestoler og medisinsk utstyr. Vil du hjelpe? Vips et valgfritt beløp til Røros Rotary Klubb 72 32 17. Tusen takk for din støtte til Ukraina.

0: du våken? Det på tide å våkne, for nå vi snart i ferd med å åpne Norges fineste bilanlegg her på Ranheim. Atsure Bil og MG åpner Norges fineste og største MG-forhandler. Kort tid så har vi rukket og blitt en av Norges største bilmerker. Kom til oss og se på Ranheim, så skjønner du hvorfor.
1: 10. og 11. juni har vi åpningsfest. Det vil du ikke gå glipp av. Kom til oss, Atsure Bil på Ranheim, 10. og 11. juni.
2: Nyhet hos Spar B Langset i Selbu. Nå har vi fått pantemaskin som du tømmer panten inn i. Raskt, enkelt og litt artig. Pant alt, alltid.
3: Programmet presenteres av
4: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Honda.
1: Høres du i sommer, så husker folk deg til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt i dag. På reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

0: Er du klar for maksimal kjøreglede? Hos Nardo Bil har vi nå vårens beste kampanje. Prøvekjør en ny Polestar i dag og opplev elektrisk ytelse og skandinavisk eleganse på sitt beste. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
1: Norge endelig tilbake i fotball-VM, og Trondheim samles på Clarion Brattøra. 70 kvadratmeter storskjerm og massevis av supportere. Null nedbør, behagelig temperatur, gode stoler og bord hele kvelden. Masse digg mat og drikke, food court, premiumområde og fire barer, og underholdning på scenen med rotsekk. Dette ikke bare en fotballkamp. Dette VM-festen. Åpent alle dager under VM. Sikre deg bord eller billett nå på vm-festen.no og få med deg åpningskampen 11. juni.
2: Trenger du Midt-Norges beste elektriker? Vi spesialister på grønne løsninger, fra elbillading til hurtigladere for lastebiler og anleggsmaskiner. Vi leverer fremtidsrettede systemer som gir deg et forsprang i markedet. Med Kvål Elinstallasjon AS får du pålitelighet, bærekraft og den beste servicen i bransjen. Ring oss i dag på 72 85 27 00. Kvål Elinstallasjon AS. Vi lader fremtiden.
3: Fra vårt eget verksted produserer Egil Ast Jern robuste og praktiske løsninger for landbruket. Vår RL 2000 dobbelte rundballeløfter allerede levert til rundt 1300 norske gårdsbruk. I tillegg lager vi rundballespyd, syre- og plastholdere, samt spesialutstyr etter kundens behov. Når du trenger driftssikre løsninger som tåler norske forhold, velger du erfaring og kvalitet fra Egil Ast Jern. Vi treffes på Agrisjå. Egil Ast Jern, utstyr produsert for norske bønder.
4: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
5: Torsdag 18. juni er det klart for sesongens første klappstolbingo i Sparebank 1-hallen på Støren. Det blir jackpot på 10 000 kroner på lykketall hver kveld. Ta med klappstolen og møte opp til en sosial bingo-kveld på Støren. Oppstart klokka 19, torsdag 18. juni. Mandagen fra klokka 19 er det fotball igjen på Brekken stadion. Brekken tar imot Os Nansen i 6. divisjon herrer. Gratis burger fra Stensåsen. Du kan prøve ny elsykkel og frisbee fra Røros Sport. Det blir konkurranse for kampen og finale i pausen. Der kan du vinne landslagsdrakt eller gavekort fra Røros Handelsstand.

0: i 8.
1: Programmet presenteres av
2: Nye Ford e-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Norge endelig tilbake I fotball-VM, og Trondheim samles på Clarion Brattøra. 70 kvadratmeter storskjerm og massevis av supportere. Null nedbør, behagelig temperatur, gode stoler og bord hele kvelden. Masse digg mat og drikke, food court, premiumområde og fire barer, og underholdning på scenen med rotsekk. Dette ikke bare en fotballkamp. Dette VM-festen. Åpent alle dager under VM. Sikre deg bord eller billett nå på vm-festen.no og få med deg åpningskampen 11. juni.
1: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Risbilglass
2: 0909 Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
3: Har vi noen planer til uka, eller?
4: Nei. Hytta da, eller?
3: Ingenting som skjer der nå. Det mellomsesong der.
4: Hvor det skjer masse, da?
5: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.
6: Husk 17. og 18. juli Racerfestival på Stiklestad Camping Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist Billetter på kultar.no
7: Du klar for noe nytt I vår? Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør en ny Seeker med svensk design, moderne teknologi og opp til 10 års nybilgaranti. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.

0: Det her en melding til deg som sitter på brakka eller på lunsjrommet og et tært gammelt superbrød med tubost og forepørse. Ta heller og gå inn på billettbestillinger.no og kjøp deg en billett på Liv Laga and the Crazy Ladies på Årsøya 11. juli. Det blir en gærbra fest!
1: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan Rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
2: Snart går enda en trailer helt fra Trøndelag til Ukraina, full av rullestoler og medisinsk utstyr. Vil du hjelpe? Vips et valgfritt beløp til Røros Rotary Klubb 72 32 17. Tusen takk for din støtte til Ukraina.
3: Klar for sommerens store høydepunkt i Trondheim. 12. og 13. juni blir festningen igjen fylt med fest, allsang og topp stemning når Sommerfest 2026 går av stabelen. Opplev Hellbillies, Staysman, Based, DDE, Carina Dahl, Too Far Gone, Rotløs, Trang Fødsel og mange flere. To dager, to scener, god mat, kald drikke og sommer på sitt aller beste. Festivalpass, dagspass og VIP-opplevelsen Plattfest i salg nå. Vi snakkes på Sommerfest 2026, 12. og 13. juni på festningen.
4: Sendingen presenteres av
5: Scandic Stiklestad
4: og
6: Nye Ford e-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. På reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

0: Husk Snåsa Game Fair 19-21. juni, Norges største villmarksfestival med over 100 utstillere, Barnas Game Fair, fiskekonkurranse, festivalcamp og store artister på kveldstid. Info og billetter på snasagf.no.
1: Drømmer du om en strømavtale uten lureri? Bytt til NTE. Vi har ingen skjulte kostnader, en fantastisk app, gjennomfakturering og ikke minst et fullspekket fordelsprogram. Ikke noe lureri med NTE.
2: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
3: På Hamrali.
4: Sol, semester og perfekt tid for något gott. Hos Hamra Livs väntar kalla drycker, färska varor och massor av sommargodis, läsk, snacks och glass. Stanna till på vägen. Följ oss på Instagram och Facebook för sommartips och erbjudande. Sväng inom Hamra Livs på din Sverigesresa.
3: Sväng inom Hamra Livs.
5: Helge uppdaterat på det som sker. Nyhetene fra Oppdal og Rennebu får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.
6: Besøk Jan Kåres bil på Kvård. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
7: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
8: Haltdalsrevyen tilbake med revyen Lys i alle grender i Haltdalen samfunnshus 11. 13. og 14. juni klokka 19. Her blir det alt fra gubbtrim til robotstyrte sykehjem og dansbandet Bård Arnes. Billetter får du kjøpt på hopla.no eller i døra hvis det ikke er utsært. Kjøp billett og kom, det her blir artdukt. Opplev nyversjonen av Svik Sarajevo 1984 av Torvald Sund på Kirkebyfjellet i Meråker 12. til 14. juni. Et sterkt friluftsteater om skilegenden Magnar Lundemo, basert på dramaet rundt OL i Sarajevo og konflikten mellom Nikkersadelen i Oslo og den trønderske skiløperkulturen. Billetter får du på kultar.no.

0: Klokka er ni.
1: Det fortsatt fare for butikkstreik. Fristen gikk egentlig ut ved midnatt, men meklingen mellom handel og kontor og NHO Service fortsetter. Det bekrefter Riksmekleren overfor NRK. Mer enn 1800 butikkansatte kan gå ut i streik dersom partene ikke blir enige. Antallet bekreftede tilfeller av Ebola-smitte i Kongo har nå steget til 488, det opplyser myndigheten i landet. Antallet smittetilfeller har økt med over 100 bare siden torsdag kveld, melder NTB. For 86 av de smittede har det resultert i døden, ifølge tall fra de lokale myndighetene. Et Norwegian-fly måtte nødlande på grunn av en utagerende passasjer. Flyet var på vei fra Gran Canaria til Oslo da det foretok en ikke planlagt landing i Malaga, melder VG. Passasjeren oppførte seg aggressivt, var beruset og ropte på besetningen, men ble tatt hånd om av spansk politi. En person ble kjørt til sykehus etter at to menn på elsparkesykler kolliderte med hverandre i Lørenskog i går kveld. Begge var på det politiet kaller kraftige sykler med en potensiell toppfart på 50 km i timen. Den ene kom fra kollisjonen uten skader, mens den andre pådro seg hodeskader. Etter at det ble kjent at kronprinsessen trenger lungetransplantasjon, har det eksplodert med ferske organdonorer. Antall utfylte donorkort var i mai 70 daglig. Fredag alene var det over 2100 som fylte ut et slikt donorkort, forteller stiftelsen Organdonasjon til Dagbladet. Ytre høyrepartiet AFD har nå 29% av velgerne i Tyskland i ryggen, det viser en fersk meningsmåling. Oppslutningen om forbundskansler Friedrich Merz og de konservative faller til 21%, mens samarbeidspartner SPD får 12%, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
2: Sendingen presenteres av
3: Scandic Stiklestad
2: og
4: nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: her er det beste fra Trønderfrokosten sist uke.
1: Nea Radio.
0: Det her skjedde mandag.
2: Det er mandag i dag, og vi har startet på sommeren. Mange setter pris på det, og så er det vel noen som setter pris på at de endelig da får duppa sluken i elver på jakt etter storlaksen. Og det skal vi altså innom nå. For hvis teknikken står oss bi, så har jeg med meg Knut Inge Skjem på direkten fra ei eller annen lakseelv. Hvor i all verden er du, Knut Inge?
3: Nei, altså, når du skal fiske laks, Bård, så er det jo en mulighet, tenker jeg det. Det er jo Namsen da. Elvenes dronning, det er jo vi har jo egentlig bare ei lakselv i Norge, og så kaller vi at resten litt sånn bielver.
2: Ok, du altså i Namsen, du har jo nettopp hatt nyheter nå, og meldt at sannsynligvis så den første laksen dratt etter det jeg har skjønt.
3: Ja da, det ble den nok ganske rett etter midnatt. Fesket startet ved midnatt i dag, og da braket det løs i alle trønderske elver, det vil si noen har jo hatt feske allerede, men det store rykket, det skjedde nok ved midnatt i natt, og som vi har hørt på nyhetene, så var det bare, ja, det var vel et lite kvarter inn i det nye året, hørte jeg på å si, lakseåret, så satt den først i elva i Steinkjær. Men akkurat her i Grong, da, i Namsen, så har jeg beveget meg ned til det som et av de største anleggene for laksefiskere langs hele elva, nemlig Namsentune. Og da må jeg nesten ha med meg sjefen selv også, Anne Oline. God morgen, Anne Oline.
4: God morgen.
3: Ja, har det vært en fin laksestart hos deg?
4: Ja, så langt, så det er nå knapt i noen et halvt døgn, men det har vært veldig bra. Vi har fått folk, og vi fornøyd med det.
3: Har du fått fisk?
4: Nei, ikke på våres vold, men jeg ser på litt lenger ned i elva, så har de fått, da, så jeg tipper laksene på tur opp.
3: Det den, og elva ser bra ut også. Det har vært mye vatten i det siste, men nå de senere dagene så tipper jeg kanskje de har holdt igjen litt i dammene, for nå ser det veldig bra ut.
4: Ja, forholdene er helt prima egentlig, så vi kan ikke klage på det hvis det ikke blir laks, så får skyld på fiskerne da,
3: Ja, den får skyld på det, eller kanskje på Agne. Nei, vi altså på Namsentune, rett ved E6, helt nede ved elvebredden da, på Namsentune, et av de største anleggene langs hele Namsen. Hvordan beleget for dere?
4: I forhold til feske, så det veldig bra, vil jeg si, spesielt sammenlignet med fjoråret da, da vi hadde en skikkelig nedgang etter stengingen i 24. Det ødela mye for salget i 25, så i år så vi ganske fornøyd. Vi har en god del ledig i august enda, men i juni og juli så det kjempebra faktisk.
3: Det har vært to tunge år med nedstenging. Hvordan har det påvirket?
4: Nei, det påvirker noe veldig økonomisk da, først og fremst, og så, nei, det påvirker jo litt motivasjon og lyst og litt sånn, men vi vil jo gjerne at villaksen skal ta seg opp, så vi forstår jo at det blir satt inn stenging og regler og kvoter, så nei, det påvirker litt, men vi gir ikke opp da.
3: Nei, det tydelig, og det feskes jo litt sånn som det foregår her da, så kan man si at man har flere valg, og så fordeler man feskingen utover, så akkurat nå så ikke noen som fesker akkurat her, men med noen kilometer lenger opp.
4: Ja, nå feskerne våre i sideelva Sandør da, som veldig populær i juni da, det veldig god elv da, så de har plassert seg der, og så har vi et stykke lenger opp her over om Namsentunet da, så de får flytte seg litt imellom, tipper jeg, i løpet av dagene her.
3: Nå det jo litt sånn at og frem også med kvoter og sånt, nå det vel det samme som det var i fjor. Hvordan egentlig kvotesystemet, for man kan i realiteten havne i den situasjonen at man tar en fisk og så man ferdig for sesongen.
4: Ja, altså velger man å ta opp den laks man eventuelt får da, som over 65 centimeter, så blir det rolige dager fremover, ja. Men man kan jo alltid sette ut da, så lenge fisken i form til det, så kan man jo sette ut laksen, og da kan man jo fiske videre. Så det catch and release praktiseres jo veldig mye, spesielt til kundene som her i uka her da.
3: Nå vet jeg dessuten da, Anne-Oline, at du står i en veldig lang tradisjon. Familien din har drevet med dette her i flere generasjoner. Er det noe spesielt når laksesesongen starter?
4: Ja, det faktisk veldig, veldig spesielt. Både i heimen, der har vi jo ja, fiskebolig og utleie av laks, og i tillegg til Namsentunet, så det noe helt spesielt. Altså, vi går jo hele nesten vinteren og våren og liksom forbereder og tenker på, nå kommer sommeren snart, nå kommer fiskerne, så det er skikkelig spesielt. Og når det endelig starter, så er det veldig fint. Da kan liksom nervene roe seg litt, for da er vi i gang.
3: Og så vet jeg at her har det har vært notabiliteter å fiske her.
4: Ja da, vi har hatt forskjellige folk, vi er fornøyde med det.
3: Sånn er det, vet du, Bård, de heller kortene litt tett til brystet, men jeg vet at det har vært folk du har lest mye om i aviser og sett mye på TV som har vært her og fisket. Og som Anne og Line sier, forholdene ser veldig bra ut. Temperaturen i elva er fin, vannstand er passe, og alt ligger til rette for at i hvert fall starten på laksesongen blir alldeles prima.

0: kveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet, på fjellet i Hamra i Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Countrykveld med Catwagon, North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta stoleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tanndalen.com.
1: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Risbilglass.
2: 0909. Norges største villmarksfestival er tilbake. 19-21. juni fyller Snåsa med over 100 utstillere, foredrag, opplevelser, skyteshow, FMX-show og aktiviteter for hele familien. På Barnas Game Fair blir det stor satsing på aktiviteter og opplevelser for de minste. Og på Snåsavatnet kan du bli med i fiskkonkurransen, der en av deltakerne stikker av med 150 000 kroner. Og når kvelden kommer, da står noen av Norges største artister på scenen, med blant andre Madeleine, Staysman, Magnus Hestegrei og Rotlaus. Sett av helga 19-21. juni. Info og billetter finner du på nasagf.no.
3: Nå er det vår, og hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Sikre deg en ny Volvo med vårens beste priser og vilkår. Opplev skandinavisk design og komfort og klasseledende sikkerhet. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
4: Det her er det beste fra Trønderfrokosten sist uke.
5: Nea Radio.
4: Det her skjedde tirsdag.
6: Da skal vi ut på de skrå bredder i Trønderfrokosten. Det var det de definerer da teatergulvet som. Er det fordi at det skrått? Det har jeg lurt på. Det skal jeg finne ut nå, for nå har jeg fått besøk av eksperter i studio. Det teatersjefen ved Turnéteatret i Trøndelag, Arne Fagerholt, og det da Arnulf Haga som på besøk. God formiddag, gutter.
7: God morgen.
8: Morgen, morgen.
6: Alt vel?
8: Absolutt.
6: Ja, ja, flott. Bare for å ta det, teatergulvet skrått?
7: Du, det uttrykket skrå bredder, det skriver seg fra den gangen at teatergulvene var skrå. For hvis du ser på for eksempel gamle Drammen Teater,
6: ja,
7: og Stockholmsoperan fortsatt i dag, den dag i dag, så gulvet skrått.
8: Og gamle scener i Trondheim også, kanskje?
7: Ja, gamle scener i Trondheim, ja, stemmer det. Ja.
8: Fantastisk, ja, ja, egentlig. Mm.
6: Var det da vanskelig å holde balansen? Var det, altså, skapte det litt trøbbel for eksempel scenografer og dem som...
7: Jeg kan i hvert fall fortelle at som tidligere danser, ja, som har danset på skrågulv, så det ganske annerledes opplevelse.
6: Ja.
7: Det blir fort oppoverbakke, og så blir det nedoverbakke, plutselig. Ja. Så det spesielt, ja.
6: Teatersjef, men også tidvis regissør, for vi skal prate om høstlanseringen for Turnéteatret i Trøndelag, og da kan vi jo aller først starte med det her.
9: Hei, Bård!

0: her bringe da nostalgi og minner. Det her jo da legendariske Karius og Baktus, og det skal nå settes opp på Turnéteatret.
1: Ja.
0: Og der skal du regissere da, Arne.
1: Det skal jeg.
0: Ja. Hva kan vi forvente oss I Turnéteatrets versjon av den her legendariske historien?
1: Altså, det jo Torbjørn Egner, og vi skal lage en gjenkjennelig forestilling som folk kjenner til fra blant annet Ivo Caprinos film, som veldig, veldig godt kjent. Det jo gammelt stoff, det ble jo skrevet I 1949, og filmen til Caprino kom I 1955. Så det her har jo vært en sånn del av oppveksten til norske barn, og ganske sentralt også I etableringen av norsk tannhelse I etterkrigstida. Så, men jeg tror Karius faktisk har dårligere kår I dag da, med fluor og elektriske tannbørster og så videre. Men vi skal I hvert fall fortelle historien, og til glede for å nytte, ikke minst, for småbarnsforeldre som skal få ungene til å pusse tennene sine. Så det her en klassisk historie som vi skal ta frem igjen, og vi skal spille den på trøndersk.
0: Åh!
1: Ja.
0: Og Karius og Baktus på trøndersk.
1: Ja.
0: Nå jeg litt spent, altså har det krevd litt sånn omskriving av diverse ting?
1: Litt grann, litt grann, men vi har fått godkjenning fra forlaget til at vi kan gjøre det her.
0: Ja.
1: Så jeg vet ikke om det har vært gjort før på trøndersk, men jeg synes I hvert fall at det et poeng at vi som et turnerende teater I Trøndelag, for regionteatret på Trøndelag, skal spille på trøndersk.
0: Mm. Og, altså, det jo så snedig det her med Karius og Baktus, for hadde ikke vært for dem, så har vi gått rundt og brukt begrepet tannråte.
1: Ja.
0: Ikke sant? For, og du kunne ikke skremme ungene med det, vet du. Nå må du pusse tenneren, hvis ikke så får du tannråte. Nå sier vi, hvis ikke så kommer Karius og Baktus.
1: Nettopp.
0: Det tror jeg har funket til mange generasjoner.
1: Jeg tror det funker en dag I dag,
0: ja.
1: Ja. Ja. Så det bare å ta med ungene og komme og se, og så får dere orden på tannstellet.
0: Ja, så bra. Arnulf Haga.
2: Hei. God dag, Jan. Hei, hei.
0: God dag, god dag. Du har også ting som du skal regissere nå, og det forestillingen En mann ved navn Ove.
2: Ja.
0: Vi har jo hørt om den forestillingen før, den vel satt opp flere plasser, den filmatisert, ikke det?
2: Ja, med... Rolf hjelp meg, Arne.
1: Rolf Lassgård.
2: Rolf Lassgård, svenske ja. Legendariske Oscar-nominert film for øvrig.
0: Å oh, ja,
1: det også, og Tom Hanks.
2: Og Tom Hanks. det filmatisert.
0: Ja.
2: Og Riksteatret har spilt den med Sven Nordin for noen år tilbake.
0: Ja, hvordan angriper du det her stykket som regissør?
2: Ja, nei, altså, du vet, det et alldeles fantastisk skrevet en dramakomedie. Og hva det? Det jo på den ene siden lystig, humør, blir kjent med mennesker, stort hjerte, og så har det en mørk side da.
0: Mm.
2: Og det det som, det en fantastisk motsetning I det her, med den mann som har mistet kona si, og lengter etter hun, og har murt seg inn I sin egen verden, men når hun går ut I boligbyggelaget, så en altså en, det vi populært kaller pain in the ass, altså. Kort og godt, altså. Og han tyranniserer på en måte, han en besserviser, og han ikke I pakt med samfunnet. Sånn at det han kan, det kan en, men han forakter alt som ikke kan det, og han vil bestemme.
0: Mm.
2: Og så fordi at han bærer på en stor tragedie, han mistet kona si på Kanarieøyene, og barnet hun bar. Og når han går inn I hjemmet, så det det hans på en måte skjul, han samler seg, det gamle minnet hans med der, og han prøver å ta livet av seg hele tiden. Jeg tror det seks forsøk han har. Men han blir avbrutt hele tiden. Og når han kommer ut, og dem som avbryter den da, det jo først og fremst en innvandrerfamilie, en iransk dame med to barn, Parvane, som veldig direkte, og to unger som kommer og vil servere en ris med safran. Og lis og safran, sier treåringen. Og det virker ikke på han, men han blir altså sakte, men sikkert, og ikke bare dem, men andre, som møter en utenfor, som sakte, men sikkert, åpner opp, kan du se, hjertet hans. Men han blir avbrutt hele tiden med at han vil ta livet av seg, kan jeg ikke få være I fred.
1: Og så vi jo så heldige at vi har fått Paul Ottar Haga, til å spille rollen som Ove.
0: Ja,
1: det jo da faktisk broren til regissøren, ja. Men det ikke så stor betydning. Men Paul Ottar jo en fantastisk skuespiller som veldig god på det vi kaller fortellerteater, hvor man spiller, går ut og inn av alle rollene egentlig og forteller alt selv. Det jo en monolog dette her. Og så det rett og slett en gave for en så begravet skuespiller som Paul Ottar. Så det skal bli fint å få Paul Ottar tilbake på turnéteatret. Det han har ikke vært der siden 2017. Så han tilbake hos oss og skal da turnere til alle våre 21 spillesteder med en mann ved navn Ove til høsten.
0: Hvor enkelt det egentlig å ta regi på slekta?
2: Nei, det ikke noe problem, altså vi har jo holdt på. Vi kjenner jo henne godt selvfølgelig, men det jo 20 år siden vi jobbet sammen på Stiklestad. Men han jo, han veldig dyktig i fortellerteatret, og hva, det ikke så mange som driver på med fortellerteatret lenger, og det jo måten du kommuniserer med publikum på, og du der selv, og du skal gestalte et drøss av karakterer. Så at du må ha en skuespiller som virkelig behersker det, og det gjør han Per Ottar da.
1: Det formatet har han.
2: Ja.
0: Du hører på Trønderfrokosten, har besøk i studio. Det handler om høstlanseringen til Turnéteatret i Trøndelag. Det teatersjef Arne Fagerholt og regissør, og må jeg få lov til å si det, legende Arnulf Haga som på besøk. Du tar den, Arnulf.
2: Ja, ja. Jeg tør det, den.
0: Turnéteatret, Trøndelag, altså, det jo da altså et regionteater. Altså, hvor viktig det å ha et regionteater?
1: Altså, et regionteater kan jo gjøre det som Riksteater ikke kan. Altså, vi forsøker jo å ta tak i de trønderske historiene, det alltrønderske. Og vi jo opptatt av å spille på dialekt. Det også en viktig del. Altså, teatret i dag, det handler jo rett og slett om å bringe folk sammen i en tid hvor folk sitter veldig mye foran egne skjermer og filtrerer vekk veldig mye. Så handler det om å komme sammen og oppleve ting sammen, fordi at det er jo da vi får brynt oss på hverandre og kjenner på en slags sånn tilhørighet, som jeg tror viktigere i vår tid enn noen gang, spesielt nå med krig i verden og så videre, så tror jeg det her en del av beredskapstanken, altså at vi har en slags felles identitet, da, noe som binder oss i sammen, og det tror jeg felles opplevelser kan gjøre. Da. Og der har regionteatret en egen rolle i for eksempel det å skape en slags regional bevissthet eller identitet, og det mener jeg en viktig del av jobben til et regionteater.
2: Og så vil jeg hekte på at turnéteatret har en veldig svært viktig rolle i det her, at kalles Nord-Trøndelag da, det er jo hele Trøndelag selvfølgelig, men Nord-Trøndelag har en enormt omfang av amatørteater. Og det så viktig at de har 21 plasser å turnere til, som Ove skal på, ikke sant? Og det utfyller amatørteatret, fordi at amatørteatret gjør det på sin måte, men så kommer også det profesjonelle teatret og blir veldig utfyllende, og det er klart det at å få en Per Ottar Haga på besøk som Ove, det er, ja, det tror jeg blir en opplevelse. Og selvfølgelig, jeg så jo Karius og Baktus i går på presentasjonen. Ja, det blir jo en fest, altså. Så, og begge dere produksjonene da, som går på trøndersk, det jo sånn kultur- eller teaterpolitisk veldig viktig, synes jeg.
1: Og et annet kulturpolitisk element i den virksomheten vi driver med, det, når jeg snakker om 21 spillesteder, så de fordelt rundt omkring i fylket på en sånn måte, at ingen i hele fylket skal ha mer enn 45 minutter reisevei til et av våre spillesteder.
0: Ah.
1: Og det klarer vi, det har vært en målsetting, og det klarer vi med unntak av 3%, som får litt lengre reisetid, men for oss er det viktig å være et desentralisert kulturtilbud som spiller teater, profesjonell teater, der hvor folk faktisk bor.
0: Men for dem som nå er nysgjerrige og lurer på, når kommer Turnéteatret i Trøndelag til en plass nær meg? Hvor finner de den informasjonen?
1: Det finner de på turnéteatret.no, vårt nettsted. Men man finner det også på nettstedene til de lokale spillestedene, kulturhusene, Geno Kulturhus. Mm. Så vi er ganske fleksible og kan spille alt fra store kulturhus som Kimen til en idrettshall på Lekka for eksempel, hvor det bor veldig få mennesker, men da kommer folk lær. Det veldig trivelig.
0: Du snakket jo litt om sånn trøndersk identitet og bygge det, og da må jeg jo spørre, hvordan har det gått med forestillingen? Heimert, det trøndersk identitet.
1: Det veldig trøndersk identitet. Det vi klart med Heimert, det var jo en forestilling som tar utgangspunkt i Heimbrent, og den historikken rundt det. Så, men vi klart å treffe veldig mye nytt publikum. Det veldig mange av spillestedene våre rapporterte at det her folk vi aldri har sett på teater før. Og samtidig som at vi da har en titel som selvsagt appellerer til mange, det her blir de nysgjerrige av, så klarer vi å fortelle en historie som har mange lag med tre generasjoner sitt oppgjør og forhold til rus.
0: Mm. Og Heimert er jo da den trønderske måten å si det på, for lenger sør i landet sier hjemmebrent. Det er noe helt annet, det var noe feit, ikke det? Det smaker forskjellig.
2: Det tradisjonen med hvordan drikker. Ja. Det samme ingrediensene, det går veldig på det, og det klart det at hjemmebrenten i Trøndelag, altså den jo selvfølgelig mytebelagt. Det blir litt som med trønderbarten nå, vet du. Nei da, men det ikke noe rart det har vært mer av det, det vel litt, kommer vel litt av hvert tilbake.
1: Det litt kulturhistorie.
2: Ja, visst, egentlig. Det kulturhistorie.
1: Det det.
0: Mm. Ja. Nå, vi har vært innom Karius og Baktus, vi har vært innom en mann ved navn Ove, som da de store forestillingene som nå kommer til høsten. Ser dere langt fram? Altså, har dere allerede tittet på hva vi skal gjøre på vårparten nå?
1: Jeg vet hva vi skal gjøre ut 2028.
0: Si det.
1: Nei, det sier ikke jeg. Neida, vi slipper det litt smått om sen. Det mye som skal på plass før alt klart. Mm. Men jeg har repertoireplanene klar ut 28 og faktisk inn i nasjonaljubileet i 2030. Det blir et viktig år for turnéteatret, så der kommer vi til å være på banen ganske offensivt også. Mm.
0: Helt til slutt, hørte rykter om at dere skal ut og reise litt, dere skal sørover i forbindelse med, hva det heter, Hedda-dagene?
1: Ja, vi skal spille Heimert under Hedda-dagene, så da skal vi rett og slett ta med oss Heimerten til Oslo, og spille i Oslo-bøgda, som vi kaller det, og det blir jo spennende. Det bor mange trøndere der også, så jeg tror nok at det kan bli veldig hyggelig. Så er det et fint stykke som folk kan glede seg til. Varm humor og veldig gjenkjennelig.
0: Og det blir da siste mulighet for å se stykket. Da må du til Oslo.
1: Rett og slett. Det aller siste mulighet, 9. og 10. juni på Vegas scene.
0: Du finner mer informasjon om det her altså på Turnéteatrets sin nettside. Du har hørt teatersjefen for Turnéteatret i Trøndelag, Arne Fagerholt, og Arnulf Haga, regissør og legende, som jeg sa. Tusen takk for besøket, gutter, og lykke til med høsten.
2: Takk.

0: Norge endelig tilbake I fotball-VM, og Trondheim samles på Clarion Brattøra. 70 kvadratmeter storskjerm og massevis av supportere. Null nedbør, behagelig temperatur, gode stoler og bord hele kvelden. Masse digg mat og drikke, food court, premiumområde og fire barer, og underholdning på scenen med rotsekk. Dette ikke bare en fotballkamp. Dette VM-festen. Åpent alle dager under VM. Sikre deg bord eller billett nå på vm-festen.no og få med deg åpningskampen 11. juni. Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
1: Doffen, alt katten og offen.
2: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt katten og voffen.
3: Jeg har så lyst til å danse som en idiot.
4: Husk, 17. og 18. juli, racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
5: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke I det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
6: Sendingen presenteres av...
7: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
8: Det her det beste fra Trønderfrokosten sist uke.
9: Nea Radio.
8: Det her skjedde torsdag.
10: Straks så får jeg besøk I studio av Markus Hoff Sjøbakk. Han aktiv, produserer og gir ut mye musikk. Han gir ut en ny låt I morgen, og den skal du få en førpremiere på. Men aller først, den forrige låta som han ga ut for Elisa stund tilbake. Markus Hoff sammen med Synne. Låta heter Playing on Repeat.

0: relativt ny musik da ifra Markus Hoff med låta Playing on Repeat. Og her sitter den Markus han. Hei Markus.
1: Hei Bård.
0: Hei. Takk for sist.
1: Takk for sist, ja.
0: Hvordan har det vært den siste tiden på musikkfronten?
1: Det har vært mye spilling og skriving, lite utgivelser da. Men jeg har I hvert fall fortsatt å spilt, selv om jeg ikke har gitt ut så mye.
0: Jeg ser jo, du har jo fått en del som presse og en del aviser og media har vært I kontakt med deg. Så sto det da I den her saken som lagt ut da. 22 år gamle Markus Hoff Sjøbakk kommer fra Levanger, studerer musikk I Trondheim og har gitt ut flere låter med stigende kvalitet.
1: Stod det det?
0: Ja.
1: Takk, Jørgen.
0: Ikke... Det er jo... Føler du presset da? At da skal, ja. Neste låt skal bli bedre enn den forrige?
1: Ja,
0: og
1: men det jo... Det må det jo bli på en måte, føler jeg.
0: Ja.
1: Ja, jeg blir ikke fornøyd hvis jeg ikke føler det selv. Ja. Så det jo veldig bra tegn da,
0: ja.
1: At det stigende.
0: Og så det her kallenavnet, som da Levangers svar på Elton John.
1: Ja, det jo artig for Elton John da, å bli sammenlignet med meg.
0: Ja, du tenker det, ja.
1: Stort for han.
0: Ja, da må han begynne å skjerpe seg snart.
1: Ja. Ja, men det ganske heftig kallenavn. Ja, jeg våkna til, det, til denne artikkelen, ja. Så jeg ble veldig glad. Mamma kom inn på rommet og visste meg det.
0: Ja. Hva, har du fått spilt noe live I det siste?
1: Ja, jeg spiller, det har vært mer og mer live egentlig, siste tida, så det veldig artig.
0: Mm. Så, hvor har du spilt da?
1: Det litt sånn, ikke så mye solokonserter nødvendigvis da, men litt sånn spilleoppdrag bare.
0: Mm.
1: Sånn eventer og litt bryllup.
0: Åja,
1: litt sånn ting. Ja, sånn, som jo jobb da.
0: Ja.
1: Men så har jeg litt solokonserter, skal ha noe I sommer.
0: Så du har spilt I bryllup, altså, som Markus Hoff han kan definere som en sånn bryllupssanger.
1: Ja, en liten blanding. Sånn, det like best I å spille solokonsert.
0: Ja. Ja.
1: Med min egen musikk og litt Elton John, kanskje.
0: Ja, og da det kun deg og piano.
1: Ja, ofte. Har med meg litt andre folk innimellom det.
0: Du, den låta vi nettopp spilt, Playing on Repeat, når var det den kom ut?
1: Den kom ut 19. April, tror jeg. En måned siden, kanskje.
0: Mm. Og du har hatt kontakt med en relativt kjent musiker. Hva handler det om?
1: Ja, Daniel Powter.
0: Daniel Powter?
1: Jeg sendte en melding på Instagram, så svarte han meg med en gang, og så sendte han en låt. Da. Så fikk jeg gode tilbakemeldinger, og så... Fikk jeg litt låtskrivertips da, og en utfordring.
0: Mm.
1: Han utfordret meg til å skrive et vers med to akkorder. Han hørte at det var veldig mye akkorder I låtene mine.
0: Mm.
1: Det kan jo bli litt for mye noen gang, og så det veldig kult å begrense. Så jeg hadde aldri skrivet et vers med bare to akkorder, så jeg prøvde det.
0: Ja.
1: Og det ble verset på Playing on Repeat.
0: Ja.
1: Så satt jeg det sammen med en annen låt som aldri ble ferdig.
0: Mm.
1: Så ble det din låta da.
0: Ja. Altså, begrens deg av det budskapet fra Daniel Powter. Ro deg ned. Ta ro ned akkordene dine, Markus.
1: Det var akkurat den sa, på norsk.
0: Du, ikke han som har den nere fine låta som heter Bad Day?
1: Jo, den veldig fin.
0: Ja, den catchy, det jo en hit. Den har vi jo spilt en del, den spiller vi jo I av og til. Ja, hvor han fra han, Powter?
1: Han fra Kanada.
0: Ok.
1: Jeg vet ikke helt gata, men det Kanada en plass.
0: Ja. Ok, musikalske råd fra Mr. Powter, det jo kult.
1: Ja.
0: Og så gir du ut musikk ganske sånn jevnt og trutt, den siste låta nå, I april, og nå vi kommet til juni, og da du klar med en ny låt, men den slipper sitt for I morgen.
1: Nei,
0: Nei.
1: Jeg ikke.
0: Nei.
1: Vi får en liten forsmak kanskje her.
0: Men... Ja, vi skal spille den nå, men jeg lurer jo litt på det her med titelen Bread Roll. Hva I all verden handler det om, Markus?
1: Det handler om et barndomsminne. For jeg fikk et tips fra en av læreren på musikkstudiet om å skrive min egen Penny Lane. Han sa det til klassen da. Du bør skrive vår egen Penny Lane. Og så en sånn låt som tar utgangspunkt I barndommen. Og jeg likte veldig godt den ideen, så jeg bare satt og spilte litt på gitar, og så kom jeg til linja My Mama Made a Bread Roll. For jeg husker veldig godt da mamma brukte å bake sånn klappaskaller til oss. Det ikke det samme som bread roll, men det ikke noe engelsk ord for klappaskall.
0: Ikke det?
1: Nei, jeg fant ikke noe hvertfall. Så,
0: Klappskull?
1: Ja, klappskull, ja. Det kult ord, det jo. Ja, men så... Det var et sånn enkelt minne, men som jeg ser tilbake som veldig godt da. Jeg føler at det var liksom hun bygde et lite sånn rede, men bare sånn, jeg følte meg veldig trygg og god.
0: Ja.
1: Og det er sånne gode minner som jeg sitter igjen med.
0: Og så. Da ble det altså låta Bread Roll.
1: Ja, det ble det.
0: Du, da hører vi på den.
1: Ja.
0: Ja, den er ikke ut enda, så nå må du spise ørene du som hører på Nea Radio, fordi at det her er eksklusiv førpremiere.

0: Roll, nyeste nye fra Markus Hoff, og låta blir tilgjengelig I morgen da.
1: Ja.
0: Ja.
1: Midnatt.
0: Ved midnatt. Strømmetjenester, det bare å sette seg klar rett før klokka bekker midnatt. Altså, det sånn å si det plopp da I Spotify, og så låta der?
1: Jeg tror kanskje ikke det sier plopp, men kling.
0: Veldig fin, altså jeg har jo hørt, vi har jo pratet sammen før, og da har jo, du har sagt at du har ja, hentet inspirasjon fra sånn som Elton John og Queen var du også innom.
1: Ja, jeg jo veldig glad I dem også.
0: Ja, det her lät Beatles da.
1: Ja, det synes jeg.
0: Ja, jeg synes det.
1: Altså, men det hyggelig å høre.
0: Men du blir jo litt sånn forberedt på det når du har gitt beskjed om at du skal lage din egen Penny Lane, ikke sant? Da går jo tankene rett til Beatles med en gang.
1: Ja, men jeg tenkte ikke at jeg måtte lage en Beatles-melodi på en måte. Det var bare, jeg lokket inn og gjorde det som føltes naturlig på en måte.
0: Mm. Jeg hørte det var blås her også. Hvem som har, ja, du som har gjort det også?
1: Nei, vi fikk med oss en veldig god trompetist som heter Kristoffer Ribe. Jeg slang seg med veldig spontant og ble med I studio og spilte inn og improvisert litt I refrengene.
0: Ja.
1: Så det var veldig kult. God til å improvisere.
0: Mm.
1: Og veldig god trompetist da.
0: Ja, jeg hørte det. Det var, altså, det var en sånn glad låt. Jeg likte den. Veldig effektiv da. 2 minutter og 20 sekunder.
1: Ja.
0: Ja. Da må du spille den 2-3 ganger sette den på repeat da.
1: Ja.
0: Har du mer musikk på gang nå?
1: Jeg jobber med flere låter, ja.
0: Mhm.
1: Jeg har ikke noen som klar, men held på å spille inn og skrive mye for tiden.
0: Mm. Ja. Men vi har sikkert pratet om det før også, da, men jeg synes jo musikken din fantastisk fin, og jeg synes at flere fortjener å få lov til å høre mer av den. Du må jo ha noen ambisjoner. Du må nå ha noe sånn, en liten gnist, en liten lyst til å bli superstjerne, eller kanskje ikke superstjerne da, men...
1: Ja, men jeg har jo en liten drøm om det da.
0: Mm. Ja. Men har du en plan da?
1: Nei, jeg har ikke en plan om det. Jeg tenker ikke sånn, jeg tenker ikke at jeg skal bli det innen 2 I dag, for eksempel, men...
0: Nei da. Det var å ta...
1: Etter planen så blir jeg det kanskje, ja, om 2 uker da, si det. Fylle spektrum da.
0: Ja, men jeg kommer.
1: Takk.
0: Men nå begynner du å ha en del låter I katalogen. Det liksom sånn, det er jo nok til plate og vel, så det.
1: Det sant, ja. Jeg tar det litt som det kommer egentlig.
0: Mm.
1: Lever litt I nuet.
0: Mm.
1: Det er artig å bare skrive det som det jeg liker selv, og så gi ut, og så håper jeg at andre liker det da. Men så lenge jeg liker låtene selv, så gjør det.
0: Mm.
1: Da det bare artig å holde på.
0: Men du sitter stort sett alene og komponerer og bestemmer hvordan låtene skal være, og så får du da hjelp av gode musikere til å spille inn.
1: Ja, det sånn ofte, men på denne låten så knotet jeg veldig med refrenget. Så satt jeg I rommet med produsenten, og da ble det et helt nytt refreng. Så da fikk jeg veldig god inspirasjon og hjelp fra han.
0: Mm.
1: Ja. Men sånn ofte så sitter jeg alene på rommet og bare... Sitte I timesvis og knote og bli gæren.
0: Ja, og da kan du bli litt sånn fartsblind eller noe sånt. Du har holdt på med låta så lenge. Til slutt så kan du jo noen ganger se inn I det med at du blir dritleien og tenker at dette her har ikke noe for seg.
1: Mm.
0: Og noen ganger så du kjempefornøyd med noen ting og tenker at nå har jeg det klart. Og så går du og legger deg, så står du på morgenen og så hører du på det du har gjort. Og så hva I all verden har jeg tenkt på der?
1: Ja, jeg kjenner meg igjen.
0: For det jo veldig mange som sier at når at de da skal endelig slippe låta, så de som regel sånn type 90-95% fornøyd.
1: Mm.
0: For jeg skulle kanskje ha gjort det der, og noen ganger så angrer du deg litt. Hvorfor gjorde jeg det og sånn I stedet? Har du sånne tanker noen gang om låtene?
1: Ja, litt for mye.
0: Litt for mye.
1: Så det litt...

0: noen pauser, ja.
1: Ja.
0: En måneds pause kanskje, uten å høre noe på det. Altså, mm. Jeg blir veldig lei også, da. Mm. Jeg blir ikke fornøyd. Men det hjelper veldig når den kommer ut og får gode tilbakemeldinger.
1: Mm.
0: Så ser jeg på låtene på en annen måte.
1: Mm.
0: Så jeg merker det nå, med Bread Roll for eksempel.
1: Mm.
0: Jeg ble egentlig veldig lei siden jeg satt med den hele tiden, og hadde den i bakhodet hele tiden.
1: Ja. Ja.
0: Men nå er ikke jeg lei av den lenger, da.
1: Nei. Ja, men det noe bra.
0: Ja.
1: Ja. Ja, men det en fordel å like sin egen musikk.
0: Ja, altså jeg har veldig gode musikere som har fått med, så veldig artig å høre på dem også.
1: Ja. Hvem som produserer da, og som, jeg skulle til å si, legger den siste touchen på det?
0: Det Petter Fjæringen som produserer. Ja. Vi møttes på musikkvitenskap.
1: Ja.
0: Så har vi jobbet i lag siden første EP-en.
1: Mm.
0: Eller egentlig med alle låtene mine. Ja, så han har vært veldig god å ha med da.
1: Har du planlagt noe live i tida fremover nå? Er det noen plass folk får høre deg live, eller er det bare bryllup du spiller?
0: Ja, du må bli invitert i bryllup for å høre meg. Jeg skal ikke være så eksklusiv. Jeg skal spille i Namsos i 19. juni. Da skal jeg spille på Onkel Oscar, en pub. Og så blir det noen konserter i sommer også, i Levanger.
1: Ja.
0: Forhåpentligvis nå i Trondheim da, om ikke så lenge.
1: Ja, og for dem som lurer på, hvor og når dukker Markus Hoff opp? Er det sosiale medier? Legger du ut noe info der?
0: Ja da, jeg legger ut mye der, så jeg kan bli litt lei.
1: Du, da har vi spilt de to nyeste låtene dine, så skal vi spille en låt som er litt eldre nå for å avslutte det hele. Så Markus Hoff, tusen takk for besøket.
0: Tusen takk, selv.
1: Jeg synes du en super nice guy.

Snart går enda en trailer helt fra Trøndelag til Ukraina, full av rullestoler og medisinsk utstyr. Vil du hjelpe? Vips et valgfritt beløp til Røros Rotary Klubb 72 32 17. Tusen takk for din støtte til Ukraina.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Gjør deg klar for en smartere kjøreopplevelse. Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør nye XPeng med moderne innovasjon, teknologi og komfort i perfekt samspill. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
3: Steinlegging, muring, plant en hekk, klipp frukttrær, klipp bærbuskene, legg plen. Ja, alt det der kan kanskje være litt vanskelig for den som ikke kan alt det. Har du spørsmål om sånne ting, eller andre ting til hagen, ta kontakt med oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Verneselskap.
4: Nea Radio. Nea Radio.

0: er ti. Store deler av Sør-Norge kan vente seg enda en uke med regn, skyer og lite sol, men meteorologene ser et snev av håp etter 15. juni ifølge TV2. Det er skikkelig grått sommervær, men det er ikke unormalt, sier vakthavende meteorolog Roar Teigen i Storm Geo. Nord-Norge får derimot bedre vær utover i uka. Det er fortsatt fare for butikkstreik. Fristen gikk egentlig ut ved midnatt, men meklingen mellom handel og kontor og NHO Service fortsetter. Det bekrefter Riksmekleren overfor NRK. Mer enn 1800 butikkansatte kan gå ut i streik dersom partene ikke blir enige. Antallet bekreftede tilfeller av Ebola-smitte i Kongo har nå steget til 488, det opplyser myndighetene i landet. Antallet smittetilfeller har økt med over 100 bare siden torsdag kveld, melder NTB. For 86 av de smittede har det resultert i døden, ifølge tall fra de lokale myndighetene. Et Norwegian-fly måtte nødlande på grunn av en utagerende passasjer. Flyet var på vei fra Gran Canaria til Oslo da det foretok en ikke planlagt landing i Malaga, melder VG. Passasjeren oppførte seg aggressivt, var beruset og ropte på besetningen, men ble tatt hånd om av spansk politi. En person ble kjørt til sykehus etter at to menn på elsparkesykler kolliderte med hverandre i Lørenskog i går kveld. Begge var på det politiet kaller kraftige sykler med en potensiell toppfart på 50 km i timen. Den ene kom fra kollisjonen uten skader, mens den andre pådro seg hodeskader. Etter at det ble kjent at kronprinsessen trenger lungetransplantasjon, har det eksplodert med ferske organdonorer. Antall utfylte donorkort var i mai 70 daglig. Fredag alene var det over 2100 som fylte ut et slikt donorkort, forteller stiftelsen Organdonasjon til Dagbladet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Sendingen presenteres av
2: Nye Ford e-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
1: Og
3: Scandic Stiklestad.

0: Norge er endelig tilbake I fotball-VM, og Trondheim samles på Clarion Brattøra. 70 kvadratmeter storskjerm og massevis av supportere. Null nedbør, behagelig temperatur, gode stoler og bord hele kvelden. Masse digg mat å drikke, food court, premiumområde og fire barer, og underholdning på scenen med rotsekk. Dette ikke bare en fotballkamp. Dette VM-festen. Åpent alle dager under VM. Sikre deg bord eller billett nå på vm-festen.no og få med deg åpningskampen 11. juni.
1: Du våken? Det på tide å våkne, for nå vi snart I ferd med å åpne Norges fineste bilanlegg her på Ranheim. Atsure Bil og MG åpner Norges fineste og største MG-forhandler. Kort tid så vi rukket og blitt en av Norges største bilmerker. Kom til oss og se på Ranheim, så skjønner du hvorfor.
2: 10. og 11. juni har vi åpningsfest. Det vil du ikke gå glipp av. Kom til oss, Atsure Bil på Ranheim, 10. og 11. juni.
3: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunn av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
4: Doffen, alt katten og voffen.
5: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
4: Doffen, alt katten og voffen.

0: Her er det beste fra Trønderfrokosten sist uke.
1: Nea Radio.
0: Det her skjedde mandag.
2: Ja, nå har vi beveget oss ut I naturen. Vi står ved Lakseelv. Ja, det veldig fint her. Har vi en napp? Har vi en napp?
3: Nå har vi på den. Nå en på. Nå biten.
2: Ja. Jan Sakshaug fra Sakshaug Fly Fishing. Nå vi I gang.
3: Nå vi I gang. Nå kan jeg si vårets vakreste eventyr for veldig mange.
2: Mm.
3: Det veldig mange som har ventet på laksestarten I Stjørdalselva og mange andre elver rundt omkring her I Trøndelag. Og dere der jo på en måte en veldig viktig turistnæring, mye viktigere enn kanskje folk flest her I Dalføret, tror
2: jeg. Mm. Betyr det at det kommer mye utlendinger nå til Trøndelagen?
3: Det betyr at det kommer veldig mye utlendinger, men så det også landsmenn som også, det folk som kommer fra Oslo-området, folk som kommer fra mange kanter I landet, som kommer hit til Stjørdal. Og enkelte av dem har faktisk tenkt oss å være her en hel sommer.
2: Åh. Vi har jo vært gjennom noen sesonger hvor det har vært noen begrensninger på muligheten for å fiske laks og sånn. Hvordan ser det ut nå for denne laksesesongen vi nettopp har startet på?
3: Det jo begrensninger fremdeles, fordi at laksen, villaksen jo en sånn rødlista art, og ja, men så det jo det igjen at det vel ingen av oss som fer opp I elva for å fiske noe som der fordi at vi mangler mat.
2: Nei.
3: Har jeg skulle være livnært meg av den maten som fisken gir, så har jeg vært utrolig mager.
2: Ja.
3: men altså, det noe med friluftsopplevelser, det å være I elva, være I miljøet, kjenne nappet I ny og ned, skal jeg ikke si, men sånn laksefiske så mye mer enn det å bare fange en laks, altså.
2: Mm. Og så det jo da en del regler, det kvoter og regler, og det handler om størrelsen på laksen og sånn. Hvilke regler det vi skal forholde oss til?
3: Her I Stjørdalselva så det sånn at vi per dags dato kan ta en laks over 65 centimeter, og nå har jeg tenkt meg om, for det vel to under 65 da.
2: Ok.
3: Ja. Men så det likevel en døgnkvote på en laks da, så når du har tatt en laks, og hvis du avliver den da, så har du på en måte, da må du stå over, da har du rødt kort for resten av fiskedøgnet,
2: ja.
3: Men likevel da, det faktisk en, det takler de fleste laksefiskerne veldig, veldig godt,
2: mm.
3: Det å få rødt kort.
2: Ja. Men de har jo valget også å bedrive da det som heter catch and release.
3: Ja, catch and release, det har vært ganske mye vanligere. Det tross alt, ja, det ønsker at det omdiskutert, det det ingen tvil om, for jeg ser jo det at debatter der det diskuteres for og imot catch and release på sosiale medier, det har jo nærmest vært I, ja, det mye som skrives der, og det nesten som å trø I et minefelt, hvis du skal med noe.
2: Mm.
3: Men catch and release, det har etablert seg egentlig, sånn at du på en måte setter laksen skånsomt tilbake.
2: Ja, det da fiskere, laksefiskere som velger det ut ifra størrelsen de får, sånn at de eventuelt kan ha en større laks til gode?
3: Det for eksempel kanskje en måte det, men så det dem som kanskje vil skåne den store laksen, og så heller ta den små da.
2: Mm.
3: Fordi at de store laksene på en måte veldig viktig genetisk materiale I elva, når man tenker på gyting og sånne ting da, så da velger de heller å ta noen små, rene matfisker.
2: Mm. Altså, finnes det laksfiskere som bedriver da 100% catch and release, som bare synes det artig å fiske og få napp, og ikke interessert å ha med seg fisken hjem?
3: Det finnes. Og så skal vi over og klare over det at når du tenker på utlendinger som kommer hit, da, som kanskje bor I store byer og sånne ting, der de nesten ikke har naturopplevelser, så det på en måte å komme hit og bare få opplevelser av å fange en laks. Det det store opplevelser. maten, det ikke de ut etter, de mangler ikke mat, men de mangler opplevelser. Og så det prakke da, og så reise tilbake til landet sett med en 10 kilo slags. Det ikke bare.
2: Nei, skal den fortolles?
3: Det mye regler for innførsel av mat her og der, så ja, det ikke bare enkelt å færre med matvarer i form av fisk eller laks eller noe sånne ting, men vi skal huske på det at det opplevelser, naturopplevelser rundt deg, det det som viktigst for veldig mange.
2: Det var en ny tanke som slo meg. Jeg hadde ikke tenkt på det, de som kommer fra utlandet og som eventuelt flyr da, hit for å gjøre det. Altså, hvordan, hva gjør de med laksen I sikkerhetskontroll? Nå fikk jeg sånn rart bilde I hodet.
3: Nei, altså, det jo veldig mange da, som rett og slett setter laksen tilbake I elva, og så den opplevelsen og gleden de har, så den godt lagret inni hjernebarken, og det den de tar med seg hjem.
2: Ja.
3: Og kanskje noen bilder, noen film eller noen sånne ting som jeg minner da.
2: Hvordan fordelingen da I trønderske lakselva mellom dem som kommer fra utlandet og lokale fiskere? Har du noe tall der, eller?
3: Jeg har sikkert kunnet ha et tall hvis jeg har fått litt tid til å forberede meg. Jeg kom veldig fort på det her.
2: Jeg vet.
3: Men hvis jeg skal tippe da, så tenker jeg nok det at, at det kanskje en halvpart som kommer utenfor fra Norge.
2: Mm. Og du jo en ivrig entusiast når det gjelder laksefiske og sånn, og så går jo ting litt sånn i bølgedaler, det går litt opp og ned, det varierer litt. Hvordan interessen og rekrutteringen når det gjelder norske laksefiskere?
3: Det jo ingen tvil om at rekrutteringen for dårlig. Det blir stadig flere gråhåret kaller som holder på med det der, inkludert meg selv. Mm. Men vi prøver nå så godt vi kan. Ja. Det kanskje I enkelte miljø litt damer som på gli, som begynner med laksefiske, damer som skal inn på det som tradisjonelt har vært mannfolksdomener I mange, mange år. Men så det jo litt gledelig, og så det litt rann ungdom som holder på, men det liksom når de kommer I gytemoden alder selv, vet du, og tidsklemmer tar dem, og unger og jobb og alt mulig sånne ting, så på en måte, da ser det ut som at laksefiske og sånt en aktivitet som kommer litt I andre rekke, og så blir de gamlere og pensjonister og kanskje får bedre tid.
2: Nei, da de gyteklar igjen, skal jeg til å si, eller nei, da de ikke gyteklar. Vi må skille mellom laksen og laksefiskeren her nå.
3: Ja, jeg tror vi må gjøre det. Helt klart.
2: Status da for Stjørdalselva, den som kanskje du har best kontroll på?
3: Jeg så akkurat nå inn på laksebørsen at det var tatt 6 lakser. Og jeg tror at det en laksestart som forventet, ikke en sånn superstart, men heller ikke noen sånn kritisk dårlig start. Men vet at vi har jo hatt en vinter som der det nesten ikke har vært nedbør og vært tørt, og snøsmeltingen jo ferdig for lenge siden. Og det tror jeg faktisk signal som naturen sender til laksen helt ut med Grønland, altså, og den fanger opp det der og gjør at den starter gytevandringen senere på sesongen.
2: Mm. Har du fisket allerede nå?
3: Nei.
2: Har ikke
3: jeg? Nei, jeg har jo siste uka nå hatt kjempe mye å gjøre I forhold til å gjøre mange fiskere sesongklar. Både med lina og sette opp stenger og snøra og alt mulig sånt for dem. Og så blir det litt sånn skomakernes barn, ikke jeg? Jeg har ikke full kontroll på egne ting, men det blir nok en debut I løpet av dagen, tenker jeg.
2: Og du gjør det, ja.
3: Ja, det ikke verre enn det. Men jeg har ikke vært ut med snøret enda, nei.
2: Nei.
3: Men det blir.
2: Da blir jeg fluefiske.
3: Da blir jeg fluefiske. Og så tenker jeg også det at for jeg som bor her da, så jeg jo den beste tida foran oss, likevel da.
2: Mm.
3: Ja. Men jeg ser det, det veldig mange som er fryktelig ivrig nå på å komme i gang, og det liksom en store dagen for veldig mange, altså de har Kallen har jo ventet nesten et helt svangerskap, vet du, 9 måneder siden forrige gang de kunne svinge fluestanger eller redskapen i Stjørdalselva, og da har de ventet lenge på det øyeblikket å få tatt de første kastene.
2: Sesongen den har altså startet natt til i dag, varer til 31. august, så da må vi vente til tampen på august for å eventuelt gjøre opp status da, for å se hvordan sesongen har vært.
3: Ja, det skal jo, det pleier jo å være når juni er over, da, så gjøres det jo en evaluering av laksesituasjonen og laksevandring og sånne ting, da, og da vet jeg nå at da skal det på en måte evalueres om kvotene i elva kan jo økes, eller om de skal holdes der de er, eller om det skal strammes inn. Så det er kontinuerlig evaluering av situasjonen i elva.
2: Jan Sakshaug fra Sakshaug Fly Fishing, takk for masse fin informasjon, og vi må avslutte med at vi drar en laks til her. Har du noe?
3: Ja, nå. Har du sett den?
2: Ja, det tar 3 kvarter å dra inn den her, tror jeg. Jan, takk for besøket.
3: Selv takk.

0: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
1: Per! Din h**sån! Ta deg altså! Du lyg til meg!
2: Hva det du snakker om? Hæ? Det ikke sant!
1: Tullsjur! Kan du banne på det?
2: Kjeften din! Hvorfor i svart det skal jeg banne på det? Det kjæring!
3: Gikk det bra?
4: Det er bra, det er teater.
3: Ja.
5: Turnéteatret reiser rundt i hele Trøndelag med både gamle og nyskrevne forestillinger du aldri glemmer. Turnéteatret. På vei til hjertet ditt.
6: Leiter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
7: Fra vårt eget verksted produserer Egil A. Stjern robuste og praktiske løsninger for landbruket. Vår RL 2000 dobbelt rundballeløfter allerede levert til rundt 1300 norske gårdsbruk. I tillegg lager vi rundballespid, syre- og plastholdere, samt spesialutstyr etter kundens behov. Når du trenger driftsikre løsninger som tåler norske forhold, velger du erfaring og kvalitet fra Egil A. Stjern. Vi treffes på Agrisjå. Egil A. Stjern, utstyr produsert for norske bønder.
8: Sendingen presenteres av...
9: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
10: Det her er det beste fra Trønderfrokosten sist uke.
11: Nea Radio.
10: Det her skjedde onsdag.
12: Det skal straks handle om flunkende ny rockmusikk, og du skal få musikk umiddelbart, og så skal vi snakke med komponisten og en av musikerne som står bak det som da kalles Kindred North. Og vi starter da med singelen som nylig er sluppet, her er Natural High.

0: Og det her bringer meg tilbake til 80-tallet. Det lät og lukter veldig 80-tall, men så det noe med produksjonen som forteller meg at det her litt nyere, og det her veldig, veldig nytt egentlig. Det altså Kindred North, og da har jeg besøk av en av de Kindred, som det heter, Andreas Nergård. Hei!
1: Hallo!
0: Dæsken, det her funker.
1: Ja.
0: Ja. Du, fortell om Kindred North. Hva I all verden handler det her om?
1: Kindred North, det rett og slett et prosjekt på tvers av landegrensene her, en I Norge, en I Sverige, og vi søker etter å skrive musikk som I gata til en banden vi vokste opp med, og en sjange som vi veldig glad I, melodiøs rock.
0: Ja, altså det jo et veldig, veldig fint nikk da til musikken på 80-tallet, når det var melodiøst, og det var harmonier, og det var høye vokaler, og det var fuskgitar, altså det lukte veldig 80-tall da.
1: Det 80-tall over hele linjen her.
0: Andreas, vi kjenner deg også som musiker I Melody Market. Spiller mye festivaler, har jo hørt deg I Tydalen, og det en ganske heftig festivalsommer som du har foran deg med det bandet.
1: Det definitivt. Vi fær nå land og strand. Vi har boket hver bidje helg og mye ukedager, så skal vi en tur til Narvik I helga. Det gleder vi oss på.
0: Vi kan sikkert prate mye om Melody Market, men det skal ikke vi gjøre, for vi skal prate om det her nye rockopplegget ditt. Hvor lenge har det eksistert?
1: Du, vi startet å skrive låter for 3 år siden, altså vi har jo gått under radaren og suttet og perfeksjonert en plate her I 3 lange år. Mm. Og klart, nå lanseres jo plate etter hvert, så har vi gått og liksom slippet det ut så folk får begynne å høre hva vi har holdt på med.
0: Det altså Andreas Nergård som da komponerer og spiller da diverse instrumenter, og så har du fått med en svenske ved navn Andy Kravljaka. Sa jeg det rett?
1: Det gjorde du.
0: Oh, ja.
1: Det tok meg 10 år å få til det, så det bra.
0: Kravljaka. Han søng utrolig bra.
1: Ja, det vil jeg si.
0: Ja, altså, hvordan ble dere kjent, og hva har han drevet med før?
1: Jeg oppdaget Andy egentlig mens jeg var plateanmelder for en sånn norsk-amerikansk nettradio for snart 20 år siden. Og så fikk jeg tilsendt plata til bandene hennes på en tid, Silent Call heter det. Det kom jo på en ny plate I 2008. Så hørte jeg stemmen der og tenkte 2 år senere så startet jeg Nergård-prosjektet mitt. Og det en sånn der... gjestevokalistprosjekt og da sendte jeg rett og slett en mail til managementet deres og spurte om jeg ikke kunne få kontakt med typen her og jeg har blitt gode venner og jobbet kontinuerlig siden den gangen.
0: Ja, men også møtes dere fysisk eller foregår alt på internettet nå for tiden?
1: Her alt på internettet.
0: Ja det?
1: Ja, ja. Jeg sender filer mellom hverandre og vi har hjemmestudio begge to så... Mm. Det ganske enkelt. Mm.
0: Du var innom det andre prosjektet ditt, Nergård. Altså, det jo symfonisk metall, og det vil jeg kanskje plassere litt mer på 90-tallet, mens det her nye nå, Kindred North, det litt mer på 80-tallet.
1: Definitivt. Altså, Nergård, det ligger jo litt I gata til Nightwish og sånne ting, så sent 90, tidlig 2000, liksom primen for sjangeren her, og klart artig det, men det er jo en depressiv sjanger, det ganske mørkt og tungt, og derfor det godt å liksom få lufta det positive siden da, med Kindred North og 80-talls viben.
0: Men når du var ung på 80-tallet, altså, hvor gammel var du da?
1: Jeg jo født I 89, altså jeg mistet hele greia.
0: Men da det jo litt artig at du har tatt tak I den her sjangeren, for det en meget spesiell sjanger. Vi har jo, dere har jo kalt det her til lands da, så har vi definert det sånn som Bon Jovi og ja, Europe og sånne ting da, som pudelrock. Det begrepet finnes jo ikke da, I utlandet, eller I engelsktalende land. Den bruker jo ikke, du vet hvem bruker der.
1: Der snakker vi hair metal, ikke?
0: Jo. Hair metal eller hair rock Det har jeg aldri hørt at engelsk man sier poodle rock det noe urnorsk over det her
1: absolutt
0: men det da et nikk til gamle helter som laget melodiøs rock da på 80-tallet og hvis du skal dra fram noen inspirasjonskilder Andreas
1: nei, altså jeg jo massiv stage dolls fan og et av mine favorittband det jeg gjennomgående, veldig god låtskriving alltid, Og det de gjorde på sent 80, tidlig 90, det liksom verdensklasse. Nå det beste som Mm. Og klart så jeg jo stor fan av Winger, for eksempel. Det jo et av bandene som kom på sent 80, tidlig 90, og definert sjangeren, føler jeg. Mm. Og klart Europe, Dokken, og flust av band, altså når jeg først startet her, så Motley Crue selvfølgelig, jeg har vært glad i kjempelenge, men det jo mer synt-baserte 80-tallsrocken vi ut etter, så vi leter opp et sound her som nært Europe, Winger, Dokken for så vidt, ja. Mm.
0: Når at vi da spilte litt musikk I sted, så tok jeg og introduserte deg for et av mine favorittband fra 80-tallet som du, altså det her da lekse til deg, du skal nå lese deg opp, eller lytte deg opp da på gruppa Grand Prix
1: Ja, det skal jeg skal rette hjemme å høre nå
0: Ja, Samurai albumet har ingenting med Melodi Grand Prix å gjøre, men det også I den samme musikalske gata med utrolig melodiøs musikk med fine voiser. Jeg har nå lyst til å spille en ny låt fra albumet, og det tilgjengelig for folk?
1: Selve albumet blir ikke tilgjengelig før I august, faktisk. Da gis det ut på verdens basis, så, så det blir en fin premiere for, for hele verden.
0: Men singelen Natural High ute?
1: Den er ut,
0: og så har jeg lyttet gjennom hele albumet, for jeg føler jo meg veldig privilegiert som har fått muligheten til det, og lyttet gjennom låtene, og så har jeg funnet din låta som jeg mener hitlåta, og som kommer til å funke som fjell. Og det den låta vi skal spille nå. Du klar?
1: Jeg klar.
0: Ja, du vet ikke hva
1: Nei, jeg vet ikke, jeg spent.
0: Den her synes jeg helt fantastisk. Det her Walk Through the Fire.

0: Walk Through the Fire, det var musikk fra Kindred North. Den här låta syns jag funkar som fjäll, Andreas. Det är min favorit fra den kommande plata.
1: Artig, det är en av mina favoriter faktiskt.
0: Ja, varför vart inte den här singeln då?
1: Nej, många meningar ute, men jag har ett platsällskap I Tyskland med starka meningar och hoppas han kanske har valt det rätt I singeln, men kanske han inte gjorde det. Han valt 4 av 11 och den där var inte med av en rönegrund.
0: Snedig. Vi har også en låt til som vi skal spille etter hvert, men vi må prate litt for det her, altså kaller du det et band eller et konsept? Det bare du og Andy som med på det her?
1: Forløpig så bare oss. Det skulle jo være et plateprosjekt, og vi har ikke noen live ambisjoner med det. Jeg har jo noe å gjøre med Melody Market, så... Men klart, for en plate 2, 3 eller 4, gudene vet, kanskje vi samler sammen... en glad gjeng og lage et band ut av.
0: Ja, jeg skjønner jo det at sånn som Melody Market opererer med coverlåter og allsang og party, så det holder at det funker rundt på festivaler og sånn. Litt tyngre og kanskje squeeze seg inn I symfonisk metallmarkedet, for der det jo veldig mange band, men et genuint band som spiller det som virkelig ja, røsker opp I nostalgien. Altså, det føler jeg at vi trenger. Jeg har trua på det her konseptet, så jeg, allerede nå så bør du begynne å lete etter musikere til å fylle da, det her bandet, synes jeg da.
1: Det notert.
0: Du har kommet presseskriv, og jeg synes jo det kult. Du sier jo da at ja, det referanser da, inspirasjon fra Winger, Dokken, Europe, men målet ikke nostalgi. Hva målet da?
1: Målet jo å skape god musikk. Det målet, og klart hvis man får med gode nostalgifølelsen på kjøpet, så jo det bare positivt.
0: Og så kommer den setningen som jeg måtte lese 3 ganger før jeg skjønte det hele. For resultatet av da, det dere har gjort, du og Andy, da et stramt, fokusert og fryktløst album som nekter å slurve. Og så kommer det en bevisst avvisning av hyperkvantisert produksjon til fordel for menneskelig nerve og driv. Det høres ut som du har skrevet en særoppgave, Andreas.
1: Ja, definitivt. For en vanlig mann I gata, sikkert. Det kanskje mer for bransjefolk, og som driver på musikk, så det jo I hvert fall innenfor rock, og I hvert fall I metal, symfonisk metal og sånne ting, så jo kvantifisering, altså alt tight, laser-tight. Ja. Og det har vi prøvd å unngå litt her ved å... Altså, vi gjør lange takes på gitar I stedet for å liksom flytte på grid hele tiden og tighte opp ting, klipp og lim, altså, det vi ute etter. Her vil vi at det skal, musikken skal få pust litt.
0: Kvantisering og flytte på grid og sånn der blir veldig nerdeprat eller noe sånt, men det handler jo om timinga på musikken, at alt helt I synk hele tiden, og det så greit hvis det bittelitt ut av synk på enkelte plasser, sånn, for da føles det mer levende ut.

0: selskapet har noen sterke meninger, og så har vi jo selvfølgelig noen meninger vi også som tas I betraktning, så vi har jo fått det nesten som vi ville. Mm.
1: Det 11 låter på albumet. Benny heter altså Kindred North. Albumtitel, det samme?
0: Det Kindred North, short titulert.
1: Svensken Andy Søng, det du som spiller alt av instrumenter utenom det?
0: Nei, Andy har spillet gitar også, men ellers det med på bass, keyboard og tromma.
1: Og så jo da spørsmålet bestandig. Når at det kommer musikk som jeg liker, så tenker jeg, åh, det har vært fint å ha det her på vinyl. Hva tankene rundt det?
0: Vinyl I tankene mine, det koster jo litt da, men klart hvis det et marked der, så skal jeg vurdere det. Ja. Plattselskapet kjører jo CD, det jo tysk plattselskap, og de selger jo CD I Tyskland ennå.
1: Ja.
0: Av en eller annen grunn, så det jo et marked der, men... Men vinyl definitivt, så vi tenker på det.
1: Mm. Ja, av og til så velger den jo å gi ut vinyl hvis at den driver med sånn forhåndsbestilling og sånn.
0: Mm.
1: Da noterer igjen på meg.
0: Ja, men det skal jeg gjøre.
1: Vi må ha en låt til, og alle sånne 80-tallsband, de må jo ha en, ja, skal vi kalle det en litt sånn lighter-balladeaktig låt, som skiller seg litt ut.
0: Det hører med, det ikke?
1: Det gjør det. Og det sånn musikk der også, og jeg har lyst til å avslutte da med den neste låta som jeg falt veldig for. Da blir det litt roligere, ikke veldig da, men litt roligere. Og da skal vi spille Learn to Love Again.
0: Nice.
1: Andreas Nergård, jeg har trua jeg, og så sier du fra når at dere begynner å presse vinyl.
0: Det skal jeg gjøre.
1: Så bra. Du, lykke til med det her prosjektet, og ikke minst lykke til med bøttevis av festivalkonserter med Melody Market.
0: Tusen takk.
1: Her Kindred North, Learn to Love Again.

0: Er du klar for maksimal kjøreglede? Hos Nardo Bil har vi nå vårens beste kampanje. Prøvekjør en ny Polestar i dag og opplev elektrisk ytelse og skandinavisk eleganse på sitt beste. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
1: Det finnes mange spabad, men de færreste er laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Slik skal velvære føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
2: Jeg går på så mye, men jeg vet hva jeg kan.
3: Sommerfest 2026 nærmer seg. Hellbillies, DDE, Staysman, Two Fagon, Carina Dahl og mange flere på festningen. 12. og 13. juni, Sommerfest 2026. Billetter i salg nå.
4: I Norge blir rullestoler og medisinsk utstyr ofte erstattet med nytt. I Ukraina kan det samme utstyret utgjøre forskjellen mellom håp og hjelpeløshet. Veteraner ved Veteranhuset i Trondheim samler inn hjelpemidler fra hele Trøndelag og sender dem til mennesker nær fronten i Ukraina. Snart går enda en trailer sørover, full av sykehussenger, rullestoler og medisinsk utstyr. Alt arbeid gjøres frivillig, men frakta på 3200 kilometer må betales. Kan du bidra? Vips ditt bidrag til Røros Rotary Klubb 72 32 17. Tusen takk for hjelpa.
5: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år.
6: Risbilglass 09909.
7: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
8: Og så er det åpen aktivitetsdag om frierbelter på Stjørdal Museum Værnes lørdag 13. juni fra 10 til 15. Her kan du høre om beltetradisjonene i Trøndelag, registrering og fotografering av gamle belter og mulighet til å prøve håndverksteknikker. Arrangementet er gratis og åpent for alle interesserte. 12. og 13. juni blir det dansefest i Småland på Frosta. Fredag spiller Livets glade gutter, og lørdag spiller Comebacks. Det er 18 års aldersgrense, 250 kroner inngang. Møt opp for en trivelig aften eller to. Arrangør er Småland Vel. PS, det er muligheter for bobilparkering.
9: Norge er endelig tilbake i VM, og Nea Radio kan sende deg og gjengen på VM-festen på Brattøra i Trondheim. Nå deler vi ut reserverte VM-bord for 8 personer. Første bord trekkes 9. juni og gjelder åpningskampen 11. juni. Gå inn på Facebook-sida til Nea Radio, nominer deg selv eller en venn, og fortell hvorfor akkurat dere fortjener å vinne. Mer info om arrangementet finner du på vm-festen.no. Har du, eller noen du kjenner, en drøm om førerkort? Nå kan du gjøre den til virkelighet. Nea Radio og ABES Trafikkskole skal dele ut et gavekort på førerkort til en verdi av 25 000 kroner. Nominer deg selv, eller noen du mener fortjener det, og fortell oss hvorfor. Gå inn på vår Facebook-side og bli med. Trekning skjer fredag 12. juni.

0: klokka er 11.
1: Det blir ikke butikkstreik. Flere timer på overtid ble det enighet i meklingen mellom NHO Service og Handel og LO-forbundet Handel og Kontor. Det har vært tøffe forhandlinger, men de godt fornøyd med å levere det medlemmene forventer, sier forbundsleder i HK Norge, Kristoffer Beckham. En person drept og flere andre skutt og såret i nærheten av Kohav Yair i Israel. Hendelsen etterforskes som et mulig terrorangrep ifølge politiet. En mistenkt skal være pågrepet, men det kan være andre på fri fot. Kohav Yair ligger like ved grensen til Vestbredden, melder NTB.
2: Store deler av Sør-Norge kan vente seg enda en uke med regn, skyer og lite sol, men meteorologene ser et snev av håp etter 15. juni ifølge TV 2. Det er skikkelig grått sommervær, men det er ikke unormalt, sier vakthavende meteorolog Roar Teigen i Storm Geo. Nord-Norge får derimot bedre vær utover i uka. Antallet bekreftede tilfeller av ebolasmitte i Kongo har nå steget til 488, det opplyser myndighetene i landet. Antallet smittetilfeller har økt med over 100 bare siden torsdag kveld, melder NTB. For 86 av de smittede har det resultert i døden, ifølge tall fra de lokale myndighetene. Et Norwegian-fly måtte nødlande på grunn av en utagerende passasjer. Flyet var på vei fra Gran Canaria til Oslo da det foretok en ikke planlagt landing i Malaga, melder VG. Passasjeren oppførte seg aggressivt, var beruset og ropte på besetningen, men ble tatt hånd om av spansk politi. En person ble kjørt til sykehus etter at to menn på elsparkesykler kolliderte med hverandre i Lørenskog i går kveld. Begge var på det politiet kaller kraftige sykler med en potensiell toppfart på 50 km i timen. Den ene kom fra kollisjonen uten skader, mens den andre pådro seg hodeskader. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
3: Sendingen presenteres av
4: Scandic Stiklestad.

Nea Radio. Verdens beste trønderradio.

0: 17. og 18. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det i helg fylt med bilmotor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke-loppis, konkurranser og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få Early Bird-pris.
1: Er du våken? Det er på tide å våkne, for nå er vi snart i ferd med å åpne Norges fineste bilanlegg her på Ranheim. Atsure Bil og MG åpner Norges fineste og største MG-forhandler. Kort tid så har vi rukket og blitt en av Norges største bilmerker. Kom til oss og se på Ranheim, så skjønner du hvorfor.
2: 10. og 11. juni har vi åpningsfest. Det vil du ikke gå glipp av. Kom til oss, Atsure Bil på Ranheim, 10. og 11. juni.
3: Snart går enda en trailer helt fra Trøndelag til Ukraina, full av rullestoler og medisinsk utstyr. Vil du hjelpe? Vips et valgfritt beløp til Røros Rotary Klubb 72 32 17. Tusen takk for din støtte til Ukraina.
4: Nå kommer du til Trondheim!

Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.

0: på at det delte ut I Nea Radios radiobingo. Hør bare her.
1: Du hadde bingo på 54, du ja. Det ikke det dummeste ja. Du har gjort I kveld.
2: Nei.
1: Navnet på vinneren?
2: Elin Johanne Stene.
1: Systemet mitt påstår at du nettopp fant 110 000 kroner. Ja. Gratulerer.
2: Jo, takk.
1: Går det opp for deg?
2: Ja, ikke
1: enda. Ikke enda, nei.
3: En kan forstå at man litt spent når sånt skjer. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Nye muligheter allerede nå på tirsdagen.
0: Du kan vinne over 100 000 kroner.
3: Kjøp deg blokk hos et av våre mange utsalgssted eller på radiobingo.no. Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.
4: Lisan, har du lyst på en RBK-kopp? Ja, da må du høre på Trønderfrokosten I morgen, for da kan du nemlig vinne en kopp fra Circle K. Du vet, en sånn kopp som gir deg gratis varm drikke så mye du vil I et helt år. Ja, hvis du fortsatt har lyst på en sånn kopp, da må du høre på Trønderfrokosten I morgen fra klokka 7.

0: Hei, Paul her, trommis I Liv Laga. I år så feirer vi 10-årsjubileum, og det skal vi markere med en skikkelig fest ut på Årsøyen 11. juli. Det blir servering til helstekt gris med gærgod saus. Eldar Vågan kommer I show. Vi gir med oss The Crazy Ladies, så det her blir en skikkelig artig kveld. Kjøp billetter på billettbestillinger.no.
1: Noen dager starter helt perfekt. Og andre dager.
2: Og her, dyra det. Ja, yeah. Flaks. Der ble postkassa førtidspensjonert også, gitt.
1: Ja, flaks bra, men den dårlig å stole på som forsikring.
2: Tror mest deg må få ordnet en personforsikring av finne jeg som ligger der og skrangler.
1: Personforsikring fra Haltdalen Sparebank gir deg og familien din trygghet. Når hverdagen plutselig tar en sving du ikke så kom. Haltdalen Sparebank. Trygghet. Midt I hverdagen.
3: Nå det vår, og hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Sikre deg en ny Volvo med vårens beste priser og vilkår. Opplev skandinavisk design og komfort og klasseledende sikkerhet. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
4: Tror du det tar lang tid å levere gull til gullhøna? Tro om igjen. Det tar faktisk bare noen minutter å gi deg en nøyaktig vurdering. Kom innom gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
5: Norge endelig tilbake I fotball-VM, og Trondheim samles på Clarion Brattøra. 70 kvadratmeter storskjerm og massevis av supportere. Null nedbør, behagelig temperatur, gode stoler og bord hele kvelden. Masse digg mat og drikke, food court, premiumområde og fire barer, og underholdning på scenen med rotsekk. Dette ikke bare en fotballkamp. Dette VM-festen. Åpent alle dager under VM. Sikre deg bord eller billett nå på vm-festen.no og få med deg åpningskampen 11. juni.

0: Er du klar for noe nytt i vår? Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør en ny Seeker med svensk design, moderne teknologi og opp til 10 års nybilgaranti. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
1: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
2: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg i Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du er.
3: Husk Snåsa Game Fair 19-21. juni, Norges største villmarksfestival med over 100 utstillere, Barnas Game Fair, fiskekonkurranse, festivalcamp og store artister på kveldstid. Info og billetter på snasagf.no.
4: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
5: Helelektriske Suzuki E-Vitara 4x4

Billetter får du kjøpt på hopla.no eller i døra hvis det ikke er utsært. Kjøp billett og kom, det her blir artukt. Opplev nyversjonen av Svik Sarajevo 1984 av Thorvald Sund på Kirkebyfjellet i Meråker 12-14 juni. Et sterkt friluftsteater om skilegenden Magnar Lundemo, basert på dramaet rundt OL i Sarajevo og konflikten mellom Nikkersadelen i Oslo og den trønderske skiløperkulturen. Billetter får du på kultar.no.

En person pågrepet etter at en mann ble slått ned på åpen gate i Hillevåg i Stavanger i formiddag. Den fornærmede ble liggende på bakken og har fått helsehjelp. En formentlig gjerningsperson ble pågrepet etter et kortvarig søk, opplyser politiet. Det uklart om det noen relasjon mellom de to. En russisk drone har rammet et lager for brukt atombrensel i nærheten av Tjernobyl-kraftverket, ifølge myndighetene i Ukraina. Strålingsnivåene på stedet likevel normale, melder NTB. Tjernobyl-kraftverket var for 40 år siden åsted for verdenshistoriens så langt verste atomulykke. Det blir ikke butikkstreik. Flere timer på overtid ble det enighet i meklingen mellom NHO Service og Handel og LO-forbundet Handel og Kontor. Det har vært tøffe forhandlinger, men de godt fornøyd med å levere det medlemmene forventer, sier forbundsleder i HK Norge, Kristoffer Beckham. En person drept og flere andre skutt og såret i nærheten av Kohav Yair i Israel. Hendelsen etterforskes som et mulig terrorangrep, ifølge politiet. En mistenkt skal være pågrepet, men det kan være andre på fri fot. Kohav Yair ligger like ved grensen til Vestbredden, melder NTB. Store deler av Sør-Norge kan vente seg enda en uke med regn, skyer og lite sol, men meteorologene ser et snev av håp etter 15. juni, ifølge TV 2. Det skikkelig grått sommervær, men det ikke unormalt, sier vakthavende meteorolog Roar Teigen i Storm Geo. Nord-Norge får derimot bedre vær utover i uka. Antallet bekreftede tilfeller av Ebola-smitte i Kongo har nå steget til 488, det opplyser myndighetene i landet. Antallet smittetilfeller har økt med over 100 bare siden torsdag kveld, melder NTB. For 86 av de smittede har det resultert i døden, ifølge tall fra de lokale myndighetene. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Generalforsamlingen.
1: Da det innkalt til nok en generalforsamling her på Nya Radio. Det skal diskuteres og debatteres ulike temaer. Innkallingen sendt ut. Knut Inge Skjem.
2: Ja da, har fått den.
1: Jon Uthus.
3: Ja da, har fått den.
1: Så bra. Navnet mitt, Bård Danielsen, også fått den, men det var fordi det var jeg som sendte den ut. Vi på plass med første tema, rett etter det her.

0: Første tema I denne generalforsamlingen handler om kundeservice, eller hvordan du opplever kundeservicen, om du fornøyd når du har vært på en butikk. For jeg vet ikke om dere har lagt merke til det, stadig flere butikker de installerer en sånn liten sånn dings når at du skal gå ut av butikken, og der har du da som regel valget mellom tre smilefjes, eller ikke smilefjes, emojier, for det ene surfjes.
1: Ja.
0: Smilemunn, strekmunn og surfjes. Og den skal du da trykke på for å fortelle hvor fornøyd du med servicen du har fått. De har det også på Trondheim Lufthavn Værnes etter ja. Sikkerhetskontrollen.
1: Hvor fornøyd du med sikkerhetskontrollen?
0: Jon Uthus, har du noen gang gått ut av sikkerhetskontrollen og vært ferdig der og trykt på surmunn?
2: Ja, det har jeg helt sikkert gjort, for at jeg ønsker jo å være litt bevisst I tilbakemeldingene. Men noen ganger så kan surmunn bli ettertrykt, for at nå har det begynt å komme oppfølgingsspørsmål. For det ikke bare å trykke på ansiktet, men du må også svare hvorfor du trykte et smilefjes. Og når du har trykt et smilefjes, så skal du også gjerne begrunne det. Og da begynner surmunn å komme etter hvert. Så jeg kunne tenkt meg at jeg hadde en sånn type sånn ansikt, etter jeg ferdig med prosessen, for noen ganger så det som minst servicevennlig, det netto spørreundersøkelsen.
0: Ja, men det jo et kjempegodt poeng det, hvor at du har da spørsmålet, hvor fornøyd du med den servicen du har fått, og så du kjempefornøyd og trykker smilefjes. Og så må du da, ja, men hvorfor du fornøyd, kan du utdype, og så får du flere spørsmål til slutt. Hvor fornøyd var du med den etterundersøkelsen etter smilefjeset ditt?
1: Ja, for det her sånn, nei, sorry, jeg kom ikke meg med flyet til Roma, for jeg ble stående og svar på... ja, det går ikke.
0: Ikke bare flyplassen og sikkerhetskontrollen, men flere butikker har gjort det samme, og enkelte tar til ordet for at det her en uting, altså du føler et press, og som regel så slenger du inn et smilefjes, for du vil jo ikke være vanskelig.
1: Nei, og så kanskje ekspeditøren står og ser på.
0: Ja.
1: Så får du dårlig service neste gang hvis du trykker surmunn.
0: Ja. Og det kan jo være så forskjellige årsaker til at du trykker da, en surmunn, og det jo sånn som du sier, Jon, at jeg tror butikken tjener på å få vite hvorfor.
1: Ja.
0: ikke bare at du sur, det visste seg det at nei, altså flisen på gulvet, den var ikke helt jevn, så jeg snublet når jeg var på vei ut av kassen. Det var grunnen til at jeg gav surmunn.
1: Ja, men, det, men hvor skal det ende hen da? Altså, hvor, altså, det alle områder som skal ha det her?
0: Ja, for eksempel da, kommunesentra burde ha det hvis at du skal på besøk på rådhuset I en kommune eller noe sånt, og gjennom da kanskje I papirmølle som handler da om ja, eiendom og diverse andre ting.
1: Byggesøknad.
0: Ja, jeg tror den knappen, den helt til høyre som har surmunn, du ser ikke surmunn for den utslitt.
2: Nei, jeg tror alvorlig talt det, altså at vi må tenke oss litt om, for at nå har det tatt av litt egentlig. Og som jeg altså, som daglig leder I en næringsforening som gjerne skal uten noen spørreundersøkelser, så, så ødelegger det litt oppslutninger omkring våre ellers. Vi har selvfølgelig de viktigste spørreundersøkelsene.
1: Oh, ja.
2: Selvfølgelig har vi det.
1: Ja, ja, ja.
2: Og dem må jo alle svare på. Men når alle sammen da har måttet svart på når de kjøpt den siste bilen, når de kjøpt den siste sjokoladen, og så videre, sånne ting, så... Vi sikkert litt leiv, vet du. Så det noe med at vi må passe på sånn at vi klarer å ha den her balansen til å ha spør for det at det en markedsføring, eller spør for det at vi skal forbedre oss. Og det tror jeg tror det litt forskjellig.
0: Mm.
2: Noen har målsetninger at jo, det en markedsføring.
0: Mm.
2: Da blir vi litt leiv.
1: Kanskje de som selger sånne undersøkelsesautomater har en veldig god salgsavdeling.
0: Det kan jeg gjøre.
1: Hvor fornøyd du med salg med automaten?
0: Med kjøpet av smileautomaten,
1: ja. Ja. ja. Men altså, det blir litt sånn, ok, jeg skjønner, sikkerhetssjekken, greit, den kan oppleves både det ene og det andre, men må vi ha det da, på alle kiosker og bensinstasjoner og klesbutikker og sånn? Jeg ikke så interessert I, jeg går inn og kjøper et par sjokker og går ut igjen. Det var helt ok.
0: Men spørsmålet jo bare hva de ulike instansene bruker da informasjonen til. Hva skjer I det øyeblikket du trykker på en surmunn eller smilemunn? Hvor går informasjonen? Hvordan addes det her opp? Og hva gjør da?
2: Hva blir den brukt til?
0: Ja, hva blir den brukt til? Det grunn til å skjerpe seg? Men de vet jo ikke hvorfor du sur. Og det der, jeg mener at det kanskje litt snævert med de her tre valgene. Smil, strekmunn eller surfjes. Det burde ha...
1: Du vil ha flere emojier.
0: Ja, det blir jo et enormt tastatur å forholde seg til.
2: Men bare sånn, så spør dere likevel sånn. Når vi mest motivert til å trykke på det her? Nå tenker jeg ikke når jeg går gjennom sikkerhetssjekken på Avinor, for der er jeg bestandig motivert. Jeg synes det så greit å bare gå forbi og så trykk. Mm. Men noen ganger så jeg ordentlig misfornøyd med en handel.
0: Ja.
2: Da synes jeg litt greit at jeg får den gjerne muligheten til å si fra etterpå. Mm. Jeg ringte 1881 i går, selvfølgelig får du en kundeundersøkelse etter å ha ringt 1881, hvor fornøyd var du? Så ga jeg meg feil nummer. Da var jeg kjempemotivert til å gi dem en tilbakemelding.
0: Ja.
2: Men da var jeg litt lei meg for at jeg bare må trykke tall, for da kunne jeg tenkt meg på grunn av hvorfor jeg var misfornøyd da.
0: Ja.
2: Sånn sett. Så da følte jeg meg litt snytt.
0: Mm.
2: Så da, hvordan klarer man å imøte alle sine behov med det her vanvittige mengden av spørringer?
1: Kanskje vi burde ha tenkt sånn på radio, Bård. Nå det veldig mange som har touch-skjermer i bilene. Kanskje det skulle ha kommet opp etter generalforsamlingen. Hvor fornøyd var du med dette radioprogrammet?
0: Det jo ikke noe vanskelig å få til heller.
1: Nei.
0: Altså, det jo en liten app som takler det der. Det skal vi klare å få til. Men vil vi egentlig gjøre det?
1: Ja. Nei, da må det i hvert fall begrunnes da, med navn og nummer.
0: Men det jo de her banale små automatene, de boksene som bare har tre alternativ.
1: Ja.
0: Smilefjes, strekk, munn og surfjes. Og da burde det vært sånn at, ok, du misfornøyd, men du trykker på surfjeset, og så bøyer jeg ned mot automaten, og så kjenner jeg, nå skal du høre! Her det som irriterer meg nå. Nå har jeg gått gjennom sikkerhetskontrollen på Værnes. Jeg har vært kroppsvisitert av en fyr. Hadde det vært en dame derimot, hadde jeg kommet til å trykke på smilemunn.
1: Ja, så du mener at det skulle ha vært en liten mikk der?
0: Ja. Det jo mye lettere å forholde seg til, for at du har jo en sånn verbal trang til å si noe når du irritert.
1: Ja.
0: Men det veldig vanskelig å få det ut i skrift, og sitte på et tastatur og få da sinne ut.
1: Mm.
0: Da må du også bruke en del emojier i den mailen eller den teksten du sender.
1: Ja, da vi plutselig over i kommentarfeltet.
0: Ja.
1: Og det vil vi det. Vil vi dit?
0: Nei, jeg tror ikke. Men folk føler seg nå, det sies da undersøkelser, om det sies at folk er negativ til de her automatene som skal ta imot da, en vurdering.
1: Ja, så automaten har fått surfjær.
2: Ja. Gjør det, så tror jeg det er mengden av automater vi er negativ til, og ikke nødvendigvis den ene automaten som spurte om det var fornøyd med renholdet på toalettet, for du synes det litt greit å få gi en tilbakemelding på det, hvis de er flink.
0: Ja.
2: Men når det blir så mye av det, så blir vi lei av mengden.
0: Ja.
2: Det blir det.
0: Litt mas. Det er ikke bare automaten, men det er jo sånn som du var inne på, Jon, det faktum at etter du har hatt en eller annen form for kontakt med en bedrift eller noe sånt, så får du gjerne en mail i ettertid. Det siste jeg fikk en mail, og jeg skulle svare på det her, det var fra bilfirma på Stjørdal. Etter at jeg hadde bilen min på service. Og da kunne jeg da gå inn og velge da, om jeg var fornøyd eller ikke. Og hva synes du om arbeidet som ble utført, og ble det gjort i henhold til tiden og alt det der? Ja, alt det der, men det var ikke noe spørsmål. Synes du det var dyrt?
1: Nei, det burde jo ha vært med.
0: Ja.
1: Og så er det litt sånn, hvis du svarer på den der, og så får du, nei, jeg er ikke fornøyd, nei, det var ikke bra, det her ble bare tull. Så neste gang du kommer på service med bilen din, så er jeg sånn, ja, da er han der, ja.
0: Ja.
1: Skal vi se, nå skal vi lese av loggen her.
0: Mm.
1: Han var ikke så fornøyd, han er karen. Mm.
0: Og nei, du er redd for at de skal vite hvem som har gitt negative kommentarer.
1: Ja, jeg blir litt sånn.
2: Så du tror ikke det er anonymt, du?
1: Nei, jeg frykter jo det.
2: Du blir lurt,
1: da, egentlig. At man blir litt lurt.
2: Ja.
1: Jeg vil jo gjerne være negativ.
2: Det er en skremmende tanke, egentlig.
1: Jeg vil jo frykte.
2: I forhold til dagens personverninstrukser, liksom.
1: Ja, men jeg vil fryktelig gjerne være negativ, men så tørs ikke jeg helt. Jeg er redd for å bli avslørt som negativ.
0: Ja, ja, for den teknikken er sånn at når du trykker på, så er det samtidig et kamera som et lite, du ser ikke, som filmer deg, og så kan de gå inn på tidspunktet og se hvem var det, og når du kommer inn i butikken eller sikkerhetskontrollen eller noe sånt neste gang, så blir du lagt i jern.
2: Har du blitt kartlagt egentlig, faktisk. Og hvis du drar det over til USA, da, nå skal vi ikke gå for langt i en samtale, men hvis en Trump får vite om at det er noen som er negativt, så kan det få store følger det, altså.
1: Ja.
2: Så hvis vi har sånne lignende motiver i det norske samfunnet, da blir jeg litt skremmende.
1: Mm.
2: Men jeg tør ikke tenke tanken en gang, jeg også. Hvis man skal tro at det er negativ.
1: Vi har jo dere innenfor politikken allerede, jeg tror det er meningsmålinger.
0: Ja.
1: Kanskje det burde ha vært erstattet med sånne automater. Hvor så fornøyd er du med Jonas Gahr Støre? Og så har du de tre
0: emojiene. De svarene får du jo på sosiale medier.
1: Dem får du i kommentarfeltet, det er riktig.

0: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg I Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du
1: På Hamra Liv.
2: Sol, semester og perfekt tid for något gott. Hos Hamra Livs väntar kalla drycker, färska varor och massor av sommargodis, läsk, snacks och glass. Stanna till på vägen. Följ oss på Instagram och Facebook för sommartips och erbjudanden. Sväng inom Hamra Livs på din Sverigesresa.
1: Sväng inom Hamra Livs.
3: Gör dig klar för en smartare köropplevelse. Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør nye XPeng med moderne innovasjon, teknologi og komfort I perfekt samspill. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
4: 19. til 21. juni arrangeres Snåsa Game Fair, Norges største villmarksfestival. Her får du over 100 utstillere, tettpakket program på dagtid, foredrag, skyteshow, FMX-show, familiecamp, festivalcamp og masse aktiviteter for barna på Barnas Game Fair. Bli med på fiskekonkurranse på Snåsavatnet, der en heldig vinner vinner 150 000 kroner. Og på kveldstid blir det skikkelig festivalstemning med Madeleine, Staceman, Magnus Hestegrøy, Rotlaus og flere. Snåsa Game Fair fra 19. til 21. juni. Se programmet og kjøp billetter på snasagf.no.
5: Trenger du Midt-Norges beste elektriker? Vi spesialister på grønne løsninger. Fra elbillading til hurtigladere for lastebiler og anleggsmaskiner. Vi leverer fremtidsrettede systemer som gir deg et forsprang I markedet. Med Kvål Elinstallasjon AS får du pålitelighet, bærekraft og den beste servicen I bransjen. Ring oss I dag på 72 85 27 00. Kvål Elinstallasjon AS. Vi lader fremtiden.
6: Nea Radio.
7: Generalforsamlingen.
8: Nytt tema I den här generalforsamlingen, og da det veldig flott at vi setter her tre mannfolk og skal prate husarbeid.
9: Ja.
8: Hvor flink vi til å gjøre husarbeid?
9: Det kommer... Jeg vil si medium.
8: Du medium, ja.
9: Ja.
8: Ja. Jon Uthus?
10: Det var et vanskelig spørsmål, for jeg vet jo mange som sitter og hører på her, så jeg kan jo fort på gjennomskua, men litt bortskjent, da.
8: Ja.
10: Med en fru som jeg har hatt, som vi har vært sammen I over 40 år, altså vi har ventet oss på noen sånne arbeidsfordelingsprinsipper, for å si det sånn. Så med utgangspunkt I det, så jeg kunne ha vært bedre. Mm. Jeg så skjønte at hun ikke har vært så flink.
8: Veldig mange arbeidsoppgaver I heimen kanskje kjønnsdefinert, og det slår ikke positivt ut for kvinner som regel.
9: Nei. Nei, det vel noe som sier at det den, altså de har vel I forhold til fordelingen mer da. De har jo en ekstra, de har en jobb til da, I forhold til sin vanlige jobb da.
8: Mm. Men,
9: det tredje skiftet, ikke det det kalles?
8: Men la oss gå litt nærmere inn på det her. Når tror du en kvinne for eksempel gjør mest husarbeid I løpet av sitt liv? Altså hvor gammel da når hun mest å gjøre?
9: Det noe vel når man har unger da, skulle man tro.
8: Ja, hva alderen da, sånn cirka?
9: Nå får jo folk unger så sent, så jeg vil vel kanskje tro sånn I slutten av 20-årene da. 28-30 6.
10: 39, tror jeg.
9: 39, kanskje.
8: Ja. Ok, men da puncher jeg inn her på en sånn snedig liten datasak her. Alder 35 år og velger kvinne. Og en kvinne mellom 25 og 44 år gjør gjennomsnitt husarbeid 4 timer daglig.
9: Oi.
8: Det Statistisk sentralbyrå, som har sagt det.
9: Kan du finne det samme tallet for meg?
8: Jeg kan det. En mann på samme alder, da, 35 år. 3 timer og 4 minutter.
10: Ja. Det ganske tett. Close race, da.
9: Close, da.
8: Nei, det en time forskjell.
10: En time forskjell? Jeg trodde det var mye mer.
9: Men kanskje han bytte dekk den timen.
10: Men har man definert husarbeid som også dreier seg om å rydde snø ut på gårdsplassen? Det husarbeid?
9: Klipp.
10: Klyv ved?
9: Ja.
10: Det husarbeid? I den her definisjonen, og i undersøkelsen din?
8: Altså, du tror når du går ut døra, så ikke husarbeid lenger.
10: Nei, kanskje ikke, du ikke huset lenger.
8: Ja, men hvis du maler huset, så er det jo huset du maler, ja, ja. Det er jo husarbeid.
10: Ja, ja. Ja, vi... Da synes jeg det litt skremmende, den de statistikken, hvis det sånn at ja. Vi, jeg trodde vi gjorde like mye da, hvis du skjønte det var husets komfortzone i sin hele tatt, og det store geografiske området som et hjem, liksom.
8: Det jo forskjellene da, kjønnsmessige forskjeller her, fordi at når det gjelder mannfolk, de hiver jo seg veldig ofte på oppgaver som for eksempel skifte av batteri. Det handler om skifte av lyspærer, maling av vegger, reparasjoner av ulike ting i
9: hjemmet. Det må inn på skalaen.
10: Ja. Litt med snøfresen og så får fresa av gårdsplassen. Ja, ja. Det jo viktig, det
8: burde jeg. En maskin som bråker.
10: Ja, altså, ja, men det
8: er... Er det arbeid, eller er det gøy?
10: Det må gjøres.
9: Ja, men der er det jo... Men det der er jo... Jeg anerkjenner jo det at kvinner nok gjør mer husarbeid enn menn, men vi gjør jo de oppgavene der da, ofte i hvert fall.
8: Mm. Vet du, jeg kan være veldig spesifikk her nå. Man spør ikke om en kvinnes alder, men det ikke noen kvinner til stede. Hvor gammel du, Knut Inge?
9: I min beste alder, pluss 50.
8: Pluss 50. Ok, skal jeg legge opp 55 da, da er vi midt i mellom 50 og 60,
9: ja.
8: Og da gjør du da 2 timer og 55 minutter med husarbeid.
9: Daglig, ja.
8: Ja, ifølge Statistisk sentralbyrå. Det tilsvarer 1065 timer i året,
9: mm-hmm.
8: Og hvis det hadde vært en betalt jobb?
9: Ja, med minimumstimelønn.
8: Ja.
9: Ja, det blir jo penger av det. Hva er timelønnen nå da? 250 kroner eller noe sånt? 200 kroner? Hva er timelønnen da? Du som i næringsforeningen
10: utøst. Ja, det var det. Jeg tror kanskje det ligger på pluss minus 300 kroner en eller annen plassen, ja, har du da trodd det?
9: Ja.
10: Ja, mulig at det var helt feil. Men det et spørsmål oppi her med husarbeid, og det mulig at det helt feil å bringe inn det, men vi snakker så mye om KI og teknologi og robotisering og så videre, og det har inntatt ganske hjem.
9: Ja.
10: Også planene som jeg har ansvaret for planklippingen hjem til oss,
9: ja.
10: For oss snart noen du, som erstatter meg, og din som støvsuger hjem til oss blir kanskje snart erstattet og så videre, sånne ting. Er det med å bidra til at, har du sett utviklingen i statistikken på det, med hensyn til bruk av KI og teknologi?
9: Ja, altså, jeg skal være så ærlig og innrømme at jeg har både robotstøvsuger og robotgressklipper.
8: Ja.
9: Det har frigitt veldig mye tid, som blir brukt til å scrolle på telefonen.
8: Jeg tror kanskje at kvinner, de hadde mer å gjøre fær i tida, for det er dem som har nytt best av teknologi. Altså, vasking av kleda, det var kvinnfolkene, nå har de fått vaskemaskinen, vasking av koppa, nå var oppvaskmaskinen, det var kanskje dem som støvsuger, nå er vi robotstøvsuger.
9: Som vaske?
8: Så, ja.
9: Man får legge til det.
8: Ja, det kan den også gjøre.
9: Ja, min gjør det.
8: Ja.
10: Ja.
8: Så de har, jeg tror de hadde mer å gjøre før. Så de har blitt avlastet litt på grunn av teknologien. Ikke så mye til mannfolk, vil jeg tro.
9: Nei, vi har ikke fått en robot som skifter dekk ennå.
8: Nei, vi har ikke.
10: Ja, men vi har fått dekkhotell.
9: Ja, dekkhotell.
10: Det er ganske mange av oss som har det, som sett. Men jeg tror det er noe robotisering på gang, dere. Men ønsker vi teknologien velkommen? Gjør det noe med... Du sa det med å scrolle på telefon. Hva gjør vi med fritiden av våre stand når vi får mye tid til det? For vi blir jo bare travlere og travlere, blir vi ikke det? Jo, men det blir mye husarbeid i travelheten da, det er sånn.
8: Ja.
10: Kanskje?
8: Nei, altså, da kan vi jo sette på telefonen og scrolle da etter nye dingser som kan avlaste oss.
9: Ja, altså, man trenger jo til å reise seg og gjøre noe som helst. Man har jo fjernkontroll på TV-en, man har jo smart home som er bare å klopp, så kommer jo lyset på.
8: Før så var det jo mye slitsomt vi ville unngå da, ved å ta i bruk teknologi. Og det som kanskje har blitt det mest slitsomme nå, det er det å scrolle på telefonen. Det tar så veldig mye tid. Du kunne ha fått et eller annet apparat som har scrollet for deg.
9: Ja, det bør her må AI på banen følge og ta seg av dere der. For jeg har bruk for den ekstra tida til å gjøre litt småtteri på huset.
8: Tilbake til det her regnestykket fra Statistisk sentralbyrå. Når vi tok en mann da på 55 år, som da jobbet 2 timer og 55 minutter, han har da jobbet som tilsvarer da i årslønn på 380 000 kroner i året.
9: Ja, da vil jeg gjerne se dem inn på konto, og så vil jeg vel kanskje også ha etterbetalt for 40 år med husarbeid.
10: Men da blir du både arbeidsgiver og lønnstaker, så det er mulig at det blir pluss minus null. Ja, det er
9: det. Ja, det er et nullsumspill.
10: Det kan jo være et nullspill, ja, det kan jo være det.
8: Mm. De har jo forsket på så mye da, i denne her undersøkelsen som handler om hvem som gjør hva av husarbeid og sånn, og de sier det kvinner gjør mest. Det er akkurat sånn som vi har trodd. De bruker mer tid på husarbeid enn menn. Og selv i heterofile forhold, hvor begge mener at de gjør like mye, så er det en skjevhet der. Mm.
9: Men nå må jeg få lov å legge til at veldig ofte i mitt hushold da, så er det jeg som lager mat.
8: Ja.
9: Men det byttes jo da med at den andre parten ofte da tar og rydder opp. Sette i maskinen og ordne med det.
8: Ja, men hva er artigst? Er det å lage maten, eller å rydde opp etter?
9: Ja, helt klart.
8: Ja, ikke sant, da er det lystbetont.
10: Jo, da er det husarbeid.
9: Men det er jo ikke min feil.
10: Jeg er usikker på det.
8: Altså, flere har jo det matlaging og kokkelering som hobby.
10: Ja. Jeg tenker det å lage mat, det er kanskje ikke husarbeid, men det å rydde opp etter måltidet.
8: Ja,
10: det er helt typisk, det basale husarbeidet, vil jeg si da.
9: Ja.
10: Så jeg tror ikke du får betalt en gang for det. Du skal betalt for å ha den hyggen med å lage god mat. Men det må til.
9: Mm. Oh, ja.
10: Skal vi legge på, skal
9: det
10: si.
9: Jeg synes det den viktigste delen.
10: Ja.
8: Ja, det store forskjeller når det gjelder husarbeid, og ofte så er det greit å reflektere litt over hva man gjør og ikke gjør, men det kommer jo helt an på husholdninger og hvor du er hen i livet. Og så har du småbarn og fremdeles oppegående svigermødre og svigerfedre, så det er en jobb å hanskes med dem også, vil jeg tro. Mm.
9: Oh, ja.
8: Ja, det, men kommer du litt opp i livet, og kanskje foreldrene har gått bort, og ungene har flyttet ut, og du setter for deg selv, så... Jeg skjønner ikke, for jeg gikk inn og sjekket meg selv og fant ut at jeg skal i prinsippet jobbe 2 timer og 55 minutter daglig med husarbeid.
9: Mm.
8: Jeg tror det reelle tallet, hvis jeg tenker gjennom det, så er totaltallet per dag. Jeg vasker ut klær hver dag.
9: Mm.
8: Nei. Og gulv og... Nei, jeg er mer på sånn 5,5 minutter per dag.
10: Men statistikken sier at du burde ha vasket mer, du skulle ha vasket klærne dine mer, og du skulle ha vasket med reim.
8: Ja.
10: Mm. Tror du det?
8: Mm.
10: Tror du det er dem som sitter på statistikken?
9: Vi er dårlig årslønn, bare.
10: Ja.
8: Og det er jo ikke så mye matlaging heller, da, på grunn av Fodora og diverse andre sånne leveringstjenester. Ja.
9: Fjordland.
8: Ja.
9: Har du gjort dette veldig enkelt?
8: Ja. Nei, altså, bør vi gå i oss selv, eller bør vi bare gå videre?
9: Jeg tror vi må gå i oss selv videre på vår vei.
10: Ja. Tenk på hyggen og gleden over et rent og flott hjem. Det er mer motiv innlønn. Ja.

0: Hei, Paul fra Liv Laga her. Har du kommet på å kjøpte billett til 10-årsjubileumet vårt 11. juli? Hvis ikke, gå inn på billettbestillinger.no før det er for sent. Ha en fin dag!
1: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil i Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no. KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
2: Norge endelig tilbake i fotball-VM, og Trondheim samles på Clarion Brattøra. 70 kvadratmeter storskjerm og massevis av supportere. Null nedbør, behagelig temperatur, gode stoler og bord hele kvelden. Masse digg mat å drikke, food court, premiumområde og 4 barer, og underholdning på scenen med rotsekk. Dette ikke bare en fotballkamp. Dette VM-festen. Åpent alle dager under VM. Sikre deg bord eller billett nå på vm-festen.no og få med deg åpningskampen 11. juni.
3: Er du våken? Det på tide å våkne, for nå vi snart i ferd med å åpne Norges fineste bilanlegg her på Ranheim. Atsure Bil og MG åpner Norges fineste og største MG-forhandler. Kort tid så har vi rukket og blitt en av Norges største bilmerker. Kom til oss og se på Ranheim, så skjønner du hvorfor.
4: 10. og 11. juni har vi åpningsfest. Det vil du ikke gå glipp av. Kom til oss, Atsure Bil på Ranheim, 10. og 11. juni.
5: Nea Radio.
6: Generalforsamlingen.
7: Siste tema i denne generalforsamlingen, Knut Inge Skjem. Vi skal prate om en skapning, et dyr som du veldig glad i.
8: Ja, eller ja, med forbehold.
7: Ja.
8: For det dreier seg jo om en fugl.
7: Ja.
8: En hvit og grå,
7: ja.
8: Og noen ganger litt svart også.
7: Ja.
8: Og som til veldig stor irritasjon akkurat nå.
7: Ja.
8: Og da selvfølgelig svaret undulat. Neida, det måsen da. Vår gamle uvenn måsen.
7: Ja.
8: Han hjertelig til stede nå, ja. Overalt.
7: Jon Uthus, ditt forhold til måse.
9: Det avhengig av hvor jeg hen i verden, for å si det sånn.
7: Ja.
9: Jeg i båten på Bestafjorden på Inderøya, så synes jeg måsen en kjærkommen deltaker på fisketuren.
7: Mm.
9: Og det trivelig.
7: Mm.
9: Og så ser jeg at det blir mindre og mindre måse på Fuglefjellene ute på Inderøya, så blir det flere og flere i sentrum på Stjørdal.
7: Ja.
9: Så lurer jeg på, har han helt skjønt det, eller er det vi som ikke helt har skjønt det?
8: Nei, det, det
9: sånn, hvor finnes maten? Jo, der finner vi mossen. Sånn er det.
8: Ja, det er jo det, og det har jo med fastfood, restauranter og alskens sånt å gjøre. Det er jo mye matavfall. Vi ser jo for eksempel i fjor sommer, så var det jo veldig til alloy oppe på festninga i Trondheim. Det var festival der. Det gikk jo ikke an å sette seg ned med en burger og en kald drikke der, for den tok jo maten ut av nevene på deg.
7: Ja, og det er jo da det er jo et problem på forskjellige plan det her. Det er jo da fraflytting fra grisgrendte strøk, og måsen har da valgt å flytte fra der den egentlig bodd, og inn da litt mer sentralisering for måsens del, og det er jo slik at den går jo etter maten.
8: Mm.
7: Nå er de i gang med måsetelling i Trondheim.
8: Ja, og det foregår da ved at noen kjører rundt med notisblokk. En, to, nei, det var samme.
7: Ja, og hvor på den ene måsen sitter den andre, oi, nå telte han deg også. Men det er altså Trondheim kommune da, og de har da delegert oppgaven da til eiendomsenheten ved kommunen. Det er Trondheim kommune eiendom da, som da er ute og kartlegger da hvor mange måser. Det gjør de med drone.
8: Oh, ja.
7: Og de flyr da over midtbyen i Trondheim da, og filmer det her med hva det? Ortopedisk kamera.
8: Ortopedisk, faktisk. Ornitologisk kamera.
7: Nei, det var ikke ornitologisk heller, så det var et sånt spesielt navn på det.
8: Infrarødt.
7: Det var da et, ortofoto.
9: Et ortofoto, ja. Ortopedisk er noe, ja. Men det er så kult med å bruke fremmedord som ingen kan, for da er det bare å, helt ukritisk, bare gi det.
7: Hva er ortopedi?
8: Ja, det har med bein og sånne.
9: Det har noe med sånn som har gjort sånn som jeg har gjort det.
8: Ja, du har foretatt en
9: ortopedisk. Ja, uten å gå for langt i det.
8: Du gikk litt langt, ja.
9: Ja, jeg kjenner jo godt.
8: Ortopedi er jo har med bein og sånt å gjøre, ja. Og ornitologi er vel lære noen fugler.
7: Ja. Eller, ja. Ja, og de er jo litt høy på seg selv, de her måsene. De er veldig tøffe, og de går ikke på...
8: Frekk, vil jeg si.
7: Frekk, og så vi kan jo ikke si, også, ja, ortopedi og sånt. De har jo ikke, kan ikke si at måsene har bein i nasen, for de har jo ikke nase, hva er det?
9: Nebb i nasen.
8: Man skal ha bein i nebbe.
9: Jeg tror det nebbe kan være veldig sånn håndtelig, når du er i en angreps... situasjon,
7: ja.
9: Så bruker jeg nebbe ganske aktivt også. Mm. Og i den familien så, liksom, igjen tilbake til Nyrøya, der har vi havørn, og den havørn må til tider bare bukke under han, for at måsen er så tøff
7: ja.
9: I sin form, så det, liksom, det, den har en vanvittig overlevelsesteknikk, den her fuglen altså.
7: Ja.
9: Og det ser vi når vi er i sentrum her også. Jeg føler meg litt truende å komme på jobbet, ja. Fordi ja. At man har sagt at det plutselig, når det kommer til mai, så er ikke akkurat en inngangsdøra mi lenger. Det noen av de som har tatt over.
8: Ja, og så kommer jo det punktet når ungene begynner å dette ned på bakken og spasere rundt på, det ser vi jo utenfor vår egen parkeringsplass bor. Det kan jo være direkte helsefarlig å bevege seg fra bilen og inn til radioen her.
7: Mm.
8: For det blir stupebombing, ja.
7: Ja, men akkurat nå da, i denne her tellinga som Trondheim kommune gjør, så sier de at de gjør denne tellinga akkurat nå, fordi at nå er det relativt rolig, fordi at måsen er i reierne sine.
9: Mm.
7: Og da legger de i ro, og måsen lar seg ikke affisere av en drone som flyr over. De er ikke hverken redd eller skeptisk eller noen ting. Og det har jo en del sånne huseiere registrert, når de har vært og kjøpt sånne lange stenger med sånn drage som egentlig skal se ut som en ørn.
9: Den havlen som de egentlig ikke er redd.
7: Ja.
9: Den bryr, den er erfaringen min.
7: Ja, de bryr seg katta i skremselsgreiene.
8: De rapper jo bare dragen din.
7: Ja, men da skal de altså fly da rundt i Trondheim da, og kartlegge og telle måsene, men de sier ikke hva de skal gjøre med tallene i ettertid.
8: Nei. Og, ja, hva bruker man måsetall
9: der? Du må nå ha en tidsrekke der også, sikkert. De skal se. Det blir litt kult hvis du skjønte at de hadde en telling på Frøya og Trondheim sentrum samtidig, liksom.
7: Ja.
9: Så har man sett utvikling i tall.
7: Ja.
9: Det har nettopp vært på et foredrag med Trøndelag Fylkeskommune som er Trøndelag i tall. Kanskje vi skal ha også den her måsen i tall?
7: Ja.
9: Utvikling og utviklingstrekk. Og måsen. Kyst og sentrum
8: ja, måsen minutt for minutt
7: ja, ja. Men den er på rødlista, ikke den? Ja?
8: Jo, den er jo det, så det er jo ikke lov å ta seg til rette med skytevåpen her.
7: Men jeg skjønner ikke, når det er så utrolig mye måse, hvordan kan den være på rødlista? Kan den som sitter på den røde lista vise meg den lista? Jeg vil se den lista fysisk.
9: Ja, men det er nettopp derfor at vi må ha et telling på Frøya og Trondheim sentrum samtidig,
7: ja.
9: For det er sikkert sånn at det totale antallet er på vei ned, men den flytter seg, så de som er igjen, de er på solsiden i Trondheim.
7: Ja,
8: og på torget.
9: For der er det både kebab og alt det som måsen har lært seg til å like.
7: Ja, og de har jo frekkhetens nådegave, fordi at de flyr jo inn på uteserveringene, selv om det er sånn solskjerm og sånn solbeskyttelse og parasoller og sånn, hefter de ikke i hele tatt.
8: Nei, de hopper rett opp på bordet og tar pomfrien din rett fra fatet.
7: Ja.
9: Uten å ha bestilt.
8: Helt uten å ha bestilt.
7: De venter ikke på turen sin.
8: Nei, jeg hadde jo ennå måten kunne stilt seg i kø og vært litt høflig, men den er jo ikke det. Og så er den støyende.
7: Ja.
9: Men det er bare det vi sier ut av at vi irriterer oss over måsen fordi han ikke har de menneskelige kvalitetene som vi selv har. Kanskje vi skal prøve å sette oss inn i måsens hverdag da, og tenke på hva tenker han? Og så videre. Jo, han tenker på ungene sine, og så må han ha mat, og så er vi så dumme at vi fôrer måsen ved serveringsbordet. Så så tenker jeg at det, ja. Kanskje vi skal prøve å tenke litt som måsen, og så kanskje finner vi en utvikling av det her.
7: Ja, men jeg tror vi, altså, vi tenker som måsen, måsen tenker som oss. Du har dem som da bor kanskje langt nord i en sånn grisgrendt bygd og ingenting. Hva gjør de for noen ting? De tenker på ungene sine. Vi må ha mat på bordet, og for å få mat på bordet så må du ha en jobb.
9: Ja.
7: Da trekker de mot urbane strøk der hvor mat og jobb og tilbudene er.
8: Jo da, så, men nå skal man jo ikke gå så langt som at man skal oppføre seg som en måse. Altså, man kan ikke bare gå rett inn på solsiden, og så rop og skrik og skrål, og så ta mat fra bordet.
9: Så tar du en chipsen som du har
8: bestilt. Forresten, det skjer ganske ofte det.
7: Åh, det her minner veldig om kava søndag på solsiden, ja. Når alle damer på 40 pluss som tror de er 22 år sitter der da med glassene sine og skråler og
8: tar mat fra nabobordet.
7: Skal ha i flaske kava til. Skal ha. Ja. Nei, vi er kanskje du, det et poeng her, Jon Uthus. Vi er kanskje litt mer lik måsen enn hva vi liker å tro.
9: Ja.
8: Ja.
9: Så kanskje, vi må sette oss inn, vi må prøve å forstå måsen. Det var egentlig det som var budskapet mitt da.
7: Ja.
9: Men samtidig så er det sånn at

0: restaurantene. Altså, utvikling av restaurantene i balanse med Måsen, hvordan gjør vi det? Det et nytt tema, det.
1: Jeg synes næringsforeningen vil gå i bresjen
0: for det, og så
1: sette opp et lite sjømateanlegg ute på Sutterøya, eller noe sånt.
0: Ja, kanskje, noe sånt, ja.
2: Jeg tenker sånn til slutt at det her er også likhet mellom måser og mennesker. For å få måsen til å flytte der det kanskje ikke er så attraktiv, så må de subsidieres på et eller annet vis. For eksempel mye belgjør reir.
0: Sånne ting, ja. Og det kan, har jo erfaring med.
2: Ja.
0: Subsidiering,
2: ja, gratis, det kan vi. Gratis barnehage.
1: Ja.
2: Sånne ting som vi får folket, eller nei, måsen da. Ut. Vi har kommet til vei sende i denne generalforsamlingen, og som alltid så må vi foreta et vedtak på slutten, basert på et av de temaene vi har vært innom. Vi har vært innom kundebehandling,
1: kundeservice.
2: Husarbeid. Vi var innom husarbeid, og vi har vært innom måse. Da. Et logisk vedtak kunne ha vært at vi mannfolk bør kanskje gjøre mer husarbeid, men det er litt kjedelig.
1: Det er litt kjedelig det vedtak, og så er det sånn, det er litt opp i dagen.
2: Ja.
0: Kjenner meg litt engasjert i måseproblematikken, altså.
2: Ja, har du et vedtak, Jon?
0: Ja, det er et eller annet med hvordan vi lager et godt tilbud til måsen, som ikke nødvendigvis er på bordet på Egon. Så da er det spørsmålet, hvordan gjør vi det, altså? Et serveringstilbud til masen ved Storvika.
2: Ja, en sånn mini-Egon. Ja. Ikke sant, hvor det er for føler, hvor du bare setter frem maten og det ikke er noen gjester, så måsen jo ferdig til steden.
1: Ja.
0: Den gjør en matestasjon. Det høres litt kjedelig ut, men likevel, kanskje et eller annet her.
2: Du, det er et vedtak. Det var generalforsamlingen, Knut Ingersheim, Jon Uthus, jeg heter Bård Danielsen. Nå skal vi avslutte med å si samtidig takk nå. Er vi klar?
1: Ja.
2: Og da sier vi som vi alltid sier til slutt,
3: takk.

Snart går enda en trailer helt fra Trøndelag til Ukraina, full av rullestoler og medisinsk utstyr. Vil du hjelpe? Vips et valgfritt beløp til Røros Rotary Klubb 72 32 17. Tusen takk for din støtte til Ukraina.

0: Nattkveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse 1000 meter over havet på fjellet i Hamra i Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Countrykveld med Catwagon, North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta storleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tanndalen.com.
1: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan Rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
2: Er du i tvil om du skal bruke svartsurbær eller alperips eller bøk eller hvilken sort skal du egentlig velge når du skal sette opp en ny hekk i hagen din? Da mener vi at det fornuftig av dere å komme en tur til oss, fagbedriften Hammer Hagesenter. Vi kan hjelpe deg med å rådføre deg om hva som passer best på plassen din, hvilken jordtype har du, passer bøk i leirjord, passer svartsurbær i leirjord, passer den i sandjord, og så videre. Alt dere kan vi hjelpe deg med, våre faglige dyktige selgere. Gjør et godt valg. Kom til oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Vernekirka.
3: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
4: Mandagen fra klokka 19 det fotball igjen på Brekken stadion. Brekken tar imot Os Nansen i 6. divisjon herrer. Gratis burger fra Stensåsen. Du kan prøve ny elsykkel og frisbee fra Røros Sport. Det blir konkurranse for kampen og finale i pausen. Der kan du vinne landslagsdrakt eller gavekort fra Røros Handelsstand. Torsdag 18. juni det klart for sesongens første klappstolbingo i Sparebank 1-hallen på Støren. Det blir jackpot på 10 000 kroner på lykketal hver kveld. Ta med klappstolen og møte opp til en sosial bingo-kveld på Støren. Oppstart klokka 19, torsdag 18. juni.
5: Nea Radio, verdens beste trønderadio.

0: Det har gått et jordras over E6 ved Nordnes I Kåfjord. Det fremstår som om Huppaselva har gått over sine bredder og dratt med seg store jordmasser. Raset ca. 25-30 meter bredt og vil medføre at E6 blir stengt I lang tid fremover. Politiet tror ikke at noen tatt av raset. En person pågrepet etter at en mann ble slått ned på åpen gate I Hillevåg I Stavanger I formiddag. Den fornærmede ble liggende på bakken og har fått helsehjelp. En formentlig gjerningsperson ble pågrepet etter et kortvarig søk, opplyser politiet. Det uklart om det noen relasjon mellom de to. En russisk drone har rammet et lager for brukt atombrensel I nærheten av Tjernobyl-kraftverket, ifølge myndighetene I Ukraina. Strålingsnivåene på stedet likevel normale, melder NTB. Tjernobyl-kraftverket var for 40 år siden åsted for verdenshistoriens så langt verste atomulykke. Det blir ikke butikkstreik. Flere timer på overtid ble det enighet I meklingen mellom NHO Service og Handel og LO-forbundet Handel og Kontor. Det har vært tøffe forhandlinger, men vi godt fornøyd med å levere det medlemmene forventer, sier forbundsleder I HK Norge, Kristoffer Beckham. En person drept og flere andre skutt og såret I nærheten av Kohav Yair I Israel. Hendelsen etterforskes som et mulig terrorangrep ifølge politiet. En mistenkt skal være pågrepet, men det kan være andre på fri fot. Kohav Yair ligger like ved grensen til Vestbredden, melder NTB. Store deler av Sør-Norge kan vente seg enda en uke med regn, skyer og lite sol, men meteorologene ser et snev av håp etter 15. juni ifølge TV 2. Det skikkelig grått sommervær, men det ikke unormalt, sier vakthavende meteorolog Roar Teigen I Storm Geo. Nord-Norge får derimot bedre vær utover I uka. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Programmet presenteres av
2: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og I Holtålen.
1: Og
3: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
4: Straks skal du få Trøndertoppen for uke 23, men først det her.
5: Fra vårt eget verksted produserer Egil A. Stjern robuste og praktiske løsninger for landbruket. Vår RL 2000 dobbelte rundballeløfter allerede levert til rundt 1300 norske gårdsbruk. I tillegg lager vi rundballespyd, syre- og plastholdere, samt spesialutstyr etter kundens behov. Når du trenger driftssikre løsninger som tåler norske forhold, velger du erfaring og kvalitet fra Egil A. Stjern. Vi treffes på Agrisjå. Egil A. Stjern. Utstyr produsert for norske bønder.
6: Snart går enda en trailer helt fra Trøndelag til Ukraina, full av rullestoler og medisinsk utstyr. Vil du hjelpe? Vips et valgfritt beløp til Røros Rotary Klubb 72 32 17. Tusen takk for din støtte til Ukraina.
7: Sommerfest 2026 nærmer seg. Helbelis, DDE, Staceman, Tufagon, Karina Dahl og mange flere på festningen. 12. og 13. juni, Sommerfest 2026. Billetter I salg nå.
8: Polarbad spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset, montert, fiksferdig. Så du kan senke skuldrene og bli deg litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer stillhet. Se Polarbad Trondheim for mer info.
9: Pipa di ubrukelig og stygg? Ja, da ringer du Bergstaden Bygg.
10: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
11: Nyhet hos Spar B Langset I Selbu. Nå har vi fått pantemaskin som du tømmer panten inn I. Raskt, enkelt og litt artig. Pant alt, alltid.
12: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år. Risbilglass.
13: Nea Radio. Mine damer og herrer, unge og gamle, hjertelig velkommen til Trøndertoppen. Topplista over de 10 mest populære låtene I Trøndelag akkurat nå. Du stemmer frem dine favoritter på nearadio.no.
4: Lista klar. Det handler om Trøndertoppen uke 23. Navnet mitt Bård Danielsen. Hvem inne? Hvem ute? Og vi sjekker ut først hvem det som har forlatt oss siden sist. Og Sara Fjellvær med låta Praise fikk ikke nok stemmer til å gå videre. Heller ikke Magnus Hestegrei med et løfte om vår fikk nok stemmer. Og Jacuzzi Brothers med lørdag på en søndag, de avslutta på førsteplass og har vært med I sine totalt 8 uker. Men hvem på lista? Vi starter med...
13: Plass nummer 10. Dette plass nummer 10.
4: Og der finner vi Petter Selliseth med sin nyeste låt «Hjertet banker på».

0: plass nummer 6. Plass nummer 6.
1: Han var utfordrer sist og har kommet seg inn på lista på en finfin sjetteplass. Det er Erlend med Insomnia.

0: 5. Dette er plass nummer 5. Trøndertoppen.
1: Frank Scott, en gammel trøndersk ringrev i musikkbransjen, har laget en finfin låt som er på Trøndertoppen på femte plass, Birds of Paradise.

0: femteplass, Frank Scott Birds of Paradise, og hvordan lista ser ut videre, det får du vite rett etter det her. Nea Radio.
1: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
2: Den 18. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det i helg fylt med bil, motor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke loppis, konkurranser og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få early bird-pris.
3: Trenger du ny ATV? Tydal Bilelektro fører TGB og Kawasaki firehjulinger til konkurransedyktige priser. TGB er en av få firehjulinger med differensial baksperre, godt egnet for grønt areal og i terreng. Dette er skikkelig kvalitet, og hos Tydal Bilelektro får du også utført service og vedlikehold. Velkommen til Tydal Bilelektro for en ATV-prat.
4: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil. Norge endelig tilbake i fotball-VM, og Trondheim samles på Clarion Brattøra. 70 kvadratmeter storskjerm og massevis av supportere. Null nedbør, behagelig temperatur, gode stoler og bord hele kvelden. Masse digg mat og drikke, food court, premiumområde og fire barer, og underholdning på scenen med rotsekk. Dette ikke bare en fotballkamp. Dette VM-festen. Åpent alle dager under VM. Sikre deg bord eller billett nå på vm-festen.no og få med deg åpningskampen 11. juni.
5: Programmet presenteres av
2: Scandic Stiklestad
5: og
6: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.
7: Nea Radio, verdens beste trønderadio. Trøndertoppen, oppsummering. Plass nummer 7, 6 og 5. Oppsummering.
0: Sjuende plassen i uke 23 går til Stein Larsen med låta Godstog. Sjetteplassen nykommer Erlend med låta Insomnia. Og femteplassen Frank Scott, Birds of Paradise.
7: Plass nummer 4.
0: The Sound of You heter låta på fjerdeplassen. Og det artist Eva Gussiås.

0: Det her Trøndertoppen, plass nummer 3.
1: Og der finner vi enda en nykommer som kom seg inn på lista. Vømmølfeberen er ikke over. Her Vømmølband med hymne til Hans.

0: Det her Trøndertoppen nummer to. Plass nummer to.
1: På andreplassen en nykommer, og det handler om fotball-VM. Two Fat Kids in the Tub og Saba Hatzimarkus med Det er så lett.

0: I takt.
1: Trøndertoppen. Oppsummering. Plass nummer 4, 3 og 2. Oppsummering.
2: Fjerdeplassen går til Eva Gussiås med The Sound of You. Tredje til Vømmelband, Hymne til Hans. Og andreplassen, VM-musikk, Too Fat Kids in the Tub og Saba Hatzi Markus. Det så lett.
1: Her førsteplassen. Det her Trøndertoppen. Plass nummer 1.
2: Etter 5 uker på lista så har hun endelig klart å komme seg helt til topps i Trøndertoppen på Nya Radio. Det Guro med låta si Miles Apart. Vi gratulerer.

0: Miles Apart heter låta. Artisten Guro, og hun vinner av Trøndertoppen uke 23. Vi gratulerer. Utfordrere, ja, det har vi, og dem får du høre rett etter det her.
1: Nea Radio.
2: Du våken? Det på tide å våkne, for nå vi snart i ferd med å åpne Norges fineste bilanlegg her på Ranheim. Atsure Bil og MG åpner Norges fineste og største MG-forhandler. Kort tid så har vi rukket og blitt en av Norges største bilmerker. Kom til oss og se på Ranheim, så skjønner du hvorfor.
3: 10. og 11. juni har vi åpningsfest. Det vil du ikke gå glipp av. Kom til oss, Atsure Bil på Ranheim, 10. og 11. juni.
4: Velkommen til musikkveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet, på fjellet i Hamra i Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Countryville med Catwagon, North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta stoleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tanndalen.com.
5: Leiter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
6: Du klar for maksimal kjøreglede? Hos Nardo Bil har vi nå vårens beste kampanje. Prøvekjør en ny Polestar i dag og opplev elektrisk ytelse og skandinavisk eleganse på sitt beste. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
7: Husk Snåsa Game Fair, 19. til 21. juni, Norges største villmarksfestival med over 100 utstillere, Barnas Game Fair, fiskekonkurranse, festivalcamp og store artister på kveldstid. Info og billetter på snasagf.no.
8: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
9: Torsdag 18. juni det klart for sesongens første klappstolbingo i Sparebank 1-hallen på Støren. Det blir jackpot på 10 000 kroner på lykketal hver kveld. Ta med klappstolen og møte opp til en sosial bingo-kveld på Støren. Oppstart klokka 19, torsdag 18. juni. Og så det åpen aktivitetsdag om frierbelter på Stjørdal Museum Værnes lørdag 13. juni fra 10 til 15. Her kan du høre om beltetradisjonene i Trøndelag, registrering og fotografering av gamle belter og mulighet til å prøve håndverksteknikker. Arrangementet gratis og åpent for alle interesserte.
1: Nea Radio. Verdens beste trønderadio. Nea Radio.
0: Tre utfordrere vil inn på Trøndertoppen, og førstemann,

Første utfordrer på Trøndertoppen, Markus Hoff med Bread Roll. Og andre mann ut, en dame. Therese Ulvan er nemlig aktuell med ny musikk. Låta hennes heter Eggs in the Morning.

0: Like my eggs in the morning.
1: Ja, Eggs in the Morning. Det var titel på låta til Therese Ulvan, som er utfordrer i uke 23. Siste utfordrer, det er gruppa The Impossible Green, som har laget en låt, tar et oppgjør med USA, for låta heter Farewell America.

0: Farewell America fra gruppa The Impossible Green, tredje og siste utfordrer på Trøndertoppen I uke 23. Da det bare å stemme I vei, og det gjør du på niaradio.no. Navnet mitt Bård Danielsen. Vi høres plutselig.
1: Du har hørt Trøndertoppen, topplista over de 10 mest populære låtene I Trøndelag akkurat nå. Stem på din favoritt helt gratis. Se niaradio.no.
2: Velkommen til Knutsens Tivoli!

0: er 14.
1: Israel ber innbyggerne i byen Tyr i Sør-Libanon om å forlate hjemmene sine. Det israelske militæret varsler en offensiv i området. Som følge av krigen mellom Israel og Hizbollah-militsen er det mange internt fordrevne flyktninger i byen, melder NTB. Gutten i slutten av tenårene som var savnet etter en kanovelt i Sarpsborg er omkommet, opplyser politiet. Det ble forsøkt gjenopplivning på stedet, men livet sto ikke til å redde. Personen var en del av et turfølge med to andre. De nærmeste pårørende er varslet, melder NRK. Det har gått et jordras over E6 ved Nordnes i Kåfjord. Det fremstår som om Huppaselva har gått over sine bredder og dratt med seg store jordmasser. Raset er ca. 25-30 meter bredt og vil medføre at E6 blir stengt i lang tid fremover. Politiet tror ikke at noen er tatt av raset. En person er pågrepet etter at en mann ble slått ned på åpen gate i Hillevåg i Stavanger i formiddag. Den fornærmede ble liggende på bakken og har fått helsehjelp. En formentlig gjerningsperson ble pågrepet etter et kortvarig søk, opplyser politiet. Det er uklart om det er noen relasjon mellom de to. En russisk drone har rammet et lager for brukt atombrensel i nærheten av Tsjernobyl-kraftverket, ifølge myndighetene i Ukraina. Strålingsnivåene på stedet er likevel normale, melder NTB. Tsjernobyl-kraftverket var for 40 år siden åsted for verdenshistoriens så langt verste atomulykke. Det blir ikke butikkstreik. Flere timer på overtid ble det enighet i meklingen mellom NHO Service og Handel og LO-forbundet Handel og Kontor. Det har vært tøffe forhandlinger, men de er godt fornøyd med å levere det medlemmene forventer, sier forbundsleder i HK Norge, Kristoffer Beckham. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
2: Sendingen presenteres av
3: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.

0: masse god og variert musikk.
1: Nea Radio.
2: Norges største villmarksfestival tilbake. 19. til 21. juni fylles Snåsa med over 100 utstillere, foredrag, opplevelser, skyteshow, FMX-show og aktiviteter for hele familien. På Barnas Game Fair blir det stor satsing på aktiviteter og opplevelser for de minste. Og på Snåsavatnet kan du bli med i fiskkonkurransen, der en av deltakerne stikker av med 150 000 kroner. Og når kvelden kommer, da står noen av Norges største artister på scenen, med blant andre Madeleine, Staysman, Magnus Hestegrøy og Rotløs. Sett av helga 19. til 21. juni. Info og billetter finner du på nasagf.no.
3: Nå er det vår, og hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Sikre deg en ny Volvo med vårens beste priser og vilkår. Opplev skandinavisk design og komfort og klasseledende sikkerhet. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
4: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil, og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg i Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du er.
5: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
6: Nesten 19 000? Det er mye folk, det.
5: Ja, og nå er det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
6: Så smart! Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
5: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
7: Norges beste elektriker. Vi er spesialister på grønne løsninger, fra elbillading til hurtigladere for lastebiler og anleggsmaskiner. Vi leverer fremtidsrettede systemer som gir deg et forsprang i markedet. Med Kvål Elinstallasjon AS får du pålitelighet, bærekraft og den beste servicen i bransjen. Ring oss i dag på 72 85 27 00. Kvål Elinstallasjon AS. Vi lader fremtiden.

0: Her det beste fra ettermiddagssendinga sist uke. Dette skjedde mandag.
1: Vi skal holde oss til bank og banker i Neadalen, vi. For i dag så kom det pressemelding fra Haltdalen Sparebank om at de til høsten åpner filial i Tydalen. Tidligere så det kjent at Selbu Sparebank har lagt ned sin, eller i ferd med å legge ned sin filial i Tydalen. Og Rørosbanken har tidligere hatt sprett opp bank der, altså en pop-up bank enkelte dager. Mens i Haltdalen, der går man enda mer tydelig til verks og oppretter altså en filial. Vi har snakket med administrerende banksjef i Haltdalen Sparebank, Lars-Erik Storhaug.
2: Tydalen er jo et område som er interessant. Det er mye som skjer, både spesielt på næringssiden, og det er jo vi synes det er interessant å være med på det, det som skjer i Tydalen, som vi også skrev i pressemeldingen. Det er ikke langt over fjellet, og det har vært gode relasjoner mellom plassene over lengre tid, for meg fortalt. Det er spennende, så vi har lyst til å gi tydalingene muligheten til å ha en bank selv i sitt nærområde. Så var det jo, åpnet jo døra seg hjemme at dagens bank som er der trekker seg ut, og da grep jo sjansen og etablerer oss.
1: Og dere ikke det eneste, skal vi si, frieren i Tydalen heller, kollegaen døret i Rørosbanken, har allerede hatt et litt sånn, de kaller det sprett opp bank.
2: Ja, de er med til stede, og de er litt mer så flyktige til stede. Vi går all in og etablerer oss med et fysisk kontor, og vi har ansatt folk som da bor lokalt, og som da også kjenner både folk og miljø og område godt. Så det, da følte vi at når det var tatt på plass, så var det bare å ta det steget og etablere oss.
1: Har dere fått reaksjoner? Hvordan tar tudalingene det her?
2: Det som har kommet nå, bare i løpet av en liten time, så har det vært mye tublet opp på ulike nettsider, ser jeg, og det virker bra. Jeg er overbevist om at vi blir veldig godt mottatt. Jeg tror ikke de har ser nytten av å ha en bank fysisk til stede, der de kan gå inn og bli kjent med rådgiveren sin og få den hjelpen de trenger, selv om vi også, som alle andre banker, er jo digital, og du har digitale løsninger, det må vi ha. Men jeg er overbevist om at når de store beslutningene skal tas, så er det greit å snakke med rådgiveren sin og få litt hjelp, eller for å ha muligheten til å snakke med dem, enten fysisk eller da via digitale møter. Men jeg tror fortsatt at mange fortsatt vil snakke og møte rådgiveren sin over en kopp kaffe, og det er litt det som er vårt måte å jobbe på. Litt kjæringer mot strømmen der, og være spesielt på den nærheten til kundene har vært i stedet. Det er jo vår tankesett.
1: Hva er det dere ser da, som ikke andre banker ser? Altså det ikke misforstå meg nå, men det er jo ikke akkurat verdens navle med tanke på befolkningstetthet dere satser på nå.
2: Nei, men det bor fortsatt mye folk der, og vi er utgangspunkt en liten bank, og vi skal vokse steg for steg. Og det er utrolig mye folk som også passerer gjennom Tydalen, og liksom har hytta i området som bor i vårt markedsområde, sånn som vi er markedsområdet til Haltdalen, er jo egentlig fra Rørosgrensa, og så ned Gørdalen, og inn til via Støren, og inn til Trondheim og Trondheimsregionen, og der ligger jo også Malvik. Så i og med at vi nå kommer ned i Anderdal før, så på en måte omringer vi jo markedsområdet vårt, med at vi er nede i to dalene der. Så, men vi tenker litt annerledes, og vi har lyst til å være til stede og ta litt steg for steg, og klart det koster, men vi ser at det, i lengden tror jeg til å lønne seg.
1: Og det her er et område, du er ikke helt ukjent der, du kjenner tydelingen, du?
2: Ja, jeg kjenner, jeg har jo jobbet i en konkurrerende bank i samme dalføre en del år tilbake, så jeg kjenner jo både litt Tydalen og litt Neadalen, og så er jeg jo ikke helt på blank da, og så har vi jo, som sagt, vi har ansatte folk, og en av dem, han har sitt første arbeidsdag i dag, han bor jo i Selbu, han jobber på forsikringsområdet, en som heter Terje Opphaug, så han kjenner jo dalen opp imot Tydalen, for å si det på en måte der, både med, de kjenner han, og han kjenner kundene, og det tror jeg skal bli kjempebra.
1: Det betyr at dere tar med hele porteføljen av tjenester, forsikring nevnte du, banktjenester. Er det andre ting tydalingene kan se frem til nå?
2: Nei, vi skal jo også ha en rådgiver som kan hjelpe dem med tanke på hvis de trenger lån, investeringer til hus, boligbygging eller hva det er, så har vi jo ansatt en person som bor lokalt og som skal jobbe med det og gi dem den rådgivningen de kjenner seg der. Så det er en person, det kan ikke jeg si noen navn på enda, men for den personen jobber til en annen bank, så ønsker jeg vente litt med å offentliggjøre hvem det er da. Men den personen kjenner jo veldig godt til Tydalen da.
1: Haltdalen Sparebank en del av Eika, og det betyr at også Eika-navnet blir med over.
2: Ja, Eika-navnet blir med over, og vi veldig glad I Eika, og en bank av vår størrelse, vi helt avhengige av at vi knyttet til en allianse. Uten Eika så har vi hatt store problemer med å drive som liten selvstendig bank.
1: Hva sier altså konsernet eller alliansen da, til denne ekspanderingen?
2: Nei, jeg håper og tror det blir positivt mottatt. De ønsker jo, jo glad I litt offensive banker, så det tror jeg det blir applaudert I sentralt Eika, uten at jeg har ikke pratet og ikke informert dem om det. Vi har holdt det her tett I det brystet, for alle bitene har tatt det på plass før vi gikk ut, så derfor det veldig lite folk som, eller veldig få folk som vet om hva som vi har planlagt da.
1: Og så det et spennende næringsliv, det en kraftkommune, dere etterpå dere I noe, hvor fristende var, hvor viktig var det for dere?
2: Nei, det jo spennende akkurat I biten der, og det jo et datacenter, selv om det vært litt skriving om det, kanskje med litt negativ fortegn, så det fortsatt veldig mye folk som der, og mye folk som skal inn, og klart det en del av vurderingen som gjort før vi går inn. Det som jeg sier, det et spennende område for oss som en liten lokalbank, og vi ønsker og håper og tror at Tydalingen tar godt imot oss og vil bruke oss som lokalbanken, og så vi vil da få muligheten til å gi litt tilbake til Tydalingen på sikt.
1: Banksjefen, skal han ha kontor opp igjen innimellom han?
2: Jeg skal være der ganske jevnt I starten, vise ansikt og være til stede. Og så det sånn, vi har jo kontor både, ja, som sagt, hovedkontoret jo Haltdalen, vi har kontor I Åren og på Bjørgen og Støren og Trondheim. Så jeg prøver jo etter beste evne å vise ansikt på alle kontorene, men I hvert fall I august og september utover så blir det veldig mye Tydalen for min sin del, og ikke at jeg skal slutte ferdig Tydalen etterpå, men det viktig å være der mye I starten og vise ansikt og synliggjøre oss I det som skjer I Tydalen og uke, lag og forening av det som skjer I næringslivet. Da. Så håper jeg, eller ikke håper jeg skal være mye til stede hvis de ønsker å besøke fra meg.
1: Kort slutt, når dere I gang? Når dere fullt opp og går?
2: Nei, vi I gang I løpet av augusten, så det går fort. Så bygger vi på gradvis, så... Jo mer kunder vi får, jo mer aktivitet blir det jo, og det jo veldig, det ikke som en glede enn at vi må ha inn mer folk, for at vi får så mye kundetilgang, så men vi får bygge stein for stein der, og så får vi utvide staben ved behov.
1: Og det sa administrerende banksjef I Haltdalen Sparebank, Lars-Erik Storhaug.

0: Nea Radio.
1: Norge er endelig tilbake i VM, og Nea Radio kan sende deg og gjengen på VM-festen på Brattøra i Trondheim. Nå deler vi ut reserverte VM-bord for 8 personer. Første bord trekkes 9. juni og gjelder åpningskampen 11. juni. Gå inn på Facebook-siden til Nea Radio, nominer deg selv eller en venn, og fortell hvorfor akkurat dere fortjener å vinne. Mer info om arrangementet finner du på vm-festen.no. Har du, eller noen du kjenner, en drøm om førerkort? Nå kan du gjøre den til virkelighet. Nea Radio og ABES Trafikkskole skal dele ut et gavekort på førerkort til en verdi av 25 000 kroner. Nominer deg selv, eller noen du mener fortjener det, og fortell oss hvorfor. Gå inn på vår Facebook-side og bli med. Trekning skjer fredag 12. juni.

0: Norge endelig tilbake I fotball-VM, og Trondheim samles på Clarion Brattøra. 70 kvadratmeter storskjerm og massevis av supportere. Null nedbør, behagelig temperatur, gode stoler og bord hele kvelden. Masse digg mat å drikke, food court, premiumområde og fire barer, og underholdning på scenen med rotsekk. Dette ikke bare en fotballkamp. Dette VM-festen. Åpent alle dager under VM. Sikre deg bord eller billett nå på vm-festen.no og få med deg åpningskampen 11. juni.
1: I Norge blir rullestoler og medisinsk utstyr ofte erstattet med nytt. I Ukraina kan det samme utstyret utgjøre forskjellen mellom håp og hjelpeløshet. Veteraner ved Veteranhuset I Trondheim samler inn hjelpemidler fra hele Trøndelag og sender dem til mennesker nær fronten I Ukraina. Snart går enda en trailer sørover, full av sykehussenger, rullestoler og medisinsk utstyr. Alt arbeid gjøres frivillig, men frakta på 3200 kilometer må betales. Kan du bidra? Vips ditt bidrag til Røros Rotary Klubb 72 32 17. Tusen takk for hjelpen.
2: Du klar for noe nytt I vår? Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør en ny Seeker med svensk design, moderne teknologi og opp til 10 års nybilgaranti. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
3: Jeg har så lyst til å danse som en idiot.
4: Husk 17. og 18. juli. Racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
5: Programmet presenteres av
6: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og I Holtålen
5: og
6: Scandic Stiklestad.

0: Vi skal tilbake til sist helg. Da var det finale i Bakemesterskapet. Et TV-program som har klistret nordmenn til skjermen de siste månedene. Og helt til topps i den store finalen gikk Ida Gløtheim Rambraut fra Aursund i Røros kommune.
1: Det var uvirkelig. Det var litt sånn jeg skjønte ikke at det skjedde før litt etterpå egentlig.
0: Og nå har du altså gått i månedsvis og visst om det her, og har ikke kunnet sagt det til noen. Hvordan har det vært? Ja,
1: det jo litt rart å ikke kunne si det til folk, eller, men samtidig så går det egentlig helt fint, for at det jo på en måte en gulrot da, fra min tid, som har vært litt artig å bare, hvis det skulle skje etter hvert da.
0: Ja, og du har klart å holde på hemmeligheten, ikke engang de nærmeste har visst om det her.
1: Mamma sånn har visst det, og søsteren min og det nærmeste, men utover det så har jeg vært ganske hard, ja.
0: Og så, du kommer jo fra en, må kunne si, en bakefamilie da. Mor driver jo Kalsa gårdsbakeri, og var det ballasten derifra som gjør at du gikk til topps?
1: Jeg tror det, altså. Både mamma og min og bestemor på begge sider har liksom alltid bakt, og der jeg vært med, og en familie som glad i både mat og bakst, så tror jeg det har hjulpet veldig.
0: Jeg hadde jo med deg hemmeligheter hjemmefra når du entret programmet.
1: Absolutt. Det var det både en oppgave som handlet om lemsbaking og sånn, så det var jo absolutt blindskudd det for min del.
0: Og så det å være med på noe sånt der med kamera, med lyskastere og fokus hele tiden, hvordan har du taklet det selv, synes du?
1: Jeg tror det har gått greit, men samtidig så er det jo mye man ikke som ser da, ikke fjerner seg. Det er jo litt sånn at man blir jo spurt om det samme spørsmålet 100 ganger, og man blir litt lei å være deltaker, og både presset fra det å prestere, men også liksom fra kamerafolk og intervju, og ja, det blir en veldig intens periode, men jeg tror jeg taklet det ganske bra.
0: Ja, så det litt drama i kulissene, det bokstavlig talt.
1: Ja, det mye man ikke ser, ja. Og det jo lange intervju om gangen, så de vil jo på en måte at du skal si ting underveis, da, så det blir sånn. Det var ikke alltid at, eller for casten var ganske mild, de ville ikke si at de ville vinne og sånn, men til slutt så ble de jo lei av når de spør, ja, vil du vinne? Du vil jo vinne, så blir det jo slutt at man sier, ja, det vil man. Så det er litt sånn, ja, det er litt artig å se på etterkant, ja, hvor lite som blir med og hvor mye de spør.
0: Og så når det er ferdige produkter, jeg regner med du har sett på programmet selv?
1: Vi ser programmene en dag før, så vi har jo ikke sett det så mye før de andre. Så jeg var like spent det også.
0: Ja. Og er du fornøyd? Er du fornøyd med hvordan Ida har fremstått?
1: Ja da, jeg er jo egentlig som meg selv, så jeg kan ikke klage på det, nei.
0: Og forholdet til, liksom, dere er jo en gjeng, det er viskende som dere er veldig sammensveiset etter hvert å bli gode venner, eller er det bare på skjermen dere er det? Er det beinhard konkurranse?
1: Nei, vi ble veldig, veldig gode venner, ja. Og jeg har flere, kontakt med flere den dag i dag, og har tenkt å finne på litt ting sammen, da, både med oss selv, bakverk og sånn etter hvert. Så det ble en veldig god gjeng.
0: Si litt om finalen nå, Ida. Så du startet ikke helt på topp da, i finalen, men du verden, det gikk bra etter hvert.
1: Ja, det var jo en veldig intens finaleuke. Det gikk høyt ut fra start, og så ble det jo bedre på teknisk oppgaven, og til slutt finale, selve mesterverkoppgaven, og det også ble det ganske bra til slutt.
0: Ja, og der har du ikke hentet motiv fra Kalsa?
1: Nei, der gikk jeg litt mer internasjonalt, ja.
0: Og så Mona Lisa, hvis du fant ut noe sånt?
1: Jeg er jo fascinert av Mona Lisa som egentlig har vært, og det har vært ganske lenge. Så det har egentlig bare vært litt så naturlig. Altså, jeg bestemte ikke meg før, noen dager før, egentlig, at det var det jeg skulle gå for. Da. Fordi at jeg synes det var litt nervepirrende å måtte å gå for noe sånt. Jeg hadde ikke gjort det før, så jeg visste liksom ikke om det kom til å bli bra.
0: Nei, men det slo til etter gangs. Sist vi pratet sammen, tror jeg, Ida, så drev du jo på med en annen uttryksform. Da var det litt ansiktsmaling og den slags.
1: Ja.
0: Det baking som ja, 24-20, så det baking hele dagen nå?
1: Det går mye til baking, ja. Det går ikke så mye til ansiktsmåling om dagen, men baking, det går det mye til. Ja, sminka går det mye til, da.
0: Ja, men hva slags ansiktsmaleerfaringer kunne du ta med deg inn I bakemesterskapet?
1: Ja, det var mye. Det jo mye til å somme bare at det litt andre medium man jobber med, men teknikkene på både å mikse farger og kompensasjon og sånn, ikke komposisjon og sånn, det jo mye til det samme. Så det var mye erfaring der, ja.
0: Nå har du debutert på reality-tv. Hva blir neste?
1: Nei, det føler vi det spent på, ja. ja om det blir noe annet, eller ja.
0: Men altså, frister det her til en slags gjentagelse? Kunne du tenkt deg gjort mer TV?
1: Ja, altså jeg synes jo det artig med både konkurranse og at man får prøve seg litt, så hvis tilbudet kommer og det virker interessant, så absolutt.
0: Ja, hva det som frister mest da? Det 71 grader nord? Det Ex on the Beach? Eller, ja, vi må ta med Farmen da, kanskje?
1: Ja, Farmen, det kommer nok på toppen der, for å si det sånn, og så kommer Ex on the Beach nok sist, ja.
0: Ja, kanskje ikke så unaturlig. Du kommer jo fra en farm opp med Ørsjøen, ja, så der har du vel en del kunnskap.
1: Ja, jeg kan jo ikke sånn som de drev det for 100 år siden, men det det som virker mest interessant, ja.
0: Ja, vi får se. Kanskje det noen castingansvarlige som hører det her nå, vet du, Ida. Premien da, rekte meg at det var ikke bløttkake til premien, ja vel?
1: Nei, premien var et fat som jeg klarte å knuste, og så var det heder og ære, rett og slett.
0: Glassfat og heder og ære, og mye av sistnemte kan jeg tenke med. Ida Gløtheim Ryttervold, altså, som vant bakemesterskapet 2026 der.

steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Risbilgass.

0: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
1: Det er noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du er glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.
2: Er du våken? Det er på tide å våkne, for nå er vi snart i ferd med å åpne Norges fineste bilanlegg her på Ranheim. Atsure Bil og MG åpner Norges fineste og største MG-forhandler. Kort tid så har vi rukket og blitt en av Norges

0: største bilmerker. Kom til oss og se på Ranheim, så skjønner du hvorfor.
1: 10. og 11. juni har vi åpningsfest. Det vil du ikke gå glipp av. Kom til oss, Atserud Bil på Ranheim, 10. og 11. juni.
2: Elsker du å kjenne nakkhårene reise? Trenger du å få kokt topplokket for å blisse ut ørevoksen? Har du lyst til å flir til krampa tale? Eller tørsk en tår eller to? Da skal du følge med på når turnéteatret kommer med i forestilling nær deg. Vi reiser rundt i hele Trøndelag med teateropplevelser du aldri glemmer. Turnéteatret. På vei til hjertet ditt.
3: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
4: Haltdalsrevyen er tilbake, med revyen Lys i alle grender i Haltdalen samfunnshus 11., 13. og 14. juni klokka 19. Her blir det alt fra gubbtrim til robotstyrte sykehjem og dansbandet Bård Arnes. Billetter får du kjøpt på hopla.no eller i døra hvis det ikke er utsært. Kjøp billett og kom, det her blir artukt. 12. og 13. juni blir det dansefest i Småland på Frosta. Fredag spiller Livets glade gutter, og lørdag spiller Comebacks. Det er 18 års aldersgrense, 250 kroner inngang. Møt opp for en trivelig aften eller to. Arrangør er Småland Vel. PS, det er muligheter for bobilparkering. Mandagen fra klokka 19 er det fotball igjen på Brekken stadion. Brekken tar imot Os Nansen i 6. divisjon herrer. Gratis burger fra Stensåsen. Du kan prøve ny elsykkel og frisbee fra Røros Sport. Det blir konkurranse for kampen og finale i pausen. Der kan du vinne landslagsdrakt eller gavekort fra Røros Handelsstand.

0: er 15.
1: En palestinsk mann pågrepet på Kreta og siktet for å ha planlagt et terrorangrep. Gresk politi mistenker at den 37 år gamle mannen tilhører Hamas. Mannen hadde bestilt kjemiske stoffer på nettet som kunne brukes til å lage eksplosiver til angrep mot et cruiseskip, melder NTB. Israel ber innbyggerne i byen Tyr i Sør-Libanon om å forlate hjemmene sine. Det israelske militæret varsler en offensiv i området. Som følge av krigen mellom Israel og Hizbollah-militsen er det mange internt fordrevne flyktninger i byen, melder NTB. Gutten i slutten av tenårene, som var savnet etter en kanovelt i Sarpsborg, er omkommet, opplyser politiet. Det ble forsøkt gjenopplivning på stedet, men livet sto ikke til å redde. Personen var en del av et turfølge med to andre. De nærmeste pårørende er varslet, melder NRK. Det har gått et jordras over E6 ved Nordnes i Kåfjord. Det fremstår som om Huppaselva har gått over sine bredder og dratt med seg store jordmasser. Raset er ca. 25-30 meter bredt og vil medføre at E6 blir stengt i lang tid fremover. Politiet tror ikke at noen er tatt av raset. En person er pågrepet etter at en mann ble slått ned på åpen gate i Hillevåg i Stavanger i formiddag. Den fornærmede ble liggende på bakken og har fått helsehjelp. En formentlig gjerningsperson ble pågrepet etter et kortvarig søk, opplyser politiet. Det er uklart om det er noen relasjon mellom de to. En russisk drone har rammet et lager for brukt atombrensel i nærheten av Tsjernobyl-kraftverket, ifølge myndighetene i Ukraina. Strålingsnivåene på stedet er likevel normale, melder NTB. Tsjernobyl-kraftverket var for 40 år siden åsted for verdenshistoriens så langt verste atomulykke. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
2: Sendingen presenteres av
3: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.

0: Linnea Radio.
1: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
2: På Årsøya 11. juli så får du oppleve 10-årsjubileumet og til liv laget. Kanskje så er
3: det for sent nå. Neida, det ikke for sent. Billetta finnes fortsatt på billettbestillinger.no. Og så har det åtte, sa jeg.
4: Doffen, alt er katten og offen.
5: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
4: Doffen, alt til katten og voffen.
6: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap.
7: Risbilglass 0909.
8: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
9: Norge endelig tilbake i fotball-VM, og Trondheim samles på Clarion Brattøra. 70 kvadratmeter storskjerm og massevis av supportere. Null nedbør, behagelig temperatur, gode stoler og bord hele kvelden. Masse digg mat å drikke, food court, premiumområde og fire barer, og underholdning på scenen med rotsekk. Dette ikke bare en fotballkamp. Dette VM-festen. Åpent alle dager under VM. Sikre deg bord eller billett nå på vm-festen.no og få med deg åpningskampen 11. juni.

0: Vi skal til Neadalen og denne saken om sammenslåing av Sparebanken i Selbu og Sparebanken i Hegra. En av dem som reagerer på saker og ting i forbindelse med det her er tidligere banksjef i Selbu Sparebank, Steinar Mosleth.
1: Jeg har jo bestandig vært opptatt av at det er mindre banker som opplever da en verre og verre konkurransesituasjon med at det blir for dyrt å drive i liten format, så større må den bli. Så jeg var også i flere samtaler med banksjefer i forskjellige banker i min tid, så det er ikke noe nytt det der. Men det så, og jeg var jo glad når jeg fikk høre at Hegra og Selbu skulle sammenslås, men så fikk jeg sjokk. Når jeg fikk høre at det var Hegra som kunne ta over Selbu, det har ikke jeg tatt med i beregningen. For det, jeg vet ikke om noen tilfelle der en mindre bank tar over en større bank ved en fusjon. Så da har jeg snudd, for det der, da i realiteten med en sånn fusjonsmodell som de har annonsert på Oslo Børs, så er det at den overtakende banken, som i her tilfellet er Hegra, tar over Selbu Sparebank, rett og slett sluker Selbu Sparebank. Så i realiteten så blir Selbu Sparebank en filial av den totale banken, da, for å si det slik.
0: Ja. Hvordan ser du for det at dette skulle ha vært gjort da, for å være gjort på riktig måte?
1: Ja, utifra det som er vanlig, så er det en større banke som tar over en mindre, og da skulle Selbu Sparebank tatt over regelen. Det er godt og godt sånn
0: er det. Og slik, så, slik situasjonen er nå, da, hva slags konsekvenser får det, mener du?
1: Jeg kan jo ta noen punkter som han notert. Det blir jo forretningsadresse på Stjørdal. Hovedkontoret blir jo på Stjørdal, ikke sant? Det er jo kommet frem. Og så selvnamnet vil jo selvfølgelig forsvinne. Og så er det slik at Hegra får styrelederrollen. Og det betyr at de har flertall. Det er tre medlemmer i styret, har jeg forstått, i Hegra, og tre medlemmer i Selbu. Men styrelederen har dobbeltrolle, det er dobbelt stemme, og da så har han flertall hvis det skulle spise seg til da, i en diskusjon. Og så er det da slik at når i den type, det er flere typer sånn, fusjonsmodeller, men det her er den mest vanlige. Da. Så når Hegra tar over, da, så tar han over alle eiendeler som Selbu Sparebank tar over alle rettigheter, og de tar over også alle forpliktelser fra Selbu Sparebank ved å gjennomføre denne sammenslåingen. Og så til slutt, da, så Selbu Sparebank opphører og blir slettet fra foretaksregisteret. Så Selbu Sparebank vil bli en historie.
0: Så du mener altså at Selbyggen rett og slett mister banken sin nå, hvis det her fortsetter helt ut?
1: Nei, en filial, det blir jo lov så mye i en sånn fusjonsprosess. Jeg har nok følt med hele tiden der med bare si banken, ja, det er ikke noe konsekvenser for de ansatte først og fremst, og så har det ikke noen konsekvenser for kunden. Men historien viser at når det har gått noen få år, så begynner den større banken da, de som har filialer, ja nei, nå er konkurransen så hard, vi er nødt til å trappe ned der og så videre. Ja, vi har et godt eksempel med Tyran, filialen der, det var Selbu Sparebank, jeg la jo ned den ganske fort. Jeg hadde en samtale med ordføreren der, og han var litt sjokkert over, ja, nesten ingen varsel på forhånd, den ble lagt ned. Så sånn er det.
0: Men er Selbu nødt til å fusjonere nå? Er situasjonen så vanskelig for banken at man må kjøre denne prosessen, eller kunne man ha valgt å fortsette som i dag?
1: Nei, banken går ikke konkurs. Nei. Men det var godt drivlig eller ikke, det skal jeg ikke uttale meg om. For selv om jeg kjenner til regnskapet, så kunne selvfølgelig vært drivlig bedre, men alle banker kan drives bedre. Men det er ingen, det er det som også overrasker meg, at det ser ut som at det er en veldig rask prosess som har foregått med Hegra. For ja, det kom sånn plutselig, så jeg vet ikke noe mer om det.
0: Ja, mener du at det kan være bakomliggende årsaker og ambisjoner som ligger til grunn for det som skjer nå?
1: Ja, jeg har vært i bransjen mange år, og der det slik at det mange ting som skjer under bordet også. Men vi kommer nok unna da, at det er godt kjent at Grong Sparebank og Hegra Sparebank, de har startet et regnskapskontor sammen på Steinkjær. Og da ser vi jo allerede at de er inne i et nært samarbeid. Og de er i samme alliansen også, EIKA-alliansen, begge to. Så det er lov til å spekulere rundt det her. Det er ikke noe påstand.
0: Men om man stikker fingrene i jorda da, og ser på hva det er som er i ferd med å skje, er ikke her noe som kommer kundene til gode da, til syvende og sist, at banken blir større og mer robust, som man sier med bankspråk?
1: Jo, fordi at når banken blir større, så er det naturlig at det blir også mer kompetanse i miljøet med en større bank. Det ser vi jo, og det her med spisskompetanse, det dukker opp bare mer og mer. Det hjelper ikke å kan mye om alt. Den må ha en spisskompetanse på enkelte områder, og det har blitt mer og mer aktuelt for de små bankene også. Mm. Så
0: ikke det. Du har jo vært banksjef i Selbu Sparebank over 30 år selv, Steinar Mosleth, og selv om det er noen år siden du ga det nå, har du kunnet tenkt å være med på prosessen på noen måte, og så er det sitte på kunnskap som kunne ha kommet inn her prosessen til gode?
1: Nei, hvis det blir spurt, fælge, men når det blir spurt, så er jeg begynnet om det. Jeg har ikke noen ambisjoner slik. Jeg runder og jager meg til rundt halv svart år, så jeg synes at den skal ikke bort i deg. Men jeg mener at jeg har lov til å si det jeg mener for det.
0: Ja, men du er ikke litt redd for å bli oppfattet som en litt sånn syvende far i huset nå, da, som kommer med noen like betraktninger som det her?
1: Vet du, jeg har ikke kommet til å involvere meg hele tatt, men jeg har fått så mye henvendelser av telefoner og andre henvendelser at jeg har følt meg forpliktet til å si noen ord eller ha en mening om det her. Og min mening er ikke at det bifaller ikke at en mindre bank skal ta over en større, nei, og at Selbu Sparebank blir en filial. Det blir jo en filial i Selbu. Sånn er det. Så jeg har ikke noe andre tanker at det skal være med å bidra med noen. Det har jeg ikke.
0: Det sa Steinar Mosleth, tidligere banksjef i Selbu Sparebank. Det har ikke lykkes oss å få en kommentar fra nåværende banksjef i Selbu Sparebank i denne saken.
2: Nea Radio, verdens beste trønderradio.

0: Vi skal til Stokkøya Strandhotell, som nylig fikk 87 av 100 mulige poeng i den anerkjente hotellguiden Falstaff Nordic Hotelguide, kun slått av Britannia i Trøndelag. Og en av dem som selvsagt stolt av det, eier og utvikler av Strandhotellet, Roar Svenning.
1: Det er veldig hyggelig, og så var det veldig overraskende, for at jeg visste ikke at vi var helt alt på plass i en sånn virkelighet, men jo, stor stas.
0: Si litt om hotellet. Hvem og hva dere?
1: Nei, altså vi ligger jo på Stokkøya i Åfjord kommune, ytterst ut på kysten der, med utsikt mot Halten fyr. På kveldstid så hører vi blinke, og der har vi en strandbar, restauranten, og så har vi en overnattingsdel som heter for subhusene, som delvis gravd inn i bakken, sånne 13 rom der. Og så har vi noen kysthus oppe i Lia som man også kan leie. Så driver jeg meg, selv så jeg sauebonde, så har jeg jo vilsau som går i menyen på strandbaren, og så har vi egen grønnsakshage som kartene produserer grønnsaker, og så kjøper vi fra lokale leverandører. Det jo mye fisk og skalldyr, men også noe kjøtt
0: da. Ja, og hvem som gjester da hos hotellet?
1: Det veldig sammensatt. Jeg tror ikke at Trøndelag dominant, det vil jeg absolutt tro. Men vi ser jo at vi har flere og flere europæere som også kikker turen bortover, som synes at det er stas med det vi holder på med. Så det setter vi veldig pris på.
0: Nå er det jo så vidt sommer i Trøndelag også. Vi er tidlig i juni. Hvordan ser det ut i ordreboka utover de nærmeste månedene?
1: Nei, altså sommeren så bruker det å være ganske jevnt, men den største konkurrenten til folk i bransjen her er jo yr. Det er jo det som er utfordringen, at folk velger å ferde etter været. Men vi har jo, det synes jo det er like fint å sitte inne i skytværet og se på skytværet utenfor når man sitter i strandbaren i glasshuset og ser utover havet. De fleste nordmenn kan jo klæ seg, men folk liker jo godt å ta av seg og gå på stranda. Det gjør de jo. Men det er jo et sånt rikt turområde og fint for turer, for klatring og for sykling, og ikke minst på sjøen da. Kajak og den type ting. Folk kommer på forskjellige grunner.
0: Ja, hva vet du om det her hotellguiden som har kåret dere? Dere fikk altså 87 av 100 mulige poeng av den anerkjente hotellguiden Falstaff Nordic Hotel Guide. Kjente du til det her fra før?
1: Det er bare sånn litt det var, og så jeg har ikke dvelt så veldig mye med det, men det var jo ganske fascinerende, for vi er jo i godt selskap, og det er jo veldig hyggelig. Det jeg skjønner jo at det er jo ikke basert på som det er en eller andre sånne guider, hvor det er bare et par besøk. Det her er jo på en måte et resultat av flere som har stemt i dette her, som jeg har forstått det på Falstaff. Noen profesjonelle, og så er det mange som er medlemmer som stemmer da.
0: Så det er ingen hemmelig, mystisk gjest som har vært innom hotellet, fått dere til topps?
1: Nei, sånn som jeg kan forstå det, så er det ikke det. Det er uten at jeg dykket alt for dypt inn i systemet, men når jeg gikk inn og sjekket det, så var det slik de beskrev det, at det er flere som stemmer.
0: Dere er kun slått av Britannia i Trondheim i Trøndelag da. Hva sier det?
1: Nei, det er jeg ikke sikker på. Jeg anerkjenner jo Britannia veldig for det de har og den standard de har. Vi er jo ikke en luksusplass i den sammenheng. Vi er jo en mye mer folkelig plass og har jo enklere fasiliteter. Vi er jo nede i fjæra her og har jo litt andre budsjetter å holde på med. Men vi synes jo det er veldig stas det. Men det er jo også mange andre som jeg tenker som godt kunne ha vært på den lista og i den samme rankinga. Så vi skal ikke være cocky for det med at vi havnet der.
0: Jeg regner med at dere slår Britannia, i hvert fall på ett område, da, nemlig utsikt, og dere skårer jo 20 av 20 for beliggenhet her.
1: Ja, og der skal ikke vi ha æren, fordi det, havet og horisonten og naturen rundt, den er vi bare så heldige å få lov til å få bruke. Så vi setter jo pris på det at man ser hit og ser Trøndelag også, ikke minst, fordi jeg synes jo Trøndelag i internasjonal sammenheng, altså ikke bare tettstiene og byene, men sånn all over, så tenker jeg Trøndelag er litt sånn uoppdaget for deler av utlandsmarkedet som som nå har holdt på veldig mye fjordene på Vestlandet og i Nord-Norge med nordlys og sånt, så jeg tror at Trøndelag kan bli en veldig interessant destinasjon inn i fremtiden.
0: Ja, jeg nevnte at dere får også 20 av 20 poeng for beliggenhet, 18 av 20 for rom, 15 av 15 mulige poeng for service og 16 av 20 for mat. Hva er det som er gjevest her?
1: Service. Altså, det må jeg si liksom en gang. Altså, naturen på en måte noe som vi får, men service jo for så vidt en innsats, og det jo mennesker alt sammen, både de som gjester og de som jobber til oss, og ingen, det jo ikke noen maskiner, så det kan jo også være gode, dårlige dager, kanskje man underbemannet, vi får litt overraskelser, noen blir syk, så at man klarer å få den tilbakemeldingen, det setter vi veldig, veldig pris på vegne av staben.
0: Du var jo litt inne på det i stad her, og, Roar, men hva skal dere bruke det her til? Går det an i hele tatt å bruke den her utnevnelsen?
1: Vi får bare tenke at det veldig stas, og så får vi bare jobbe videre med å holde på å levere hver gang, og så skryter jo ferskvare. Så det jo liksom siste leveranse som gjelder, og det med bare at vi prøver så godt vi kan, og gjør en god jobb og passe på gjestene våre. Tror ikke vi egentlig, vi har jo lagt ut på sosiale medier sånn at vi fikk en og fortalte at vi happy med det. Og så får vi se effekten av det i etterkant. Men vi skal bare fortsette der vi holder på med.
0: Og så registrerer jeg at dere skal på TV snart også, og det er jo litt oppstyr da, og det er jo litt ting som skjer rundt Stokkøya Strandhotell for tida.
1: Ja da. Vi klager ingenting, men jeg skal være forsiktig med å på en måte å forutsi fremtiden og se nytten av det. Det er som sagt veldig ferskt, så men jeg synes det er veldig bra.
0: Allerede nå på torsdag denne uka så skal dere på God Morgen Norge på TV2.
1: Ja, men det tror jeg var bestemt før det her.
0: Ja, hvordan forbereder man seg til det da? Hva gjør dere spesielt da?
1: Nei, ikke noe spesielt. Vi bare holder på, vi. Vi kan ikke bare tulle og late som at vi er noe annet enn det vi er. Så vi må da bare holde på med det vi holder på med, og så får de har vel den planen, tror jeg. Så jeg har ikke lagt meg så mye på det. Det andre som egentlig har snakket mest med de.
0: Det sa Roar Svenning, eier og utvikler av Stokkøya Strandhotell, som altså har fått hele 87 av 100 mulige poeng i den anerkjente hotellguiden Falstaff Nordic Hotel Guide, kun slått av Britannia i Trøndelag.

0: En stor takk til deg som er med og spiller radiobingo her på Nea Radio hver eneste tirsdag. Når du spiller bingo, så kan vi lage mer radio tilbake til deg.
1: Roy Nilsen fra Lunke.
2: Knut Breding, Verdalen.
3: Odleif Gåre fra Haltdalen.
4: Janne Viken Refset. Heimdal.
5: Aldis Tamlag Hoste Åren.
6: Erna Karin Olsen Lo.
7: Karin Sæter, ringer fra Tolga.
0: Husk 18 års aldersgrense og hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt

0: Gjør deg klar for en smartere kjøreopplevelse. Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør nye XPeng med moderne innovasjon, teknologi og komfort i perfekt samspill. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
1: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Lev at internett hakker og stopper når du trenger det som mest. Med Altibox fiberbredbånd fra NTE får du et skikkelig stabilt internett, selv om hele huset er på samtidig. Perfekt for gaming, streaming og hjemmekontor, og ikke minst fred i heimen. Sjekk om du kan få fiber på nte.no.
2: Og vet du hvilken type planter man skal velge da, når man skal sette opp en hekk eller et frukttre eller et prydtre? Kan jo være vanskelig når man ikke kjenner til det store utvalget av planter som finnes til hagen. Derfor er det smart å ta en tur til en fagbedrift som Hammer Hagesenter, der du treffer på kyndige personer som kan hjelpe deg med å ta de rette valgene. Kom en tur til oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Verningskirka, så får du de gode valgene fra oss med på kjøpet. Velkommen til oss!
3: Husk Snåsa Game Fair 19-21. Juni, Norges største villmarksfestival med over 100 utstillere, Barnas Game Fair, fiskekonkurranse, festivalcamp og store artister på kveldstid. Info og billetter på snasagf.no. Fra vårt eget verksted produserer Egil Astjern robuste og praktiske løsninger for landbruket. Vår RL 2000 dobbelte rundballeløfter allerede levert til rundt 1300 norske gårdsbruk. I tillegg lager vi rundballespyd, syre- og plastholdere, samt spesialutstyr etter kundens behov. Når du trenger driftssikre løsninger som tåler norske forhold, velger du erfaring og kvalitet fra Egil Astjern. Vi treffes på Agrishow. Egil Astjern, utstyr produsert for norske bønder.
4: Programmet presenteres av...
5: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
4: Og
6: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.

0: Nea Radio.
1: I ettermiddag så tikket det inn en melding om at Olav Halvor Megård ifra Ålen er nyvalgt leder I Pensjonistpartiet. Det skjedde under helgens landsmøte. Han har representert partiet I flere perioder, blant annet I forrige periode I kommunestyret I Ålen, og nå altså øverste leder I partiet.
2: På forrige landsmøte så ble jeg valgt som politisk nestleder I pensjonistpartiet, så jeg har jo fungert som det, og så var jeg måtte vikariert som, som fungerende leder da. Grunnen var at han som ble valgt forrige gang har vært mye syk, alvorlig syk også. Og så, ja, det har han bare gått sin gang da, han ligger gjennom valgkomitee og sånne ting, og jeg ble jo spurt om å ta over da. Og det takket jeg noe ja til.
1: Ja, altså, det her har jo, har det skjedd raskt altså? Det kanskje ikke så mange som
2: nei,
1: har
2: hørt altså, det. Nei, det har gått liksom I det stille, ja. Eller innen partiet, da, for å si det sånn. Det jobbes jo en god del av hele tiden, så for å sette sammen både sentralstyret og landstyret og finne folk da, til de rette posisjonene.
1: Ja, hvor stor arbeidsoppgave det her? Det en heldags, og så blir det her som blir, tar tida di nå, fremover?
2: Ja, det gjenstår å se, men det klart jeg har satt en del krav I forhold til, til hvem jeg skal ha med meg I styret, og det gikk stort sett sånn, og det mye yngre folk med annen type kompetanse, helt annen arbeidskapasitet, så jeg vil nok bli en leder som kommer til å bruke styret mitt på en helt annen måte enn det som gjort tidligere. Da. Og så har vi jo tilsatt en generalsekretær da, I 100%, som liksom blitt nave I den nye organiseringen I Pensjonistpartiet.
1: Ja, betyr det at du bytter adresse nå, eller skal bli kontoret fremdeles på Rennjorden I åren?
2: ja. Ja, nei, altså vi har jo hatt et partikontor I Oslo, sånn fysisk, men det har vi jo sagt opp fordi at det virker, altså det lite hensiktsmessig. Utifra at det ble lite brukt og det tungvint, så nå har vi et generalsekretær som har et hjemmekontor I sitt hjem I Larvik da. Og det jo smidig, effektivt og det klart vi møtes jo 5-6 ganger I året samlet sett styre da, sentralstyre. Men veldig mye går på Teams. Og telefon og mail og alt det her som velkjent, så det behøver ikke å bli så mye fravær fra hjemmet som man skulle tro da. Mm.
1: Det har jo vært en del uroligheter I partiet den siste tida, ikke minst I Trøndelag da. Noen har fått fyken fra partiet og gått over til andre. Skal du mane til ro nå innad I rekkene?
2: Ja, det har vi gjort. Det et samstemt styre som vi nå har gått av, da, kan vi si, som nettopp på grunn av den uroa som har vært, ikke bare I Trøndelag, men den 3-4 andre fylket også, der vi nå har sett helt nødvendig å ta I bruk de virkemidlene vi har til rådighet for å nettopp å skape ro, slik at vi kan begynne å konsentrere oss om det primære som skal være politikk da, og det ser bra ut ja, fremover nå, tror jeg.
1: Og det jo ikke så lenge før man må begynne å tenke valg, og sikkert på at dere har begynt å tenke neste høsts valg også. Det blir jo litt traveltid med tanke på det også for den nyvalgte lederen.
2: Det blir det sikkert. Men det tror jeg skal klare.
1: Ja.
2: Ja, dyktige folk både lokalt, nå det jo et kommune- og fylkestingsvalg neste gang, og mye av program og alt der blir jo spissa lokalt I Trøndelag da, og I hver enkelt kommune. Så, men vi har jo et veldig godt handlingsprogram som liksom ramma for virksomheten vår. Så det har vi jo vedtatt i fjor. Og den, akkurat det programkomiteen gangen var jo jeg selv da, som, fikk, som ledet den da gjennom en flere måneder, 10-12 møter, før vi fikk losa det gjennom et landsstyrevedtak.
1: Ja. Hva med lokalpolitikken da? Du har jo fulgt kommunestyret og lokalpolitikken i Holtålen etter sømmene. Blir det stille rundt det?
2: Ja, det vet jeg. Det vet ikke hva jeg skal svare på egentlig.

0: ambisjoner utover det å være leder for, for hele partiet nå, hele pensjonistpartiet?
1: Nei, altså, det kan jeg ikke si. Jeg blir jo 76 år snart, så jeg vil jo ikke si at det veldig naturlig å hige til topposisjonen, men den her ble stor fristende til å si nei. For jeg har noen tanker og ideer om, om sånne overordnet organisering og planlegging og slike ting. Så,
0: blir du en synlig,
1: sa, ja.
0: Ja, blir du en veldig synlig leder, tror du?
1: Ja, det ikke opp til meg, men altså, hvis det går, altså vi har det slikt med å komme fram i riksmedia. Men hvis det går sånn som jeg tror, og jeg får tatt i bruk i andre med den spisskompetansen de har, så er jeg rimelig sikker på at vi skal gjøre oss bemerket også på, i riksmedia i løpet av de neste par årene. Så jeg tror det kommer til å skje en endring.
0: Det sa den nyvalgte lederen i Pensjonistpartiet, Olav Halvor Megård, fra Ålen.

0: jackpot er delt ut I Nea Radios radiobingo. Hør bare her.
1: Du hadde bingo på 54, du ja. Det ikke dummeste du har gjort I kveld.
2: Nei.
1: Navnet på vinneren?
2: Elin Johanne Stene.
1: Systemet mitt påstår at du nettopp vant 110 000 kroner. Ja. Gratulerer.
2: Jo, takk.
1: Går det opp for deg?
2: Ja, ikke
1: ennå. Ikke ennå, nei.
3: En kan forstå at man litt spent når sånt skjer. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Nye muligheter allerede nå på tirsdagen.
0: Du kan vinne over 100 000 kroner.
3: Kjøp deg blokk hos et av våre mange utsalgssted eller på radiobingo.no. Høres du I sommer, så husker folk deg til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nyter feriedagene, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. På reklame alfakrøll Nea Radio NO, eller slå på tråden 7381 7400 nå.
4: Sånn, har du lyst

0: Er du våken? Det er på tide å våkne, for nå er vi snart i ferd med å åpne Norges fineste bilanlegg her på Ranheim. Atsure Bil og MG åpner Norges fineste og største MG-forhandler. Kort tid så har vi rukket blitt en av Norges største bilmerker. Kom til oss og se på Ranheim, så skjønner du hvorfor.
1: 10. og 11. juni har vi åpningsfest. Det vil du ikke gå glipp av. Kom til oss, Atsure Bil på Ranheim, 10. og 11. juni.
2: Snart går enda en trailer helt fra Trøndelag til Ukraina, full av rullestoler og medisinsk utstyr. Vil du hjelpe? Vips et valgfritt beløp til Røros Rotary Klubb 72 32 17. Tusen takk for din støtte til Ukraina.
3: Husk 17. og 18. juli, racerfestival på Stiklestad camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
4: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.
5: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
6: Mandagen fra klokka 19 er det fotball igjen på Brekken stadion. Brekken tar imot Os Nansen i 6. divisjon herrer. Gratis burger fra Stensåsen. Du kan prøve ny elsykkel og frisbee fra Røros Sport. Det blir konkurranse for kampen og finale i pausen. Der kan du vinne landslagsdrakt eller gavekort fra Røros Handelsstand. Og så er det åpen aktivitetsdag om frierbelter på Stjørdal Museum Værnes lørdag 13. juni fra 10 til 15. Her kan du høre om beltetradisjonene i Trøndelag, registrering og fotografering av gamle belter og mulighet til å prøve håndverksteknikker. Arrangementet er gratis og åpent for alle interesserte. Torsdag 18. juni er det klart for sesongens første klappstolbingo i Sparebank 1-hallen på Støren. Det blir jackpot på 10 000 kroner på lykketall hver kveld. Ta med klappstolen og møte opp til en sosial bingo-kveld på Støren. Oppstart klokka 19, torsdag 18. juni.

0: programmet presenteres av
1: Scandic Stiklestad
0: og
2: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.

0: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
1: Norge endelig tilbake i fotball-VM, og Trondheim samles på Clarion Brattøra. 70 kvadratmeter storskjerm og massevis av supportere. Null nedbør, behagelig temperatur, gode stoler og bord hele kvelden. Masse digg mat og drikke, food court, premiumområde og fire barer, og underholdning på scenen med rotsekk. Dette ikke bare en fotballkamp. Dette VM-festen. Åpent alle dager under VM. Sikre deg bord eller billett nå på vm-festen.no og få med deg åpningskampen 11. juni.
2: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, total 3 486 000.
3: Drømmer du om en strømavtale uten lureri? Bytt til NTE. Vi har ingen skjulte kostnader, en fantastisk app, gjennomfakturering og ikke minst et fullspekket fordelsprogram. Ikke noe lureri med NTE.
4: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47 99 08 88.

0: En stor takk til deg som med å spille Radio Bingo her på Nea Radio hver eneste tirsdag. Når du spiller bingo, så kan vi lage med radio tilbake til deg.
1: Roy Nilsen fra Lunke.
2: Knut Breding, Verdalen.
3: Odleif Gåre fra Haltdalen.
4: Janne Viken Refset, Heimdal.
5: Aldis Samlag Hoste, Åren.
6: Erna Karin Olsen, Lo, Hummelvik.
7: Ut Karin Sæter, ringer fra Tolga.
0: Husk 18 års aldersgrense og hjelpelinjen 800 840. Bingo blokk.

0: vi slår følgende stien. Ta hverandre mot en løsning.
1: Er du klar for maksimal kjøreglede? Hos Nardo Bil har vi nå vårens beste kampanje. Prøvekjør en ny Polestar i dag og opplev elektrisk ytelse og skandinavisk eleganse på sitt beste. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
2: I Norge blir rullestoler og medisinsk utstyr ofte erstattet med nytt. I Ukraina kan det samme utstyret utgjøre forskjellen mellom håp og hjelpeløshet. Veteraner ved Veteranhuset i Trondheim samler inn hjelpemidler fra hele Trøndelag og sender dem til mennesker nær fronten i Ukraina. Snart går enda en trailer sørover, full av sykehussenger, rullestoler og medisinsk utstyr. Alt arbeid gjøres frivillig, men frakta på 3200 kilometer må betales. Kan du bidra? Vips ditt bidrag til Røros Rotary Klubb 72 32 17. Tusen takk for hjelpa.
3: Velkommen til musikkveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse 1000 meter over havet på fjellet i Hamra i Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Countryville med Catwagon. North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta stoleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tanndalen.com.
4: Superenkel forskning viser at folk flest er mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er.
5: Er ikke kroppen helt trygg? Ring Bergstaden Bygg.
6: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
7: Sendingen presenteres av
8: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.

0: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge RIS bilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. RIS bilglass.
1: 17. og 18. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det i helg fylt med bil, motor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke, loppis, konkurranser og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få early bird pris.
2: Doffen, alt er katten og offen.
3: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
2: Doffen, alt til katten og voffen.
4: Trenger du Midt-Norges beste elektriker? Vi spesialister på grønne løsninger, fra elbillading til hurtigladere for lastebiler og anleggsmaskiner. Vi leverer fremtidsrettede systemer som gir deg et forsprang i markedet. Med Kvål Elinstallasjon AS får du pålitelighet, bærekraft og den beste servicen i bransjen. Ring oss i dag på 72 85 27 00. Kvål Elinstallasjon AS. Vi lader fremtiden.
5: Er du våken? Det på tide å våkne, for nå vi snart i ferd med å åpne Norges fineste bilanlegg her på Ranheim. Atsure Bil og MG åpner Norges fineste og største MG-forhandler. Kort tid så har vi rukket og blitt en av Norges største bilmerker. Kom til oss og se på Ranheim, så skjønner du hvorfor.
6: 10. og 11. juni har vi åpningsfest. Det vil du ikke gå glipp av. Kom til oss, Atsure Bil på Ranheim, 10. og 11. juni.
7: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
8: 12. og 13. juni blir det danse.

Fest i Småland på Frosta. Fredag spiller Livets glade gutter, og lørdag spiller Comebacks. Det 18 års aldersgrense, 250 kroner inngang. Møt opp for en trivelig aften eller to. Arrangør er Småland Vel. PS, det muligheter for bobilparkering. Opplev nyversjonen av Svik Sarajevo 1984 av Thorvald Sund på Kirkebyfjellet i Meråker 12-14. Juni. Et sterkt friluftsteater om skilegenden Magnar Lundemo, basert på dramaet rundt OL i Sarajevo og konflikten mellom Nikkersadelen i Oslo og den trønderske skiløperkulturen. Billetter får du på kultar.no. Haltdalsrevyen er tilbake, med revyen Lys i alle grender i Haltdalen samfunnshus 11. 13. og 14. juni klokka 19. Her blir det alt fra gubbtrim til robotstyrte sykehjem og dansbandet Bård Arnes. Billetter får du kjøpt på hopla.no eller i døra hvis det ikke er utsært. Kjøp billett og kom, det her blir artukt.

0: hør på det her.
1: Klokka 17.
2: Programmet presenteres av
3: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.

0: Snart går enda en trailer helt fra Trøndelag til Ukraina, full av rullestoler og medisinsk utstyr. Vil du hjelpe? Vips et valgfritt beløp til Røros Rotary Klubb 72 32 17. Tusen takk for din støtte til Ukraina.
1: Du klar for noe nytt i vår? Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør en ny Seeker med svensk design, moderne teknologi og opp til 10 års nybilgaranti. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
2: Norge endelig tilbake i fotball-VM, og Trondheim samles på Clarion Brattøra. 70 kvadratmeter storskjerm og massevis av supportere. Null nedbør, behagelig temperatur, gode stoler og bord hele kvelden. Masse digg mat å drikke, food court, premiumområde og fire barer, og underholdning på scenen med rotsekk. Dette ikke bare en fotballkamp. Dette VM-festen. Åpent alle dager under VM. Sikre deg bord eller billett nå på vm-festen.no og få med deg åpningskampen 11. juni.
3: Trenger du Midt-Norges beste elektriker? Vi spesialister på grønne løsninger, fra elbillading til hurtigladere for lastebiler og anleggsmaskiner. Vi leverer fremtidsrettede systemer som gir deg et forsprang i markedet. Med Kvål Elinstallasjon AS får du pålitelighet, bærekraft og den beste servicen i bransjen. Ring oss i dag på 72 85 27 00. Kvål Elinstallasjon AS. Vi lader fremtiden.

Norge endelig tilbake i VM, og Nea Radio kan sende deg og gjengen på VM-festen på Brattøra i Trondheim. Nå deler vi ut reserverte VM-bord for 8 personer. Første bord trekkes 9. juni og gjelder åpningskampen 11. juni. Gå inn på Facebook-siden til Nea Radio, nominer deg selv eller en venn, og fortell hvorfor akkurat dere fortjener å vinne. Mer info om arrangementet finner du på vm-festen.no. Har du, eller noen du kjenner, en drøm om førerkort? Nå kan du gjøre den til virkelighet. Nea Radio og ABES Trafikkskole skal dele ut et gavekort på førerkort til en verdi av 25 000 kroner. Nominer deg selv, eller noen du mener fortjener det, og fortell oss hvorfor. Gå inn på vår Facebook-side og bli med. Trekning skjer fredag 12. juni.

0: 17. og 18. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det i helg fylt med bil, motor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke loppis, konkurranse og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få early bird pris.
1: Trøndelags største hagesenter, og kanskje Trøndelags største planteutvalg, og ikke minst kanskje Trøndelags mest kompetente selgere, finner du 300 meter fra Værnekirka på Hammer Hagesenter. Det verdt å ta turen til oss, opplev, bli inspirert, og snakk med oss. Det lønner seg. Velkommen til oss, 300 meter fra Værnekirka, Hammer Hagesenter.
2: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Risbilglass.
3: Det vanskelig når noen i familien går bort, og det vanskelig å fordele eiendelene. Kanskje mest fordi man ikke kjenner verdien. La oss ta den jobben. For hos Gullhøna kan du trygt levere inn alt, så får du en verdivurdering. Kom innom Gullhøna, gode priser og oppgjør på dagen.
4: Per! Din h***hån! Ta deg altså, du lyg til meg!
5: Hva det du snakker om? Hæ? Det ikke sant!
4: Kan du banne på det?
5: Kjeften din! Hvorfor i svart det skal jeg banne på det? Det kjæring! Tung! Hala! Det vekk!
6: Gikk det bra?
7: Det er bra, det er teater.
6: Ja.
8: Turnéteatret reiser rundt i hele Trøndelag med både gamle og nyskrevne forestillinger du aldri glemmer. Turnéteatret på vei til hjertet ditt.
9: Programmet presenteres av
10: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.
9: Og
11: nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: En stor takk til deg som med og spiller Radio Bingo her på Nea Radio hver eneste tirsdag. Når du spiller bingo, så kan vi lage med radio tilbake til deg.
1: Roy Nilsen fra Lunke.
2: Knut Breding, Verdalen.
3: Odleis Gåre fra Haltdalen.
4: Janne Viken Refset. Heimdal.
5: Aldis Tamlag Hoste Åren.
6: Erna Karin Olsen Lo. Hummelvik.
7: Ut Karin Sæter, ringer fra Tolga.
0: Husk 18 års aldersgrense og hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt på et utsalgssted nær deg, eller på radiobingo.no. Høres du i sommer, så husker folk deg til høsten. Når folk kjører bil, er på hytta, pusser opp og nytter feriedagen, så er radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt i dag. Og reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

0: Nå er det vår, og hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Sikre deg en ny Volvo med vårens beste priser og vilkår. Opplev skandinavisk design og komfort og klasseledende sikkerhet. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
1: Det finnes mange spabad, men de færreste er laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Det er sånn velværet skal føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
2: Det er noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du er glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.
3: 19-21. Juni arrangeres Snåsa Game Fair, Norges største villmarksfestival. Her får du over 100 utstillere, tettpakket program på dagtid, foredrag, skyteshow, FMX-show, familiecamp, festivalcamp og masse aktiviteter for barna på Barnas Game Fair. Bli med på fiskekonkurranse på Snåsavatnet, der en heldig vinner vinner 150 000 kroner. Og på kveldstid blir det skikkelig festivalstemning med Madeleine, Staceman, Magnus Hestegrøy, Rotlaus og flere. Snåsa Game Fair fra 19. til 21. juni. Se programmet og kjøp billetter på snasagf.no.
4: Er du våken? Det er på tide å våkne, for nå er vi snart i ferd med å åpne Norges fineste bilanlegg her på Ranheim. Atsure Bil og MG åpner Norges fineste og største MG-forhandler. Kort tid så har vi rukket blitt en av Norges største bilmerker. Kom til oss og se på Ranheim, så skjønner du hvorfor.
5: 10. og 11. juni har vi åpningsfest. Det vil du ikke gå glipp av. Kom til oss, Atsure Bil på Ranheim, 10. og 11. juni.
6: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
7: Torsdag 18. juni er det klart for sesongens første klappstolbingo i Sparebank 1-hallen på Støren. Det blir jackpot på 10 000 kroner på lykketal hver kveld. Ta med klappstolen og møte opp til en sosial bingo-kveld på Støren. Oppstart klokka 19, torsdag 18. juni. Mandagen fra klokka 19 er det fotball igjen på Brekken stadion. Brekken tar imot Os Nansen i 6. divisjon herrer. Gratis burger fra Stensåsen. Du kan prøve ny elsykkel og frisbee fra Røros Sport.

Bort. Det blir konkurranse for kampen og finale i pausen. Der kan du vinne landslagsdrakt eller gavekort fra Røros Handelsstand. Haltdalsrevyen er tilbake med revyen Lys i alle grender i Haltdalens samfunnshus 11., 13. og 14. juni klokka 19. Her blir det alt fra gubbtrim til robotstyrte sykehjem og dansbandet Bård Arnes. Billetter får du kjøpt på hopla.no eller i døra hvis det ikke er utsært. Kjøp billett og kom, det her blir artukt.

Fra vårt eget verksted produserer Egil A. Stjern robuste og praktiske løsninger for landbruket. Vår RL 2000 dobbelte rundballeløfter allerede levert til rundt 1300 norske gårdsbruk. I tillegg lager vi rundballespid, syre- og plastholdere, samt spesialutstyr etter kundens behov. Når du trenger driftssikre løsninger som tåler norske forhold, velger du erfaring og kvalitet fra Egil A. Stjern. Vi treffes på Agrishow. Egil A. Stjern, utstyr produsert for norske bønder.

0: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringen hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
1: Besøk Jan Kåres bil på Kvård. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
2: Norge endelig tilbake i fotball-VM, og Trondheim samles på Clarion Brattøra. 70 kvadratmeter storskjerm og massevis av supportere. Null nedbør, behagelig temperatur, gode stoler og bord hele kvelden. Masse digg mat og drikke, food court, premiumområde og fire barer, og underholdning på scenen med rotsekk. Dette ikke bare en fotballkamp. Dette VM-festen. Åpent alle dager under VM. Sikre deg bord eller billett nå på vm-festen.no og få med deg åpningskampen 11. juni.

0: Husk 17. og 18. juli, racerfestival på Stiklestad camping, bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
1: I Norge blir rullestoler og medisinsk utstyr ofte erstattet med nytt. I Ukraina kan det samme utstyret utgjøre forskjellen mellom håp og hjelpeløshet. Veteraner ved Veteranhuset i Trondheim samler inn hjelpemidler fra hele Trøndelag og sender dem til mennesker nær fronten i Ukraina. Snart går enda en trailer sørover, full av sykehussenger, rullestoler og medisinsk utstyr. Alt arbeid gjøres frivillig, men frakta på 3200 kilometer må betales. Kan du bidra? Vips ditt bidrag til Røros Rotary Klubb 72 32 17. Tusen takk for hjelpen.
2: Gjør deg klar for en smartere kjøreopplevelse. Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør nye XPeng med moderne innovasjon, teknologi og komfort i perfekt samspill. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
3: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
4: Nesten 19 000? Det er mye folk, det.
3: Ja, og nå er det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
4: Så smart. Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
3: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
5: Det beste i livet er gratis.
6: Ok!
7: Sommerfest 2026 nærmer seg. Helbelis, DDE, Staceman, Tufagon, Carina Dan og mange flere på festningen. 12. og 13. juni, Sommerfest 2026, billetter

0: kvote delt ut I Nea Radios radiobingo. Hør bare her.
1: Du hadde bingo på 54, du ja. Det ikke dummeste ja. Du har gjort I kveld.
2: Nei.
1: Navnet på vinneren?
2: Elin Johanne Stene.
1: Systemet mitt påstår at du nettopp fant 110 000 kroner. Ja. Gratulerer.
2: Jo, takk.
1: Går det opp for deg?
2: Ja, ikke
1: enda. Ikke enda, nei.
3: En kan forstå at man litt spent når sånt skjer. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Nye muligheter allerede nå på tirsdagen.
0: Du kan vinne over 100 000 kroner.
3: Kjøp deg blokk hos et av våre mange utsalgssted, eller på radiobingo.no.

0: Elsker du å kjenne nakkhårene reise? Trenger du å få kopt topplokket for å blisse ut ørevoksen? Har du lyst til å flir til krampa tar deg? Eller tørsk en tår eller to? Da skal du følge med på når turnéteatret kommer med en forestilling nær deg. Vi reiser rundt i hele Trøndelag med teateropplevelser du aldri glemmer. Turnéteatret. På vei til hjertet ditt.
1: Er du våken? Det er på tide å våkne, for nå er vi snart i ferd med å åpne Norges fineste bilanlegg her på Ranheim. Atsure Bil og MG åpner Norges fineste og største MG-forhandler. Kort tid så har vi rukket og blitt en av Norges største bilmerker. Kom til oss og se på Ranheim, så skjønner du hvorfor.
2: 10. og 11. juni har vi åpningsfest. Det vil du ikke gå glipp av. Kom til oss, Atsure Bil på Ranheim, 10. og 11. juni.
3: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
4: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
5: Det her er melding til deg som sitter på brakka eller på lunsjrommet og et tært gammelt superbrød med tubost og forepørse. Ta heller og gå inn på billettbestillinger.no og kjøp deg en billett på Liv Laga and the Crazy Ladies på Årsøya 11. juli. Det blir en gærbra fest!
6: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil i Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
7: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
8: Og så er det åpen aktivitetsdag om frierbelter på Stjørdal Museum Værnes lørdag 13. juni fra 10 til 15. Her kan du høre om beltetradisjonene i Trøndelag, registrering og fotografering av gamle belter og mulighet til å prøve håndverksteknikker. Arrangementet er gratis og åpent for alle interesserte. 12. og 13. juni blir det dansefest i Småland på Frosta. Fredag spiller Livets glade gutter, og lørdag spiller Comebacks. Det er 18 års aldersgrense, 250 kroner inngang. Møt opp for en trivelig aften eller to. Arrangør er Småland Vel PS. Det er muligheter for bobilparkering.

0: 19.
1: Sendingen presenteres av
2: Nye Ford e-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Noen dager starter helt perfekt. Og andre dager...
1: Og her, dyra det. Yeah. Flaks, der ble postkassa førtidspensjonert og gitt.
0: Ja, flaks bra, men det dårlig å stole på som forsikring.
1: Tror mest deg må få ordnet en gjeld personforsikring, finner jeg som ligger og skrangler.
0: Personforsikring fra Haltdalen Sparebank gir deg og familien din trygghet. Når hverdagen plutselig tar en sving du ikke så kom. Haltdalen Sparebank. Trygghet. Midt i hverdagen. Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.
2: Norge endelig tilbake i fotball-VM, og Trondheim samles på Clarion Brattøra. 70 kvadratmeter storskjerm og massevis av supportere. Null nedbør, behagelig temperatur, gode stoler og bord hele kvelden. Masse digg mat og drikke, foodcourt, premiumområde og fire barer, og underholdning på scenen med rotsekk. Dette ikke bare en fotballkamp. Dette VM-festen. Åpent alle dager under VM. Sikre deg bord eller billett nå på vm-festen.no og få med deg åpningskampen 11. juni.
3: Nyhet hos Spar B Langset i Selbu. Nå har vi fått pantemaskin som du tømmer panten inn i. Raskt, enkelt og litt artig. Pant alt, alltid.
4: Besøk Jan Kåres bil Hookward. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.

0: Bli med og spille Radiobingo her i Nea Radio du også. Hver tirsdag fra klokka 8. Vi har nå delt ut to nye store jackpotter til Røros og Kvikne.
1: Vi har en telefon. Det faktisk flere.
2: Vilja Spås. Da vi på Røros, ja.
1: Skal vi se der, det står nå 110.000 der da.
2: Ja.
1: Ja.
2: Dæven søkkes.
1: Ja, der kom en.
0: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefonnummer er 800-840.
3: Ja, bingo på nummer 1.
1: Bingo på 1, du også, ja.
3: Ja.
1: Det skal være glad begge to, tror jeg, at det blir, ser ut som det blir deling, da.
3: Ja, gjør nok det.
1: Ja, og da heter vinneren.
3: Eli Olsen på Kvikne.
1: Ja, det høres ut som det er stemning, tror jeg.
3: Ja, det
1: er det. Ja, det er bra. Det skal stå 55 000 her, da.
3: Ja.
1: Det er ikke verst, det, sier.
3: Nei, ja. Det er på tirsdagskveld, i alle fall.
0: Bingo-blokka får du kjøpt nær sagt overalt. På butikker og bensinstasjoner, og på radiobingo.no.
4: Norge er endelig tilbake i VM, og Nea Radio kan sende deg og gjengen på VM-festen på Brattøra i Trondheim. Nå deler vi ut reserverte VM-bord for 8 personer. Første bord trekkes 9. juni og gjelder åpningskampen 11. juni. Gå inn på Facebook-siden til Nea Radio, nominer deg selv eller en venn, og fortell hvorfor akkurat dere fortjener å vinne. Mer info om arrangementet finner du på vm-festen.no.

Er du klar for maksimal kjøreglede? Hos Nardo Bil har vi nå vårens beste kampanje. Prøvekjør en ny Polestar i dag og opplev elektrisk ytelse og skandinavisk eleganse på sitt beste. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.

0: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: Det Hammer Hagesenteret. Vi som helter 300 meter fra Værnesgjørska på Stjørdal. Har du behov for noe hjelp I hagen? Det være seg stenlegging, det være seg planting, det være seg klipping av noen frukttrær, eller bærbusker, eller andre hekker. Ta kontakt med oss på Hammer, så skal vi gi deg en pris, og så skal vi gjennomføre det faglig og godt. Velkommen til oss, Hammer Hagesenter, 300 meter fra Værnesgjørska.
2: Snart går enda en trailer helt fra Trøndelag til Ukraina, full av rullestoler og medisinsk utstyr. Vil du hjelpe? Vips et valgfritt beløp til Røros Rotary Klubb 72 32 17. Tusen takk for din støtte til Ukraina.

Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. På reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

0: finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt til katten og voffen.
2: Er du våken? Det på tide å våkne, for nå er vi snart i ferd med å åpne Norges fineste bilanlegg her på Ranheim. Atsure Bil og MG åpner Norges fineste og største MG-forhandler. Kort tid så har vi rukket blitt en av Norges største bilmerker. Kom til oss og se på Ranheim, så skjønner du hvorfor.
3: 10. og 11. juni har vi åpningsfest. Det vil du ikke gå glipp av. Kom til oss, Atsure Bil på Ranheim, 10. og 11. juni.
4: På Hamra Liv.
5: Sol, semester og perfekt tid for något gott. Hos Hamra Livs väntar kalla drycker, färska varor och massor av sommargodis, läsk, snacks och glass. Stanna till på vägen. Följ oss på Instagram och Facebook för sommartips och erbjudanden. Sväng inom Hamra Livs på din Sverigesresa.
6: Sväng inom Hamra Livs.
7: Husk Snåsa Game Fair. 19-21. juni, Norges største villmarksfestival med over 100 utstillere, Barnas Game Fair, fiskekonkurranse, festivalcamp og store artister på kveldstid. Info og billetter på snasagf.no.
8: Er pipa di ubrukelig og stygg? Ja, da ringer du Bergstaden Bygg.
9: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
10: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
11: 12. og 13. juni blir det dansefest i Småland på Frosta. Fredag spiller Livets glade gutter, og lørdag spiller Comebacks. Det 18 års aldersgrense, 250 kroner inngang. Møt opp for en trivelig aften eller to. Arrangør er Småland Vel PS. Det muligheter for bobilparkering. Og så er det åpen aktivitetsdag om frierbelter på Stjørdal Museum Værnes lørdag 13. juni fra 10 til 15. Her kan du høre om beltetradisjonene I Trøndelag, registrering og fotografering av gamle belter og mulighet til å prøve håndverksteknikker. Arrangementet gratis og åpent for alle interesserte.

0: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.
1: Superenkel forskning viser at folk flest er mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er.
2: Velkommen til musikkveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet, på fjellet i Hamra i Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Countryville med Catwagon. North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta stoleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim.

0: antall billetter. Bestill nå på tandalen.com.
1: Jeg har så lyst på en ny bil. Den gamle ser ut som den 100 år gammel. Wow! Dette bilen vår?
2: Jep, ny bilfølelsen til en brøkdel av prisen.
3: Sandferøs bilpleie. Ring og bestill time i dag på 74 82 23 43.

Skal du arrangere konsert, turnering, dugna eller jubileum? Nå er oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: Norge endelig tilbake I fotball-VM, og Trondheim samles på Clarion Brattøra. 70 kvadratmeter storskjerm og massevis av supportere. Null nedbør, behagelig temperatur, gode stoler og bord hele kvelden. Masse digg mat og drikke, food court, premiumområde og fire barer, og underholdning på scenen med rotsekk. Dette ikke bare en fotballkamp. Dette VM-festen. Åpent alle dager under VM. Sikre deg bord eller billett nå på vm-festen.no og få med deg åpningskampen 11. juni. Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen bil.
1: Terje!
2: Ja! Hva det nå da?
1: Hela virker ikke, og strømkontakten helt svart.
2: Åja, ja, vent litt, jeg skal fikse. Jeg har noen greier borti.
1: Du skal ikke fikse noe som helst. Sist du skulle fikse, så ble vi nesten husløs.
2: Så vanskelig er det nok.
1: Jeg ringer Gula Elektro, jeg. De monterer sånn elbilladegreier, ser jeg.
3: La hele fagfolk gjøre jobben. Ring Gula Elektro.
4: Doffen, alt katten og offen.
5: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn.

Norge endelig tilbake i VM, og Nea Radio kan sende deg og gjengen på VM-festen på Brattøra i Trondheim. Nå deler vi ut reserverte VM-bord for 8 personer. Første bord trekkes 9. juni og gjelder åpningskampen 11. juni. Gå inn på Facebook-siden til Nea Radio, nominer deg selv eller en venn, og fortell hvorfor akkurat dere fortjener å vinne. Mer info om arrangementet finner du på vm-festen.no.

0: Er du klar for noe nytt i vår? Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør en ny Seeker med svensk design, moderne teknologi og opp til 10 års nybilgaranti. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
1: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
2: 19-21. juni arrangeres Snåsa Game Fair, Norges største villmarksfestival. Her får du over 100 utstillere, tettpakket program på dagtid, foredrag, skyteshow, FMX-show, familiecamp, festivalcamp og masse aktiviteter for barna på Barnas Game Fair. Bli med på fiskekonkurranse på Snåsavatnet, der en heldig vinner vinner 150 000 kroner. Og på kveldstid blir det skikkelig festivalstemning med Madeleine, Staceman, Magnus Hestegrøy, Rotlaus og flere. Snåsa Game Fair fra 19. til 21. juni. Se programmet og kjøp billetter på snasagf.no.
3: Trenger du Midt-Norges beste elektriker? Vi er spesialister på grønne løsninger, fra elbillading til hurtigladere for lastebiler og anleggsmaskiner. Vi leverer fremtidsrettede systemer som gir deg et forsprang i markedet. Med Kvål Elinstallasjon AS får du pålitelighet, bærekraft og den beste servicen i bransjen. Ring oss i dag på 72 85 27 00. Kvål Elinstallasjon AS. Vi lader fremtiden.
4: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
5: Torsdag 18. juni er det klart for sesongens første klappstolbingo i Sparebank 1-hallen på Støren. Det blir jackpot på 10 000 kroner på lykketal hver kveld. Ta med klappstolen og møte opp til en sosial bingo-kveld på Støren. Oppstart klokka 19, torsdag 18. juni. Mandagen fra klokka 19 er det fotball igjen på Brekken stadion. Brekken tar imot Os Nansen i 6. divisjon herrer. Gratis burger fra Stensåsen. Du kan prøve ny elsykkel og frisbee fra Røros Sport. Det blir konkurranse for kampen og finale i pausen. Der kan du vinne landslagsdrakt eller gavekort fra Røros Handelsstand.

0: Gjør deg klar for en smartere kjøreopplevelse. Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør nye XPeng med moderne innovasjon, teknologi og komfort i perfekt samspill. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
1: Snart går enda en trailer helt fra Trøndelag til Ukraina, full av rullestoler og medisinsk utstyr. Vil du hjelpe? Vips et valgfritt beløp til Røros Rotary Klubb 72 32 17. Tusen takk for din støtte til Ukraina.
2: Klar for sommerens store høydepunkt i Trondheim. Torsdag og 13. juni blir festningen igjen fylt med fest, allsang og stemning når Sommerfest 2026 går av stabel.
3: Vi er klar, og da kommer til jeg i krasa faren stein.
2: Hillbillies, Staysman, Based, Halva Prise, Madeleine, Carina Dahl, Rotlaus, Sandra Lyng og Vidar Villa blant andre. To dager, to scener, god mat, kald drikke og sommer på sitt aller beste. Festivalpass, dagspass og VIP-opplevelsen Plattfest er i salg nå. Vi snakkes på Sommerfest 2026, 12. og 13. juni på festningen.
4: Fra vårt eget verksted produserer Egil A. Stjern robuste og praktiske løsninger for landbruket. Vår RL 2000 dobbelte rundballeløfter allerede levert til rundt 1300 norske gårdsbruk. I tillegg lager vi rundballespid, syre- og plastholdere, samt spesialutstyr etter kundens behov. Når du trenger driftssikre løsninger som tåler norske forhold, velger du erfaring og kvalitet.

0: Hei! Paul her, trommis I Liv Laga. I år så feirer vi 10-årsjubileum, og det skal vi markere med en skikkelig fest ut på Årsøyen 11. juli. Det blir servering til helstekt gris med gærgod saus. Eldar Vågan kommer I show. Vi gir med oss The Crazy Ladies, så det her blir en skikkelig artig kveld. Kjøp billetter på billettbestillinger.no.
1: Du våken? Det på tide å våkne, for nå vi snart I ferd med å åpne Norges fineste bilanlegg her på Ranheim. Atsure Bil og MG åpner Norges fineste og største MG-forhandler. Kort tid så vi rukket og blitt en av Norges største bilmerker. Kom til oss og se på Ranheim, så skjønner du hvorfor.
2: 10. og 11. juni har vi åpningsfest. Det vil du ikke gå glipp av. Kom til oss, Atsure Bil på Ranheim, 10. og 11. juni.
3: Har du gammelt gull og gamle smykker som bare ligger og samler støv? Hos Gullhøna det raskt og enkelt å få ut verdi av dine gamle eiendeler. Det både smart og lønnsomt. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
4: Per! Din h***s Ta deg altså! Du lyg til meg!
5: Hva det du snakker om? Hæ? Det ikke sant!
4: Kan du banne på det?
5: Kjeften din! Hvorfor I svart det skal jeg banne på det? Det kjæring tung halet det vekk!
6: Gikk det bra?
7: det bra, det teater vi
6: Ja.
8: Turnéteatret reiser rundt I hele Trøndelag med både gamle og nyskrevne forestillinger du aldri glemmer. Turnéteatret på vei til hjertet ditt.
9: Sendingen presenteres av
10: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: jackpotet delt ut I Nea Radios radiobingo. Hør bare her.
1: Du hadde bingo på 54, du ja. Det ikke dummeste ja. Du har gjort I kveld.
2: Nei.
1: Navnet på vinneren?
2: Elin Johanne Stene.
1: Systemet mitt påstår at du nettopp vant 110 000 kroner. Ja. Gratulerer.
2: Jo, takk.
1: Går det opp for deg?
2: Ja, ikke
1: enda. Ikke enda, nei.
3: En kan forstå at man litt spent når sånt skjer. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Nye muligheter allerede nå på tirsdagen.
0: Du kan vinne over 100 000 kroner.
3: Kjøp deg blokk hos et av våre mange utsalgssted eller på radiobingo.no.
4: Har du, eller noen du kjenner, en drøm om førerkort? Nå kan du gjøre den til virkelighet. Nea Radio og ABES Trafikkskole skal dele ut et gavekort på førerkort til en verdi av 25 000 kroner. Nominer deg selv, eller noen du mener fortjener det, og fortell oss hvorfor. Gå inn på vår Facebook-side og bli med. Trekning skjer fredag 12. juni.

0: Nå er det vår, og hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Sikre deg en ny Volvo med vårens beste priser og vilkår. Opplev skandinavisk design og komfort og klasseledende sikkerhet. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
1: Steinlegging, muring, plant en hekk, klipp frukttrær, klipp bærbuskene, legg plen. Ja, alt det der kan kanskje være litt vanskelig for den som ikke kan alt det. Har du spørsmål om sånne ting, eller andre ting til hagen, ta kontakt med oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Verneselskap.
2: Helge oppdatert på det som skjer. Nyhetene fra Oppdal og Rennebu, ferdig jo oppavisa, på opp.no og på radioen.
3: Jeg har så lyst til å danse som en idiot. 17. og 18. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det en helg fylt med bil, motor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke loppis, konkurranser og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få Early Bird-pris.
4: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
5: Opplev nyversjonen av Svik Sarajevo 1984 av Thorvald Sund på Kirkebyfjellet i Meråker 12-14. Juni. Et sterkt friluftsteater om skilegenden Magnar Lundemo, basert på dramaet rundt OL i Sarajevo og konflikten mellom Nikkersadelen i Oslo og den trønderske skiløperkulturen. Billetter får du på kultar.no. Haltdalsrevyen er tilbake, med revyen Lys i alle grender i Haltdalen samfunnshus 11. 13. og 14. juni klokka 19. Her blir det alt fra gubbtrim til robotstyrte sykehjem og dansbandet Bård Arnes. Billetter får du kjøpt på hopla.no eller i døra hvis det ikke er utsært. Kjøp billett og kom, det her blir artukt.

slite med. For eksempel å sitte still. Du i grunn nok så vill å glemme avtaler og plikter. Greier ikke å løse konflikter. Bare vi

Voksenlivet er så trist. Dagen lang på kontor, rekken peng og skribbel ord. Skulle ha vært så mye mer sammen. Vi sa bokstaver i stammen på et digert epletre og klatret opp og hengt.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.

0: En stor takk til deg som med og spiller Radio Bingo her på Nea Radio hver eneste tirsdag. Når du spiller bingo, så kan vi lage med radio tilbake til deg.
1: Roy Nilsen fra Lunke.
2: Knut Breding, Verdalen.
3: Odleif Gåre fra Haltdalen.
4: Janne Viken Refset. Heimdal.
5: Aldis Tamlag Hoste, Åren.
6: Erna Karin Olsen, Loth, Hommelvik.
7: Ut Karin Sæter, ringer fra Tolga.
0: Husk 18 års aldersgrense og hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokka får du kjøpt.

0: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, total 3 486 000.
1: Skal vi finne på noe gøy til uka, eller jeg trenger noe å se frem til det?
2: Hva skulle det vært for noe da?
1: Ja, hva kunne det vært?
3: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et 2-døgns-krus med Color Line. Det alltid helg på havet.
4: Åh, jeg har så lyst på en ny bil. Den gamle ser jo ut som den 100 år gammel. Wow! Dette bilen vår?
5: Jep, ny bilfølelsen til en brøkdel av prisen.
6: Sandberg Bilpleie. Ring og bestill time I dag på 74 82 23 43.

Norge endelig tilbake i VM, og Nea Radio kan sende deg og gjengen på VM-festen på Brattøra i Trondheim. Nå deler vi ut reserverte VM-bord for 8 personer. Første bord trekkes 9. juni og gjelder åpningskampen 11. juni. Gå inn på Facebook-siden til Nea Radio, nominer deg selv eller en venn, og fortell hvorfor akkurat dere fortjener å vinne. Mer info om arrangementet finner du på vm-festen.no.

0: Vet du at du skal inn og få bilen din EU-kontrollert andre kvart år? Vi passerer flakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler, opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så gir vi gode priser og flinke folk. Ellers er det Sørflakene bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.
1: Husk 17. og 18. juli, racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
2: Er du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
3: Interessert I siste nytt fra det som skjer I Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer I bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag, og på bladet.no.
4: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
5: Og så det åpen aktivitetsdag om frierbelter på Stjørdal Museum Værnes lørdag 13. juni fra 10 til 15. Her kan du høre om beltetradisjonene I Trøndelag, registrering og fotografering av gamle belter og mulighet til å prøve håndverksteknikker. Arrangementet gratis og åpent for alle interesserte.

0: 2023.
1: Programmet presenteres av
2: Nye Ford e-transit custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: Hei der! Viktig melding fra bandet Full Rulle her. Søker du etter musikk til et arrangement? Full Rulle tar på seg små og store jobber, privat eller offentlig. Ta gjerne kontakt via vår Facebook-side for en god deal. Full Rulle har bred erfaring med ulike arrangement i over 25 år på lokaler rundt i Midt-Norge. Ta kontakt, vi snakkes!
2: Det for sent så i natt
3: Færa til Alskeringa.
0: Det er noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du er glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.

0: Norge endelig tilbake I fotball-VM, og Trondheim samles på Clarion Brattøra. 70 kvadratmeter storskjerm og massevis av supportere. Null nedbør, behagelig temperatur, gode stoler og bord hele kvelden. Masse digg mat og drikke, food court, premiumområde og fire barer, og underholdning på scenen med rotsekk. Dette ikke bare en fotballkamp. Dette VM-festen. Åpent alle dager under VM. Sikre deg bord eller billett nå på vm-festen.no og få med deg åpningskampen 11. juni.
1: Fra vårt eget verksted produserer Egil Ast Jern robuste og praktiske løsninger for landbruket. Vår RL 2000 dobbelte rundballeløfter allerede levert til rundt 1300 norske gårdsbruk. I tillegg lager vi rundballespyd, syre- og plastholdere, samt spesialutstyr etter kundens behov. Når du trenger driftssikre løsninger som tåler norske forhold, velger du erfaring og kvalitet fra Egil Ast Jern. Vi treffes på Agrisjå. Egil Ast Jern, utstyr produsert for norske bønder.
2: Hei, en er en Paul Ottar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg opptatt av å få våt av. Du også opptatt av hva som skjer I Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der alt samlet på en plass. Akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no. Godt å våte.

Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagene, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57,000 lyttere. Ta kontakt I dag. Og reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

0: I Norge blir rullestoler og medisinsk utstyr ofte erstattet med nytt. I Ukraina kan det samme utstyret utgjøre forskjellen mellom håp og hjelpeløshet. Veteraner ved Veteranhuset i Trondheim samler inn hjelpemidler fra hele Trøndelag og sender dem til mennesker nær fronten i Ukraina. Snart går enda en trailer sørover, full av sykehussenger, rullestoler og medisinsk utstyr. Alt arbeid gjøres frivillig, men frakta på 3200 kilometer må betales. Kan du bidra? Vips ditt bidrag til Røros Rotary Klubb 72 32 17. Tusen takk for hjelpen.
1: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
2: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
3: Mandagen fra klokka 19 er det fotball igjen på Brekken stadion. Brekken tar imot Os Nansen i 6. divisjon herrer. Gratis burger fra Stensåsen. Du kan prøve ny elsykkel og frisbee fra Røros Sport. Det blir konkurranse for kampen og finale i pausen. Der kan du vinne landslagsdrakt eller gavekort fra Røros Handelsstand.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Skulle du ha vasket bilen din? Ja, da det kjører bra på måndager, så det vaskedag her hos oss. Det vil si at vi vasker bilen din med poleringsvask for bare 249 kroner hver eneste måndag. Se åpningstiden vår på Facebook, og velkommen til oss på SO Røros.
3: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebyguard.no.
4: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.

Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. På reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

0: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
1: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg i Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du er.
2: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil i Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
3: Trenger du Midt-Norges beste elektriker? Vi spesialister på grønne løsninger, fra elbillading til hurtigladere for lastebiler og anleggsmaskiner. Vi leverer fremtidsrettede systemer som gir deg et forsprang i markedet. Med Kvål Elinstallasjon AS får du pålitelighet, bærekraft og den beste servicen i bransjen. Ring oss i dag på 72 85 27 00. Kvål Elinstallasjon AS. Vi lader fremtiden.

0: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
1: Også denne uka har vi knallgode tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Norge endelig tilbake i fotball-VM, og Trondheim samles på Clarion Brattøra. 70 kvadratmeter storskjerm og massevis av supportere. Null nedbør, behagelig temperatur, gode stoler og bord hele kvelden. Masse digg mat og drikke, food court, premiumområde og fire barer, og underholdning på scenen med rotsekk. Dette ikke bare en fotballkamp. Dette VM-festen. Åpent alle dager under VM. Sikre deg bord eller billett nå på vm-festen.no og få med deg åpningskampen 11. juni.
3: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.
4: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
5: Mandagen fra klokka 19 det fotball igjen på Brekken stadion. Brekken tar imot Os Nansen i 6. divisjon herrer. Gratis burger fra Stensåsen. Du kan prøve ny elsykkel og frisbee fra Røros Sport. Det blir konkurranse for kampen og finale i pausen. Der kan du vinne landslagsdrakt eller gavekort fra Røros Handelsstand.

0: Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør nye XPeng med moderne innovasjon, teknologi og komfort i perfekt samspill. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
1: Norges største villmarksfestival er tilbake. 19. til 21. juni fylles Snåsa med over 100 utstillere, foredrag, opplevelser, skyteshow, FMX-show og aktiviteter for hele familien. På Barnas Game Fair blir det stor satsing på aktiviteter og opplevelser for de minste. Og på Snåsavatnet kan du bli med i fiskkonkurransen, der en av deltakerne stikker av med 150 000 kroner. Og når kvelden kommer, da står noen av Norges største artister på scenen, med blant andre Madeleine, Staysman, Magnus Hestegrøy og Rotløs. Sett av helga 19. til 21. juni. Info og billetter finner du på snasagf.no.
2: Det finnes mange spabad, men de færreste er laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Slik skal velvære føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
3: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

0: Snart går enda en trailer helt fra Trøndelag til Ukraina, full av rullestoler og medisinsk utstyr. Vil du hjelpe? Vips et valgfritt beløp til Røros Rotary Klubb 72 32 17. Tusen takk for din støtte til Ukraina.
1: Er du våken? Det er på tide å våkne, for nå er vi snart i ferd med å åpne Norges fineste bilanlegg her på Ranheim. Atsure Bil og MG åpner Norges fineste og største MG-forhandler. Kort tid så har vi rukket og blitt en av Norges største bilmerker. Kom til oss og se på Ranheim, så skjønner du hvorfor.
2: 10. og 11. juni har vi åpningsfest. Det vil du ikke gå glipp av. Kom til oss, Atsure Bil på Ranheim, 10. og 11. juni.

0: En stor takk til deg som med å spille Radio Bingo her på Nea Radio hver eneste tirsdag. Når du spiller bingo, så kan vi lage mer radio tilbake til deg.
1: Roy Nilsen fra Lunke.
2: Knut Breding, Verdalen.
3: Odleif Gåre fra Haltdalen.
4: Janne Viken Refset. Heimdal.
5: Aldis Samlag Hoste Åren.
6: Erna Karin Olsen Lo. Hommelig.
7: Utgarin Sæter, ringer fra Tolga.
0: Husk 18 års aldersgrense og hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokk.

0: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktorer.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
3: Og alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
7: Vet du at du skal inn og få bilen din EU-kontrollert andre kvart år? Vi passerflakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så gir vi gode priser og flinke folk. Ellers er det Sørflakene bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.